0: Myös kouluissa ja vammaispalveluissa annettavia kausirokotuksia siirretään. Influenssarokotteiden valmistuksessa on ollut viivästyksiä, jotka vaikuttavat rokotteiden saatavuuteen Suomessa ja muualla Euroopassa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi viime viikolla, että influenssarokotukset päästään aloittamaan kaikilla hyvinvointialueilla loka-marraskuun aikana, vaikka osa rokotteista saapuu Suomeen tavanomaista myöhemmin.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.

0: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
5: Tää hyvältä näyttää!

0: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
1: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suurettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sit tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
0: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Poimintoja uutispäivästä. Hyvää tiistaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Raumalla Satakunnassa viime huhtikuussa tapahtuneen tuhoisan rivitalopalon epäillään johtuneen huolimattomasta tupakoinnista, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Tulipalossa kuoli 2 ihmistä. Poliisi epäilee toisen sittemmin palossa kuolleen ihmisen syyllistyneen yleisvaaran tuottamukseen sekä kuoleman tuottamukseen. Koska epäilty on kuollut, asia ei etene syyteharkintaan ja poliisi päättää esitutkinnan. 3 asunnon rivitalossa 1 asunto oli palon aikana tyhjillään ja toisesta evakuoitiin 2 ihmistä. Maanantaina virkavalansa vannonut Viron presidentti Ylle Madise saapuu keskiviikkona Suomeen, kertoo presidentin kanslia. Madise tapaa presidentti Alexander Stubbin presidentin linnassa. Presidentit keskustelevat Suomen ja Viron kahdenvälisistä suhteista, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Euroopan puolustuksesta, lähialueen turvallisuustilanteesta ja NATO-yhteistyöstä.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Anastasialta.
2: Ootsä nähnyt ton musiikkivideon?
1: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
2: Niin, se on niin hieno.
1: Niin on.
2: Se on
1: mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
2: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
1: nukutus.
2: Siis...
1: suomeksi.
2: Se on anestesia.
1: Niin onkin. No.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: Uutispoimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää tiistaihuomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Iranin vallankumouskaarti oli lähes varmasti Fairfordin lentotukikohtaa uhanneen juonen takana, kertoo Britannian pääministeri Andy Burnham. Pääministerin parlamentille antamista kommenteista kertoivat brittimediat Guardian ja BBC. Pääministerin mukaan Britannia ei suvaitse uhkia omalla maaperällään. Burnhamin mukaan Britannia puuttuu Iranin välikäsinään käyttämien rikollisverkostojen toimintaan ja ottaa käyttöön uusia pakotteita, joilla rajoitetaan Iranin kykyä aiheuttaa haittaa Britannialle. EU-maat ovat päättäneet käynnistää Libanonissa operaation, jonka tarkoituksena edistää rauhaa ja turvallisuutta maassa. Operaation on määrä kestää 3 vuotta. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas sanoi maanantaina, että operaatiossa Libanonin asevoimia avustetaan muun muassa rajaturvallisuudessa ja sisäisen turvallisuuden vahvistamisessa. Nykyinen YK:n UNIFIL-operaatio eteläisessä Libanonissa päättyy kuluvan vuoden lopussa. Myös Suomi on ollut pitkään mukana vuonna 1978 perustetussa rauhanturvaoperaatiossa.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Huomasitteko, että kun yritettiin vähän tuossa meidän sanaselityspelikisaaja Akilta, joka oli siis mukava kaveri kuin mikä, mutta kysellä vähän, niin kuin, mitä siellä pellolla tekee, kun kuultiin, että hän on pellolla.
1: Joo.
0: Niin se ei oikein jotenkin kovin niin niin mielellään alkanut kertoa.
1: Mulla tuli semmoinen fiilis, että hänellä oli semmoinen olo, että kun noi ei taju yhtään mitään, siis ei niinku mitään siitä, mitä hän tekee, niin ei kun jaksa lähteä edes vääntämään niinku rautalangasta.
2: Niin liian korkean vuoren.
1: Niin, että se on liikaa hommaa.
0: Mutta olisi tullut sanomaan, että mitä hän sanoi, että murskaimella tässä seinää kaadan. Ja sitten niin kun se oli siinä, ei nyt takaruta siinä. Mitä?
1: Älkää kysykö tarkemmin.
2: Niin. Eikä ajattele, että se on hänen peliajasta poistaa jotenkin, että ei tästä valmistautuu kuitenkaan.
0: Kuinka monta kertaa ollut vaikka äiti, joka on pienen vauvan kanssa kotona. Mm-hmm. Ja sitten ollaan juteltu vähän siitä.
1: Niinpä.
0: Tai luokanopettaja, joka on just menossa ekaluokkalaisten kanssa. Kerrankin olisi ollut tänne tosi mielenkiintoinen murskain.
1: No hei.
0: Sitten ei puhuta.
1: Hei, Sakkeri ensi hätiin ja lähetti videon meidän WhatsAppiin.
2: Joo.
1: Oikein siis niin kuin, tässä on nyt ihan tämmönen, kuule. Oi, oi, onpas.
3: Nimeni on Mats Lindholm ja toimin täällä tuotepäällikkönä koskien Perfect murskaimia.
1: Täällä on kuule pitkä video nyt Viennar ja Kesanto murskaimista.
3: Tämän tapaan.
1: Niin, ihan nyt voidaan omalla ajalla tää katsella tästä.
0: Mikä on Viennar ja Kesanto murskaimi?
1: No, tämä video on katsottua, sinä olet siitä tietoinen. No,
2: Jumon kautta meidän yleissivistys kasvaa ihan sille kohistan.
1: Joo.
0: Mä haluan tietää kaiken murskaimista.
1: Kyllä, niin. kyllä tämä 8 minuutin video sulle avaa asioita.
0: Onko tämä jotenkin liian niinku kiusallista ylipäätään, kun mehän usein niinku niin sanotut alkulämpimät. Että ei mennä ihan suoraan kisaan, koska se rentouttaa kisaajaakin ja meitäkin. Ja vähän jutellaan. Niin se, että kieltämättä, niin tämä on tämä meidän kulttuuri, että vähän mennään niihin työasioihin.
1: Niinpä.
0: Töihin menossa. Voidaan kysyä, mikä sun kengän numero on?
2: Niin.
0: Mikä sun lempiruoka on?
1: Yksi tutkintalinja. Mutta siis kyllä mä, niin kuin tässä mä nyt vahvasti koen sellaista, niin kuin, just henkilökohtaista huonommuutta, että et ymmärsin olevani niin kuin liian suuri työmaa.
0: Joo, kyllä. Näin siinä kävi.
2: Murskain pistarit sitten huomenissa, kun mulla on oppimateriaali sisäistetty.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: mitä äijä?
1: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
2: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
0: On meinaa aika liukasta tulossa.
1: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
2: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
1: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
2: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Paras sekoitus.

0: Mä aloin tuossa miettiä, että mitkä on niitä niin kuin viisi perusjuttua, mistä lapset ei koskaan tykkää, jotka on sellaisia, josta ne ihan väistämättä alkaa aikuisena tykkäämään.
1: Niin, että tavallaan makupaletti jotenkin laajenee.
0: Niin, ja mihin se laajenee ekana? Onko oliivit ensimmäinen, mistä ei tykätä lapsena, mutta sitten aikuisena aletaan tykkää?
1: No en tiedä, onko eka, mutta kyllä varmasti on sen listalla. Mutta sitten tietysti just tiedän, että nytkin sit tulee varmaan viestejä poikkeustapauksista.
0: Mielellään otetaan vastaan.
1: Aina on, muistan aikanaan, kun menin au pairiksi Ranskaan ja siellä oli perheessä 3-vuotias pikkutyttö, niin heillä säilytettiin oliiveja, sellaista avattua oliivipussia jääkaapin niin kuin ovessa siellä niin kuin alhaalla. Heillä oli semmoinen, niin kuin, että siinä oli hyllyjä alasasti, jotta se 3-vuotias pystyi mennä itse napsimaan niitä oliiveja sieltä pussista.
2: Voi hänellä maistu pikkusnäkki.
0: Sitten lanttulaatikko oli ainakin mulle, että mä en voinut ymmärtää, miten joku haluaa oksennuksen makuista ruokaa syödä joulupöydässä.
2: Niin.
0: Ja nykyään mä tietenkin rakastan sitä.
2: Mm-hmm. Sitten se vaaleanpunainen rosollikastike, mikä värillä vähän hämää. Se on niin kaunis, mutta se on niin paha, kun siinä on etikkaa.
0: Silli on varmaan yksi kans sellainen, että harvoin lapset sitä silleen innoissaan.
1: Joo, niin, että se tulee matkan varrella vasta.
0: Niin, mutta kuinka hyvää se onkaan sitten.
2: Mm, joo, meillä on avokaado laitettu tuohon. Ja sitten yksi
0: niin.
2: Siis tähän tämmöiseen aikuisuusriittiin,
0: okay.
2: Että sitten kun tykkään. Joo. Ja jopa vapaaehtoisesti itse ostan. Mutta sitten lapsi itse on taas nimennyt yhden tällaisen tekemisen semmoiseksi, että hän on valmis aikuisuuteen ja elämään yksin sitten kun. Ja se on siis likakaivon puhdistaminen hiuksista. Ja ei tarvii niinku tykätä siitä ja voi tulla vielä niinku semmoinen pikkuinen ällötys näin, mutta sä teet sen silti. Mutta tähän päivään mennessä niin ei tee.
1: No sitten edelleen näitä syömisiä, niin aika monessa viestissä mainitaan siis homejuusto, sinihomejuusto.
0: Totta,
1: että se tulee sitten epäillä, että jossain vaiheessa ketsuppi vaihtuu puolukkahilloksi.
0: Joo.
1: Se on mahdollista.
0: Mä käytän niinku sujuvasti kumpaakin, rinnakkain riippuu ruoasta.
1: Etanat, simpukat.
0: Totta.
1: Tällaiset, että niihin laajennutaan vasta vähän myöhemmin. Mutta sitten yksi, mikä mulla tulee mieleen, mikä sitten taas on ehkä jo siellä vähän niinku elämän toisen päädyn asioita.
2: Jaha, ehtopuolen juttuja.
1: Ja satun tietämään, että Kimmo tykkää.
2: No ei tule yllätyksenä tämä. No.
1: Talkkuna.
2: Mun äitikin syö talkkuna.
0: Niin, mutta hei, mä oon talkkuna iältä nuori. Mä maistan sitä elämäni ekaa kertaa niin kuin 4 vuotta sitten, 3 vuotta sitten. Mm-hmm. Niin mä oon vasta 3 vuotta niin
1: talkkuna iässä, talkkuna vuosissa.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: kanssa.
1: Otan tästä komo.fi-nettijulkaisun artikkelin. Komo aika usein siteraa feissarimokia, että täältä pesee ja pyyhkii. Mutta oli ihan hauska juttu, meistä kolmesta annosta Minna asuu kerrostalossa. Ja mulla on sellainen olo, että siellä on kohtuullisen hyvä äänen eristys, että naapureiden kolinat ei kauheasti.
2: Meillä on kyllä joo aika hyvä, mutta on ollut kokemuksia muunlaisistakin.
1: Niin myös minulla. Tämä on kaikille ehkä tuttua, mutta siellä on ollut tänne keskustelu otsikolla Seinät ovat kuin paperia. Ja siellä on ollut Seija ja Marja kertoneet kokemuksia. Seijalle kävi niin, että hän keittiössä aivasti, niin naapurista kuului terveyden.
2: Voi.
3: Miten? Ja sitten mä luin jostain tämmöisen keskustelun, että patterit oli toiminut ikään kuin semmoisena kaikupohjana, vähän niin kuin mikrofonina, että kun joku oli kertonut huolia ja murheitaan puhelimessa, se sitten patterin vieressä, niin se oli jotenkin resonoinut sille, että niin,
2: se oli niin kuin lähtenyt sinne kerroksiin.
1: Joo, toinen vastaava paikka on usein toi kylpyhuone, vessa. Kun siinä menee se ilmastointi, jos ei ole katossa, niin se on niin kuin yhtä putkea, niin jos istuu kerrostalon vessassa, niin voi kuunnella, mitä muissa vessoissa puhutaan.
3: Niin. Nyt
1: melkein saa sanoa selvää.
2: Joo.
1: Olen viettänyt siellä paljon. No sitten oli vielä Marja tarina. Hän oli tyttärensä luona kylässä. En tiedä, onko se oleellista tässä.
2: Joo.
1: Mutta pieraisi, niin naapurissa alettiin nauraamaan.
2: Mihin sä sitten menet?
1: Mihin
2: sä menet sitten niin kuin ruumiin toimintojes kanssa?
3: Että
2: jos et sä kotona voi.
1: Ja jos kävis kerran noin, vaikka toi aivastus ja se kuuluisi terveydeksi, niin malkaisikin kuiskii. Siis se ei enää uskaltaisi olla oma itsensä.
2: Niinpä.
1: Ei huutaa iloisena eikä itkeä vollottaa.
3: Niin, niinpä.
1: Ihan hirveet.
3: Mä myös mietin, että pitäisikö sulle tilata Hesarin tunnari tai jotain vaihtoehtoista luettavaa.
1: No.
2: Sano herkkusuu.com sivustolla akerasti viihtyvä Suvi.
3: Sori, mä unohin.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille,
1: jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Tässä studiossa meistä kukaan ei kaipaa minkäänlaisia deittiäppejä tai muuta. Ei olla niin kuin siinä maailmassa. Mutta meidän kuulijoista tosi moni on. Eikö tyylin puolet suomalaisista melkein ole sinkkui?
1: Joo, ja puolet varatuistakin käyttäytyy kuin sinkut.
0: Totta, tämäkin vielä. Joo, eli sanotaan, että Suomen kansalaisista niin siellä on 80% Tinderissä. Mutta mä tiedän, että on hirveästi ihmisiä, jotka on kyllästynyt siihen appimaailmaan, niin sitten on tehty tämmöisiä vaihtoehtojuttuja järjestetty, jossa ihminen kohtaa ihmisen, kelatkaa, kasvotusten.
2: Niin kun eikö tässä on nyt käynyt niin, että ihmiset ensin väsy käymään baareissa ja kohtaamaan kasvotusten, ja siksi tuli tämä deittisovellusmaailma. Ja sitten on nyt kyllästytty deittisovellusmaailmaan, ja nyt on taas niin kuin palattu kohtaamaan ihmisiä kasvotusten.
1: Aha, okei, mä en ole tätä viimeistä muuttoliikettä tiennytkään.
0: Tämmöinen aivan sairaan kiehtova konsepti kuin dating pitch on tulos. Siis se ei ole dating bitch, haluan tässä todeta, vaan pitch. Ne on sellaisia iltoja, johon siis mennään. Sinkku ihminen menee sinne ja ottaa hyvän kaverinsa mukaan. Semmoisen tyypin, joka hänet tuntee. Ja sitten se kaveri esittelee siellä lavalla tälle live-yleisölle tämän ystävänsä.
1: Olen lukenut tuosta. Tuo on musta ihan mahtava konsepti.
0: Eks niin? Ja sitten siellä on toivottavasti sinkkuihmisiä paikalla, jotka on silleen, että vau, onpa makee. Ja sun ei tarvitse tavallaan, kun sehän olisi kiusallista itse itsestään kertoa ehkä. Varsinkin, jos pitää jotain positiivista, Herran Jumala.
1: Yes.
0: Se menee vähän niin kuin
2: mä oon äärimmäisen hauska ihminen.
0: No niin, no se.
1: Joo, mä en yksin. Se olisi vain supernoloa.
0: Niin
1: ja kiusallista yrittää siinä yleisön edessä kehua itseään.
2: Niin myydä itseään.
0: Joo, just näin. Niin sit sulla on se kaveri siinä, joka tekee sen sun puolesta. Se, että mitä on sit sovittu hänen kertoman ennen, sitä on eri asia.
1: Mutta olen miettinyt sitä, leikitään nyt, että mulla on kaikki sinkkuja. Niin kenet esimerkiksi, Suvi, kenet sä ottaisit esittelemään sinua?
0: No mua pelottaisi ihan hitosti ottaa sinut esimerkiksi sinne.
1: Joo.
0: Että jos mä haluaisin sellaisen lempeän, järkiperäisen esittelyn, niin mä ottaisin Minnan tässä.
1: Virhe.
0: Kuulematta virhe.
1: Tuossa käy juuri se perustavanlaatuinen virhe, että sä mietit itsesi kautta sitä asiaa. Kun sunhan pitäisi miettiä sitä yleisöä, sä olet oletettavasti hakemassa miestä elämääsi.
0: Oisin,
1: ja kun Minna kertoo parhaita puolia sinusta, mielestään parhaita puolia, kuinka upeasti sä hoidat viherkasveja, kuinka eläinrakas sä oot, ja miehet on tällä.
0: Onko se tylsää vai?
1: No, on todellakin.
0: Tuollaiset normaalit asiat.
1: Jep. Katsot, just niin. Sen sijaan, jos mä esittelisin, niin mä osaisin nostaa susta sellaisia asioita, jonka voisin kuvitella miehiä sinussa kiinnostavan.
0: No niin, mua pelottaa kysyä, mutta.
2: Niin menisin kanssa, että.
1: No ei, mä en tarvitse mennä siihen. Mutta kun sama juttu.
2: No vähän nyt haluaisin mennä.
1: Jos mä menen nyt dating pitch -tapahtumaan, niin mä haluan, Suvi, että sinä, ei kun itse asiassa Minna. Minna esittelee mut.
0: Joo,
1: koska Minna osaisi poimia musta just sellaisia juttuja. Nyt sä saisit kertoa niistä, mistä sä oikeasti arvostat minussa.
2: Joo.
1: Vaikka, että mä oon, leikitään, että mä oon vaikka vastuullinen isä.
2: Joo.
1: Niin se tekisi vaikutuksen se läsnä on, oleviin sinkkunaisiin.
2: Se on totta, mutta sitten taas luultavasti sun hyvä miespuolinen ystävä ei tollaista asiaa nostaisi esiin.
1: Kimmon dokabiliteetti on tosi hyvä. Se on tosi kova vetää keittoa. Ja sit sillä on ihan törkeä hyvin läppiä. Se on varsinkin tosi hyvä heittää sellaisia niin kuin suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen vitsejä. Sit sillä oli ihan sikamakea auto ennen. Nyt sillä on pienempi, mutta sillä oli makea auto.
0: Niin. Sinkkunen kävellyt jo ulos. Se on totta.
2: Näin se kyllä on.
0: Niin se, nyt tämä ystävä on hyvin merkityksellisessä asemassa.
1: Joo.
0: Mutta miten hiivatissa sen sitten osaisi päättää? Okei, mutta se, joka näkee jos nyt etsiin toista sukupuolta, niin sen.
2: Siis näitä on nyt järjestetty jo, näitä tapahtumia.
0: Siis ne on ihan hirveän suosittuja.
2: Niin onko se siis yleensä sitten niin kaveri, joka siellä on se esittelijä?
1: On.
0: No nyt mä en tiedä.
1: Ei äiti.
0: Hei, no niin, jos haluaa olla ikisinkku, niin sitten otat äiti.
1: Se on aina ollut, se oli jo apua. Pienenä semmoinen.
2: Koulussa jo, kuule niin tunnollinen, että.
1: Mitattiin pyllystä ja se oli vaan siinä ihan.
0: Tori, kiitos. Ja tulee elämän lopuelämäni yksin.
1: Oikeasti mä haluan. Mä oon valkannut musankin jo sulle. Ensin silleen, kun mä tultaisiin lavalle, niin lähtisi tää.
2: Oi.
1: Yes.
0: Okei, okay, tää on letkeen kiva.
1: Sitten kun mä pääsin siihen kliimaksiin, niin...
0: Oh my god. Ja siinä kohtaa... Tantantaa.
1: Joo, joo, joo.
0: Ai, ai.
1: No hiotaan tota vielä.
0: No hiotaan tota vielä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: livenä lokakuussa.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
3: No juu, suurelta osin näin. Minna ja Kimmo täällä studiossa kyllä.
4: Hei vaan, hei ja huomenta.
3: Joo, hyvää huomenta. Suvi on vielä tänään pois, ei löytänyt tietää tänne studioon saakka, mutta edelleen valtavasti uskomme, että jo huomenna sitten mukana.
4: Näin.
3: Ja tota, ei se mitään, täällä kuuntelijat jo paikkaa hienosti Suvin poissaoloa. Veranelta tuli viesti, että tiedättekö, että tänään vietetään 3 eri juhlapäivää. Kansallista epäonnistumisen päivää, siis Suomessa. Sitten kansainvälistä selkeän kielen päivää sekä suomalaisen oluen päivää.
4: No niin, mitäs näistä nyt lähdetään niinku eritoten suorittaa. Mä muistan silloin, kun tämä epäonnistumisen päivä jotenkin lanseerattiin, niin sitä niinku aika silleen näkyvästi jotenkin vietettiin ja niinku, että tämä kannustaa siihen, että tulee kupruja matkan varrelle vastaan, mutta että niistä vaan sit yli ja eteenpäin ja menestyneetkin ihmiset on epäonnistuneet ja kaikkea tätä. Mutta sitten niinku, mun mielestä sit se viettäminen niinku hiipui pois. Eli niinku epäonnistumisen päivä epäonnistui. Niin onnistuiko se silloin?
3: Ai, hei.
4: Tätä mä oon niinku tässä vuosien varrella miettinyt. Joo. Että kun se niinku jotenkin hävisi tämmöisestä.
3: Niin, mutta se ei saisi hävitä, koska mä luulen, että tosi muukin kuin minä miettii, että tämähän on just se mun päivä.
4: Niin.
3: Että tätä pitäisi juhlia, koska moni meistä tuntee itsensä oman elämänsä akuankaksi, jolla mikään ei koskaan tunnu onnistuvan.
4: Niin ja on, niin sitten seurannut hyvää tai huonoa. Kyllä sitäkin tapahtuu, että jostain epäonnistumisesta seuraa jotain semmoista, mikä
3: välillä
4: onkin sitten ihan positiivista. Mutta vaikkei niin käviskään, niin se semmoinen, kyllä se minusta olisi aika semmoista suomalaista semmoisen epäonnistuminen, sen vaaliminen. Et siinä mielessä mä toivoisin, että palautettaisiin isompana.
3: Sama, ehdottomasti. Mutta sitten mä myöskin toivoisin, että sut nimettäisiin suojelijaksi tälle kansainväliselle selkeän kielenpäivälle, koska sä oot meidän kaikkien oma äidinkielen opettaja.
4: Kielipoliisi
3: näinä vuosina ollut.
4: Pilkut kohilleen ja
3: joo, silleen. Ja sit sä pointtaat niinku erikoisia.

0: ja toimimattomia sanontoja ja sanoja ja niin päin pois. Olutta me ei vissiin kumpikaan hirveästi juoda. Että.
1: No ei, ei. Kyllä se joskus niinku saunan jälkeen semmoisella kylmällä on paikkansa, mutta...
0: Suvi on meistä se ehdottomasti, joka nyt on poissa, niin joka eniten...
1: Missä nimiä?
0: Joo. Niin hän oikein tuossa lehtihaastattelussakin erikseen mainitsi.
1: Joo. Joo.
0: Joo, näin. Mutta tämmönen tiistai tänään 13. lokakuuta ja tuossa nyt ei kauan mene, kun Minna nappaa sitten taas historiakatsauksen, mitä tapahtui tänään.
1: Joo,
0: palstalla.
1: Nyt on Amis Kukkeli setti.
0: Onko?
1: Oo. Tai ei, nyt mutta oli kauheasti sanottu, mutta siis...
0: Taas tuli tänne paituli, vaan Amis Kukkeli.
1: Herra jestas, mikä niin. Minus on nyt?
0: Joo.
1: Eilen oli sanonut myös Miikkuli.
0: Niin oli.
1: Sääennusteessa.
0: Joo. Ja sitten oli Kenkuli. Eikö mikä se oli?
1: Lähtee sitä antibiooteilla.
0: Seurataan tilannetta. Seurataan tilannetta.
1: Taivas.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Avasin tässä Hesarin ja tämä, mikä tämä nyt on, tämä B-liite. Niin tässä on tuota iso otsikko.
1: B-näyte.
0: B-näyte. Kampaamo estetiikkaa.
1: Joo.
0: Kamilla Naukkarinen on valittu vuoden nuoreksi suunnittelijaksi, onneksi olkoon hänelle. Hän ihaili lapsena äitinsä työtä kampaamossa ja on inspiroitunut siitä, tekee nykyään hiuksista huippumuotia.
1: Mutta hetkonen. Siis minkä alan hän? Nuori taiteilija?
0: Vuoden nuori suunnittelija.
1: Suunnittelija, joo. No niin.
0: Tekee hiuksista huippumuotia, mutta ei siis päähän muodikkaita hiuksia.
1: Joo.
0: Mä en ehtinyt tätä juttua juurikaan lukemaan, mutta yksi kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Tässä on tämmöiset punaiset nilkkurinahkakengät.
1: Joo.
0: Johon vuoden nuori suunnittelija on liimannut noita hiuslisäkkeitä. Siis että niistä kengistä...
1: Se niin kuin varteen.
0: Niin, muistatko, kun oli näitä hapsutakkeja?
1: Joo, juu.
0: Niin vähän niin kuin ne hapsut, mutta ne onkin aitoja sitä hiuksia. Ja on...
1: Voi, mulla tuli pikkusen kylmät väreet.
0: Jännä juttu, että Tanssii tähtien kanssa -kisassakin sun päähän laitettiin noita.
1: Juu.
0: Ja se oli ihan ok.
1: No joo,
0: mutta
1: koska se on...
0: Mutta sulla menee kylmät väreet, jos ne me laitetaan kenkiin.
1: Miksi mulle tulee semmoinen, niin kuin, tiedätkö, päänahkafiilis? Siis semmoinen... ei, kun siis aikanaan alkuperäisasukkaat vaikka Yhdysvalloissa, kun ne leikkas...
0: Skalpeeras.
1: Niin, skalpeeras, kun ne sai siis, mikä se nyt oli, kuka tahansa tämmöinen vihollinen. Niin. Ja sitten eikö niillä ollut tapana jotenkin laittaa tähän vyötärölle roikkumaan sitten se päänahka?
0: Mutta jos olisi laittanut sen päänahan päähän, niin se olisi ollut ok.
1: No ei, mä tiedän nyt sitäkään. Ei se nyt välttämättä olisi ehkä
0: päähän. No on ollut sullakin päässä niitä.
1: Niin, mutta mä haluan niitä kenkiin, kiitos.
0: Niin just.
1: Tai mihinkään muualle.
0: Joo.
1: Siis,
0: mutta mulla tulee vähän sama kuin olisi leikatuista varpaankynsistä tehdyt kengät. Että yhtäkkiä ne hiukset onkin tuommoista ihmisernaa.
1: Niin, kun ne toden totta, ne hiuslisäkkeet, siis yleensä on nämä laadukkaat, niin ne on ihan oikeita hiusta.
0: Niin.
1: Ihmiset jossain ansaitsee sillä, että ne myy hiuksiaan
0: niin
1: tällaiseen tarkoitukseen.
0: Joo.
1: Ja sitten tietysti se kampaajan kannalta, että se on niinku oikeita hiusta, niin sitä käsitellään samalla lailla kuin sitä muutakin päässä kasvavaa.
0: Ajattelin, jos meidät laittaa kynnet itsellesi ja ne olisikin jonkun oikein köyhän intialaisen kynsiä.
1: Nyt.
0: No mutta eikö yhtäkkiä toi tee hiuslisäkkeistä niinku gross? No jonkun ihmisen oikeat hiuksia. Sä pukeudut jonkun toisen ihmisen nahkaan. Ihan hirveetä.
1: Nyt,
0: sä et enää ikinä voi laittaa hiuslisäkkeitä.
1: Niin.
0: Se loppu nyt.
1: Mut voisiko sen jotenkin niinku ajatella...
0: Voihan se ajatella,
1: mutta totuus. Mä yritän nyt ajatella totuus sen paremmaksi, että tavallaan... Että jos mullekin haluaa tehdä nutturan, niin omasta takaahan sitä ei saa tehtyä. Look at me.
0: Niin.
1: Siis, että tästä skandinaavisesta vauvahötöstä, mitä mulla puskee päästä,
0: niin
1: ei niin kuin riitä omasta takaa.
0: Niin.
1: Mä yritän kääntää sen niin kuin kauniimmaksi asiaksi nyt, että sitten joku, jolla sitä riittää ja sitä vaan tulee,
0: joo,
1: niin hän pystyy sillä ansaitsemaan jotain, että hän myy sen vahvan ponin häntänsä.
0: Niin.
1: Ja tavallaan vähän niin kuin säälistäkin, että ota tästä, kun sulla ei ole omasta takaa.
0: Joo, okei. Toi on kyllä kieltämättä väylä siihen, että sä voit
1: jatkossakin tehdä. Niin, mutta et se, että...
0: Mutta jos sä tietäisit, että se on mun hiuksia. Mulla on
1: ei mua haittaisi.
0: Okei. Hän sanoo täällä tämä vuoden nuori suunnittelija: törmäsin viktoriaanisen ajan perinteeseen, kun tutkin erilaisia tekniikoita. Silloin läheisten hiuksista tehtiin kukkia, joista puolestaan tehtiin muistoesineitä, esimerkiksi muistokransseja. Se oli jotenkin kaunista. Onko nämä ollut siis niinku kuolleita läheisiä? Että sun ovessa roikkuu
1: tuommoinen
0: mummin hiuksista tehty kranssi.
1: Nyt kun mä mietin, niin mun mielestä meillä on kotona semmoinen kirekuori, johon mun mummu on leikannut mun isän päästä hiustupsun, kun isä on ollut okay, ihan semmoinen, just kun on ruvennut kasvaa sitä tukkaa. Tai varmaan niin kuin tyylin ekan hiusten leikkauksen,
0: joo,
1: tupsukka.
0: Niin, ja sit tätähän tehdään vauvalle.
1: Niinku, niin, että se ei sitten taas niinku kyllä musta tunnu mitenkään kauhealta.
0: Niin. sen sijaan, että siinä kohtaa, kun pappa olisi lähdössä viimeiselle lauttamatkalle, niin siinä kohtaa tupsun hänen hiuksia.
1: Voi kauheeta, että jää muistoksi
0: niin.
1: Vähän karvaa. Mm. Toi, kaukaisesti vähän sitä osastoa, että muistan, että joskus mökin eteisen hyllystä, niin mä löysin meidän lasten maitohampaita.
0: Joo.
1: Kun ne oli sattunut irtoamaan silleen, että oltiin kesää viettämässä mökillä.
0: Ah niin, että ne on vaan nostettu siihen.
1: Niin, sitten ne on nyt ollut siellä tyynyn alla ja joo, siinä on tapahtunut ne taiat, mitä öisin tapahtuu. Mutta sitten mä en ole niinku kuitenkaan, en mä pystynyt heittämään roskikseen.
0: Niin.
1: Lapseni hampaita. Sitten ne oli sinne sellaisen pienen kippoon sinne hyllylle jäänyt.
0: Joo.
1: Mä mietin, että onhan tämäkin kyllä aika kammottava. Joku tulevan sukupolven tänne saapuu. Että mitäs täällä on täällä kupissa?
0: Joo.
1: Ja kun ne olisi jotain hampaita. Hyy kamala.
0: Niinpä.
1: Mitä olemme ihmiset on tehnyt maitohampaille? Onko porukka heittänyt niitä vaan
0: mä
1: niin
0: muistaisin,
1: menemään?
0: Mä muistaisin, että mä löysin semmoisen, joka on joskus ollut maitohammas. Se oli kääpistynyt sellaiseksi ruskeaksi pikkukökkäreiksi.
1: Okei.
0: Okay. Näytti ihan sellaiset räkäpallolta.
1: Niin, että sen nokareen sitten pystyi heittämään pois.
0: Joo.

0: 6.16, eli varttia yli kuusi on kello. Kimmo ja Minna täällä, oikein mukavaa tiistai-huomenta sinulle. Aerosmithin I Don't Wanna Miss a Thing tulossa ja sen perään, mitä tapahtui tänään. Mutta Minna täällä
1: Tarjalla on oikein hammaspurkki. Tallella 3 lapsen maitohampaat lasipurkissa ja myös koiran maitohampaita. Ei vaan pysty heittämään pois.
0: Siis onko siinä oikein kuva?
1: Ei ole kuva, mutta sieluni silmin tässä maalaan kuvaa.
0: Niin, että kuinka, onko se oikein niin kuin
1: joo, ja Sanna,
0: kymmenittäin hampaita?
1: No niin, mä en tiedä. No Sanna laittaa, että hänellä on 2 lapsen kaikki irronneet hampaat tallessa.
0: Oho, oho.
1: Vanhin on jo 22-vuotias, mutta että sieltä löytyy hammaskoleksuun.
0: Mikäpä siinä?
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
3: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suudettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sitten tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee, tiedätkö, menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
2: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
2: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
3: D niin kuin Devisol.
2: No justiinsa se.
4: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu saudi.
12: Ota easy ja nauti edelleen. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
14: Mynton!
13: Uusi maku, Karpalo.
15: Nokian Tyres hakkapeliitta 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
16: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
17: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
18: Ei hätää!
19: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
20: Tää hyvältä näyttää!
21: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Aloita päiväsi paremmin. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: That's one small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on 13. lokakuuta ja nyt täällä ensimmäisenä mä mainitsen temppeliherrain ritarikunnan. Se oli tällainen keskiajalla ristiretkien aikaan perustettu veljeskunta, joka vaikutti isosti Euroopassa ja Lähi-idässä niin kuin 1100-luvulta 1300-luvulle asti. Ne oli tämmöinen munkkiveljeskunta, vaatimattomia soturimunkkeja. Esimerkiksi saivat metsästään vain leijonia.
5: Mä oikeasti nyt kiinnostaa, mihin tämä johtaa, koska mä oon nähnyt aika monta elokuvaa, jossa on nämä temppeliherran ritarit. Ja joka leffassa niillä on niinku eri tarkoitus, miksi ne on perustettu ja miksi ne on olemassa. Mikä on totuus?
4: Niin, no eihän nyt täytyy myöntää, että se ei ole nyt Kuukan Minnan takana
5: totuus.
4: Totuus, mutta siis joka tapauksessa siitä niin kuin... Sitten järjestöstä kasvoi tämmöinen yksi keskiajan Euroopan taloudellisesti vaikutusvaltaisin järjestö esimerkiksi. Mutta sitten tietysti kun sitä pätäkkää kertyi ja näin, niin heitä alettiin myös pelätä ja alkoivat saada vihamiehiä. Ja sitten tällä päivämäärällä vuonna 1307, sitten Ranskan kuningas Filip IV Kaunis päätti, että nyt tuhotaan nämä liian varakkaaksi ja vaikutusvaltaiseksi käynyt niin kuin veljeskunta. Kerralla nitistetään ne ja homma etenee. Ja näin siis tapahtui tiettävästi 13. lokakuuta 1307. Siihen loppui niin kuin temppeliherrain.
5: Sitten tapettiin.
4: Niin, ne tapettiin ja siellä on ollut roviota ja on ollut kaikkea, mitä lieneekään. Ja osittain tästä syystä on jäänyt elämään perjantain 13. päivän epäonnen maine, koska se oli perjantai 13. päivä. Eli tällainen kiertotie nyt sitten tähän varsinaiseen pihviin.
5: Selvä.
4: No sitten nyt en tiedä mikä se on ollut viikonpäivänä, mutta 13. lokakuuta kuitenkin ja vuosi on ollut 1972, kun Chilen ja Argentiinan rajalla amatööri rugbyjoukkueen pelaajia ja heidän läheisiään kuljettanut lentokone syöksyi maahan vuoristoisella alueella. Andien lento-onnettomuus, siitä puhutaan. Onnettomuudessa kuoli heti 12 ihmistä. Ja sitten suuri osa 33 elojääneestä loukkaantui ja mehän nyt jo sitten elokuvistakin tiedämme, että miten siinä sitten kävi, kun he sinne vuoren rinteelle lentokoneen hylkyyn jäivät.
5: Kannibalismia.
4: Niin, siinä oli sitten hengispysymisestä kyse. Että ajattelen vielä se, että nämä elojääneet, siellä niin kuin radio toimi vielä alussa siinä lentokoneen hylyssä. Niin nämä elojääneet kuuli radion kautta, että 8 päivän jälkeen niin kuin etsinnät keskeytettiin. Niin onhan se aika epätoivosta.
5: Kaksi sieltä sitten käveli ihmisten ilmoille.
4: Kaksi sieltä sitten joo käveli ja niin kuin 60 kilometriä kävelivät jonnekin joelle, jonka toisella puolella oli tämmöinen chileläinen karjapaimen, mutta se ei kuulu avunpyyntöä joen kohinan vuoksi. Seuraavana päivänä ne onnistu saamaan jonkun kirjeen sinne toiselle puolelle jokea, että täällä on nyt oikeasti hätä. Ja olihan ne siis siellä vuorella, että kun se tapahtui tälleen lokakuun 13. se onnettomuus, niin se oli mun mielestä sitten niin kuin joulukuun joku päivä, kun sinne sitten pelastushelikopterit tuli.
5: Just. Siitä on kaksi leffaa tehty, joista jälkimmäinen, molemmat on hyviä, jälkimmäinen vähän parempi vielä.
4: Joo. Sitten käväistään suomalaisen politiikan puolella tässä kohtaa, nimittäin tällä päivämäärällä vuonna 1995 on puolueen rekisteriin kirjattu tämmöinen puolue kuin Perussuomalaiset.
5: Mitä, 95,
4: joo. Se perustettiin vararikkoon päätyneen Suomen maaseudun puolueen seuraajaksi. Oli pitkään semmoinen pienpuolue, kunnes sitten tuli jytky 2011 vaaleissa. Ja sieltä niin kuin raketin lailla yllättäen eduskunnan kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Ja sitten olikin jo seuraavissa, sitten seuraavan kerran 2015, niin olikin jo mukana hallituksessa. Ja sehän tietysti aina syö puolueen kannatusta, tämmöinen hallitusasema. Ja sitten oli 2017 tämä, kun puolue jakautui, kun siellä sitten Timo Soini ei enää jatkanut puheenjohtajana, vaan Halla-aho siihen tuli. Ja sitten taas silloinen hallitus ei Halla-ahon kanssa halunnut pelata. Ja sitten tuli se joku, mikä sen oli sen nimi? Uusi. Mikä sen nimi oli sen, kun siitä sitten lähti porukkaa pois ja perusti tämän oman?
5: En mä edes muista enää.
4: No joo, mutta onhan tässä niin kuin saatu seurata tämmöinen mielenkiintoinen matka.
5: Niin.
4: Uusi vaihtoehto -niminen eduskuntaryhmä.
5: Joo. Niin, Suomessa kuin muuallakin maailmassa niin alkoi nostaa päätään tämmöinen. Autetaan mieluummin minua, ei muita -ajattelu. Mm-hmm. Näin se meni.
4: Ja sitten vielä yksi maininta. Ja mä itse asiassa muistan, mä oon sun kanssa tehnyt lähetyksiä aamuisin myös vuonna 2010. Ja muistan, mitä studiossa oli telkkari, josta katsottiin suoraa lähetystä siitä, miten Chilen kaivosonnettomuudessa, joka oli tapahtunut 5. elokuuta. Eli nyt sitten ollaan lokakuussa, siellä on mennyt reilu 2 kuukautta. Nämä 33 kaivostyöläistä oli ollut loukussa siellä 700 metrin syvyydessä. Niin 13. lokakuuta kello 6.12 Suomen aikaa sieltä ensimmäinen mies nostettiin ulos takaisin maan pinnalle.
5: 700 metrin syvyydestä.
4: Jep. Muistan, kun ne tuli semmoisissa sellaisessa niin kuin häkissä, mihin mahtui just seisomaan sinne häkin sisään.
5: Joo.
4: Yksi ihminen.
5: Se oli kova projekti.
4: Oli.
5: Koko maailma seurasi sitä. Niin seurasi. Joo.
3: Radio Novan aamu. Uutta musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin. Save my life.

0: Jees, hyvää huomenta. Kygo, Khalid Griffin, Save My Love. Mä aloin tuossa oikein miettiä näitä temppeliherran ritareita, joista Minna juuri äsken tapahtui tänään. Palstalla kertoi, kuinka perjantai 13. päivä oli silloin joskus 1300-luvulla, kun kuningas
1: Philip IV.
0: Philip IV. Kaunis.
1: Kyllä.
0: Joo. Niin, jos oikein muistan, niin esimerkiksi Nicolas Cagein tähdittämässä kansallisaarre-seikkailuelokuvassa, joka on vähän tämän Indiana Jones-tyyppinen, niin temppeliherran ritarit vartioivat Yhdysvaltain kansallisaarretta, joka oli kätketty salaiseen paikkaan, johon vihje löytyi Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen sen paperin takapuolelta näkymättömällä mustella kirjoitettuna, jonka pystyi näkemään vain, jos laittoi päähänsä Benjamin Franklinin suunnittelemat vihreällä ja punaisella linssillä varustetut silmälasit.
1: Siis keksit sä tätä nyt?
0: Ei, vaan sen elokuvan käsikirjoittaja on keksinyt.
1: Ei, hyvänen aika.
0: Joo, ja sitten myöhemmin temppeliherran ritareista tuli vapaamuurarit, jotka nykypäivään saakka ovat varjelleet tätä Yhdysvaltain kansallisaarteen sijaintia pitävää salaisuutta. Tämä vain niin kuin yhtenä esimerkkinä.
1: Onko Yhdysvalloissa kansallisaarre?
0: Ei, mutta elokuvissa voi tapahtua kaikenlaista.
1: No niin.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
4: Oliko sulla se uuni päällä?
3: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
4: Ootko ihan varma?
3: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
5: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
6: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
7: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
8: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
9: Äiti, sä lupasit.
10: Apua. En mä kyllä muista.
9: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
14: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
15: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi! Kauneuden muoto.
19: Foodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma. Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
20: Minkäs näköisen elämäsi te seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Moi.
22: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
21: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
24: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
25: Uusi maku, Karpalo.
26: Paras sekoitus.

uutuuksia. Radio Nova.

0: Kiitoksia Ozi ja terkkuja sinne pilven reunalle. Nyt meillä onkin tärkeää asiaa.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaaminen ei lopu itsestään. Se loppuu, kun siihen puututaan. Uskalla toimia. Ole puuttuva tekijä.
0: Kiusaaminen loppuu, kun siihen puututaan. Kyllä, oletko sinä K-Market kiusaamisvapaan liikkeen puuttuva tekijä? Näitä puuttuvia tekijöitä haetaan nyt osoitteessa k-ruoka.fi kautta kiusaamisvapaa. Käy siellä kertomassa muisto, tarina, esimerkki siitä, kun sinä tai joku muu on puuttunut kiusaamiseen. Ja, ja siellä on myös palkintoja jaossa.
2: Niin on joo, ja tällä niin kuin esimerkin hengessä näitä tämmöisiä tarinoita sieltä haetaan, mutta tämä on minusta makea juttu, kun sitten vielä nuo K-Marketithan on monesti sellaisia niin kuin alueellisia pienempiä kauppoja, että siellä kun sitten lukee ovessa, että tämä on kiusaamisvapaa vyöhyke, niin se toivottavasti on semmoinen, mihin sitten joku, joka kokee ikävyyksiä, niin kuin uskaltaisi mennä tavallaan turva-alueelle. Mä nyt oikein niin kuin yritin tuossa just pöyhiä muistia, että minkälaista niin kuin omien lasten kanssa on ollut, mutta ehkä mulla, niin kuin mä muistan semmoisen, että ala-asteella, niin jollain luokka-asteella, niin tytöillä oli semmoinen vaihe, että vähän niin kuin päivästä riippuen joku jätettiin porukan ulkopuolelle.
0: Joo, mä muistan tuon yläasteeltakin.
2: Että ei niin kuin mitään varsinaista lällättelyä tai mitään tönimistä tai muuta, mutta tuommoista niin kuin kummallista henkistä kaltoinkohtelua. Ja sitten se just niinku vaihtui se kohde. Että oli semmoinen porukka ja sitten tänään toi ei nyt tuu mukaan.
0: Joo.
2: Huomenna se tulikin mukaan, mutta sitten taas joku toinen ei tullut. Ja mä muistan sen, että se keskustelu käytiin. Että mikä ihme, että kun te kaikki tiedätte, miltä se tuntuu jäädä sen porukan ulkopuolelle, niin miksi sitä tehdään?
0: Joo, mä muistan mun.
2: Ja luen kiitos se sitten loppu, mutta se on jäänyt mieleen.
0: Se on jotain sellaista, missä ne harjoittelee niin kuin aikuisuuden tällaisia sosiaalisia suhteita ja sitä parasta kaveruutta.
2: Mm.
0: Se on, joo, mä muistan niin kuin mun tytöt, niin vuorotellen tuli itkien koulusta. Ja sitten mä ajattelin, no mikä nyt hätänä? No Hilda ja Huldan piti olla munkaan, mutta nyt ne ei olekaan.
2: Joo.
0: Nämähän on sun parhaat kaverit. Niin. No ei ole enää.
2: Niin,
0: ja
2: paitsi sitten seuraavana
0: päivän,
2: niin.
0: Kahden päivän päästä ne oli taas. Niin. Ei joo, me saatiin sovittua kaikki.
2: Niin.
0: Mutta se oli nimenomaan tota, että aina yksi jätettiin ulkopuolelle ja seuraavana päivänä joku toinen.
2: Niin, oliko se sitten kanssa jotain semmoista, onko se semmoista vähän niin kuin vallan testausta?
0: Juu.
2: Että sä
0: just tätä.
2: Ymmärrät, että tämänkin pienellä pystyt nakertamaan toista.
0: Just näin. Se on tota, jos joku on julma maailma, niin se niin on tuo ala-yläasteikä, että, että tota. Siinä mielessä niin muistan myös sen, että se jotenkin raivostutti mua eniten. Ei se, jos tuli huono numero kokeesta, eikä tota, se, jos oltiin käyty omenavarkaissa. Mm. Mutta jos mä kuulin vähänkin, että oli kiusattu jotain, niin on niin kuin aina niin punaista.
2: Joo.
0: Että toi nyt olisi niin kuin maailman helpoin oikaista. Joo, no.
2: Toivottavasti niin kuin se, että tästä tällaisesta kaikesta nyt on puhetta paljon, niin se myös muuttuisi niin kuin konkretiaksi.
0: Sepä se. Tämä on hieno projekti.
1: Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaamiseen puuttuminen ja toisten puolustaminen kuuluu kaikille. Kerro tarinasi kruoka.fi kautta kiusaamisvapaa. Jaossa rohkeutta, kiitosta ja palkintoja.

0: Mirella vähän enemmän. Voi ei, nyt eilen luin noita uutisia, niin tietenkin tulee mieleen tämä Mirellan faniristeily, jossa oli pienet itkeneet.
1: Siellä oli jotenkin liian vähän aikaa ollut tällaiselle meet and greet asialle.
0: Nyt siis mä oikein ymmärsin, niin 4 tuntia, joka on siis älyttömän pitkä aika. Mirellalta artistilta itseltään ei voi vaatia ei yhtään enempää.
1: Ei. Se, että sä tapaat koko aika, no hei vaan, hei, ja otetaan selfie, yhteiskuva ja sitten niin Maria, mitä nyt sitten siinä.
0: Fanien määrä oli yllättänyt tapahtuman järjestäjät ja se oli siis valitettava. Mä niin kuin, syyttävää sormea ei kannata nostaa ketään kohtaan, mutta pieniä itkeviä faneja oli ollut siellä kasapäin, jotka eivät sitten koskaan päässeet tapaamaan
1: Mirellaa. Ei ehtinyt sinne sitten niin.
0: Joo, voi voi sentään. Semmosta se välillä on.
1: Semmosta se on, no mutta nyt niin eteenpäin ja kohti uutisia. Jäin miettimään meidän Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen helmareiden, että mistä se helmarit tulikaan, niin oliko se helmipöllöt?
0: Taisi olla, juu.
1: No niin.
0: Ohkajat ja helmarit.
1: No niin, justiinsa näin. No mutta siellä on nyt sitten heidän seuraavasta koitoksestaan muun muassa juttu.
0: Joo, ja sitten uutisten jälkeen vedetään kumihanska käteen ja laitetaan Minna Tulliin.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin 6–10. Kimmo Vehviläinen.
0: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt. Niin.
2: Niina Backman.
3: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
2: Veronika Verho.
4: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog. Muistutko?
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
8: Voiko se oikeasti toimii?
7: Voi se. Kellorevoise.
9: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
10: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
9: Gelorevoise.
10: Vain apteekeista.

0: tai uusi elämäntilanne. Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
3: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
5: Mm.
4: A.
5: Mm.
4: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
5: Mm.
4: Mm.
5: Mm-hmm.
6: Mm. Marabu.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
8: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi.
10: Ota easy ja nauti edelleen. Morjens.
11: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
10: Tik tik tik tik tik.
11: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
10: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
12: Se on helppo kyllä, Fixus.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVAn arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. EVAn kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet kyselyn vastaajista, kun lakkauttamisen kannalla heistä on viidesosa. Kyselyn perusteella miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus esitti elokuussa perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Iro Researchin syyskuun lopulla tekemässä kyselyssä oli 1000 vastaajaa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. Hormusin salmella on raportoitu useita iskuja vesiväylällä kulkeneisiin aluksiin viime päivien aikana. Britannian merenkulkuvirasto UKMTO:n saamien tietojen mukaan sunnuntaina ainakin 4 eri tankkeriin osui ammuksia. Merkittävistä vahingoista ei kerrottu. Lisäksi Iranin vallankumouskaarti kertoi maanantaina iskeneensä alukseen, joka yritti kulkea salmen läpi. Iran on rajoittanut Hormusin salmen liikennettä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel aloitti sodan Irania vastaan. Yhdysvallat on puolestaan asettanut Iranin satamat saartoon. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.

0: uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: No niin, hei, tiistai-aamu, 7:03. Minna ja Kimmo täällä tänään ja tuossa sääennusteessa nyt sitten eilen eteläisessä osassa maata sato, mutta tänään on poutaista, tämmöistä hajanaista pilvilauttaa esiintyy pitkin Suomea ja väleissä on selkeää. Lämpötila etelässä 5-8, keskiosassa maata 3-7 ja pohjoisessa -2 ja +3 asteen välillä.
2: Mahtavaa huomenta kaikille. Suvi on tänään pois, mutta Minna ja Kimmo täällä istuu aamustudiossa.
1: Kuin tatit.
2: Kuin syksyiset herkkutatit.
1: Tuossa aamulla oli koto lähties 6 astetta lämmöt ja mietin just sitä, että sehän on jotenkin eri 6 astetta tässä kohtaa niin kuin lokakuussa, kun 6 astetta on sitten vaikka joskus siellä maalis-huhtikuussa. Et niin kun mä haluaisin nähdä itseni, että mitä mulla on päällä 6 asteessa silloin niin kun talven jälkeen. Koska mä väitän, että mä luultavasti olisin jossain toppatakis liikkeellä. Mutta nyt ei niin kun vielä tule mieleen laittaa toppatakkia päälle.
2: Niin, että se menee niin päin.
1: Niin mä luulen, että mä oon niin kun nyt enemmän vielä tavallaan kallellani tuonne kesään päin. Ja takkia laitetaan jykevämmäksi niin kuin vähitellen, mutta edelleen niin kuin odotellaan sinne, että mennään sinne 0 ehkä -miinukselle ennen kuin kaivetaan toppatakki. Mutta sitten se on kyllä esillä sinne pitkälle kevääseen.
2: Mä haluaisin nähdä oman ilmeeni sitten, kun keväällä on +6, koska siinä on pieni hymy. Tänään ei ole.
1: Mutta eilen kävelin ovesta kotiin mennessäni postinkantajan perässä. Vanavedessä sisään, niin hänellä oli Bermuda-shortsit.
2: Joo.
1: Näitä on tällaisia elintapa Bermuda-miehiä.
2: Niinpä.
1: Jotka pitää siis pakkasi asti.
2: Joo.
1: Sääret paljana.
2: Ai vitsi, mä aloin nyt miettiä sitä maaliskuuta tai mitä se nyt onkaan. Niin, sitten kun ekaa kertaa +6, joka on jo todella reilusti plussan puolella.
1: On. Se on jo siis
2: vesi
1: ihan niinku...
2: Vesi tippuu räystäistä.
1: Kyllä, tulee kevät. Tää musta on just niin huikeeta, että on +6, syksyn +6 ja on kevään +6. Ja joo, se on ihan eri lukema.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Hei, Titillä on jo toppahousut. Hän asuu Sipoossa.
1: Joo, okei. Okay. No, mutta
0: hän ei ole niin paljon kesän kallellaan kuin sun postinjakaja.
1: Joo, ei ole. Hei, tuostahan luin tällaisesta suomalaisesta matkailuvaikuttajasta Kiia Finskasta, joka oli matkustanut Kolumbiasta Yhdysvaltoihin ja sitten olikin tullut kiperä tilanne turvatarkastuksessa. Hän oli Kolumbiassa vieraillut tämmöisen maatilalla, jonka omistajat oli antaneet hänelle lahjan ja he oli antaneet panelaa, eli kolumbialaista ruokosokeria. Ja se on usein tämmöinen niin kuin kova tiiliskivimäinen pala, josta sitten niin kuin veitsellä kaiveretaan tätä hienompaa sokeria. Ja sitten se oli, niin kuin se oli paketoitu niin kuin, vähän niin kuin semmoisen voipaperiin ja sitten vielä niin kuin muoviin, jotta sen kanssa on helppo matkustaa.
0: Eikä hälytyskellot soinut?
1: No ei kuulemma soinut, mutta sitten kun pääsi Yhdysvaltain rajalle, niin sitten sä tajut, että sulla on semmoinen siis, jos ne nyt oikeasti yhtään näyttää siltä, mistä niin kuin elokuvissa sarjoissa tämmöiset niin kuin huumetoimitukset.
0: Kokaiinikköntti.
1: Köntti, niin. Niin se oli niin kuin täsmälleen sen näköinen.
0: No niin.
1: Ja hän kertoo, että siinä vaiheessa, kun amerikkalainen rajavartion mies nostaa sen sieltä laukusta, niin hän tajuu, että no nyt muuten näyttää pahalta. Ja sit sä oot tulos Kolumbiasta.
0: Just niin.
1: Niin kuin kaikki hälytysmerkit.
0: Joo.
1: No, mutta sit se oli tietysti niin kuin tutkittu tarkasti ja ne siellä, niillä on keinot selvittää nopeasti, että mitä se tavara on. Niin siinä sitten matka pääsi jatkumaan, mutta että
0: mähän katson aktiivisesti tätä Australian rajalla.
1: Tämä, joo, mä mietin just, että sähän oot sieltä varmaan nyt oppinut yhtä sun toista.
0: Joo. Se on opettavainen sarja. Mm. Huumeita ei kannata salakuljettaa.
1: No joo.
0: Siis mun suosikki on tietysti ne kiinalaismummot, jotka tuo aina Australian lapsilleen siis matkalaukullisen kuivattua kalaa ja tuoretta kalaa ja kaikkea ihmeellistä mädäntyvää ruokaa. Mutta sitten on myös mielenkiintoista seurata näitä, jotka salakuljettaa savukkeita tai huumeita. Niin niitä ilmeitä siinä kohtaa, kun ne ei ole vielä jäänyt kiinni, mutta ne joutuu siihen tarkastukseen.
1: Joo.
0: Et kun siinä on niin kuin, oli tämä yksikin kaveri ja sitten se tuli, että niin kuin virkailija kysyi, että onko sulla mitään, mitä olisi pitänyt ilmoittaa tässä tullauskortissa.
1: Mm.
0: Ei ole mitään. Okei, no jos sopii, niin mä vähän katson niin kuin käsimatkatavarakassia.
1: Joo.
0: Sitten se löytää sieltä yhden tupakkakartongin. Se on sieltä, täällä on tupakkakartongi.
1: Joo.
0: Että sä et ole tätä ilmoittanut. No juu, unohtuu ilmoittaa. Onko sun lisää näitä?
1: Joo.
0: Ei ole. No sopiko, että mä kurkkaan tuonne sun matkalaukkuun? No, kurkkaa sitten. Ja sitten siellä se on täynnä, siellä on 60 kartonkia. Sitten siellä on toinen laukku, siellä on toiset 60 kartonkia, kolmas laukku.
1: Mä unohdin ilmoittaa.
0: Vitsi, mä unohdin nämä. No joo, että näiden tullausarvo olisi nyt niin kuin 96 000 Australian dollaria, että mitäs tehdään. No, heitä roski.
1: Ei.
0: Niin se on kyllä yrittänyt tai laiteta.
1: Niin, onko sulla joskus ollut tämmöistä kiperää tilannetta?
0: On.
1: Tullista matkustaessa jossain.
0: On.
1: Rajalla.
0: Joo, siis mä oon ollut 20-vuotiaana Roodoksella.
1: Joo.
0: Ja sit sieltä sai jotain halpaa viinaa.
1: Mm.
0: Ja kun sitä sai, oliko se niinku, että litran sai tuoda.
1: Joo.
0: Niin mulla oli oikeesti ehkä 2 litraa.
1: Joo.
0: Mä olin sen toisen litran laittanut johonkin niinku eri pulloon.
1: Jaha.
0: Ja sit mä olin ihan hikikarpalo tuossa.
1: Suuri salakuljettaja.
0: Just niin.
1: Joo.
0: Mutta en mä siitä tainnut kiinni jäädä.
1: Okei, niin, mutta että se pikkusen niin kuin sai sykettä nousemaan siinä rajalla.
0: Ja sitten yllättävän vähän ottaen huomioon mun tämmöisen niin kuin salakuljettajamaisen ulkonäön, niin mä oon joutunut niihin tarkastuksiin, mutta pari kertaa kyllä.
1: Joo.
0: Mutta sitten ei ole koskaan ollut mitään, että olisi ruvennut jotain natisee siinä.
1: Kiperin tilanne oli joskus reppuselkäreissaamisaikoina. Oli oltu Kambodžassa ja sitten mä olin sieltä ostettu sellaiset niin kuin Buddhan päät, tämmöiset aika korkeat.
0: Joo.
1: Ei nyt ihan luonnollista ihmisen pään kokoa, mutta
0: klassinen, jonka sisällä salakuljetetaan huumeita.
1: Pikkuisen pienemmät. Ja sitten me oltiin menty itse asiassa niin kuin vettä pitkin Laosiin. Se oli siis ihan suunniteltu semmoinen
0: uimalla.
1: Veneellä. Joo, sitten joen yli uittiin reput pään päällä.
0: Ne.
1: Ei vaan veneellä. Mutta sitten oltiin niin kuin Lausista lentämässä pois. Ja siellä oli Vientianes aivan uusi tuliterä lentokenttä. Ja meillähän ei semmoista tietoa sitten ollut, että Laosissa ei saa ostaa Buddan kuvia.
0: Aha.
1: Eikä siis myöskään kuljettaa niitä pois maasta. Joten kun ne meidän rinkat meni siitä läpivalaisulaitteen läpi, alkoi kauhea kuhina ja semmoinen kuiskuttelu ja supina ja muuta.
0: Joo.
1: Ja ei muuta kuin rinkat selkeä ja olkaa hyvä, seuratkaa tätä sotilasta. Ja toinen tuli perässä ja sitten mennään jonnekin kellarikerrokseen.
0: Joo.
1: Kuulusteluhuoneeseen. Ja sitten kun se siellä jäätävästi tämä tämmöinen uniformupukunen herra sanoi, että tyhjentäkää rinkat. Ja sitten kun sä kaivat sen Buddapään esiin ja sitten sinne oli työnnetty sisään tietysti jotain likavaatteita tai jotain.
0: Just.
1: Ja sitten ne siihen pöydälle. Mutta onneksi ne oli kääritty khmerinkielisiin sanomalehtiin, kun ne oli ostettu sieltä Kambodžasta.
0: Yes.
1: Niin se oli sitten niinku pelastus, että emme ole niitä täältä ostaneet.
0: Jolloin ne myöskin sai viedä pois
1: maasta.
0: No
1: sitten sai viedä pois, mutta kyllähän kovasti sormea heilutti siinä, mutta että
0: joo.
1: Silloin oli salakuljettajan tunnelma.
0: Joo, noi tollaset special-säännöt, niin noi saattaa jäädä huomaamatta.
1: Joo, ja hänkin sitten sanoi, että kyllähän teidänkin maassa varmaan on niin, että ei saa niinku tällaisia Jumalan kuvia tuoda sieltä maasta pois.
0: Joo.
1: Ja me sanottiin, että ei ole meillä tämmöisestä tietoa.
0: Just niin. Sama kuin mun kaveri tuossa, kun me viime kesänä oltiin Norjassa, niin sanoi, että käyttäisit matkalla Haaparannan Alkossa.
1: Joo.
0: Että sieltä saa tosi, siellä on halpaa.
1: Joo.
0: Että hän osti 23 litraa punaviiniä, kun oli matkalla sinne Norjaan.
1: Aha.
0: Että ihan vaan siinä, että rouvan kanssa sitten tissutellaan pitkin reissua.
1: No sanoin, niin.
0: Mä just luin, että Norjaan saa viedä 1 litraa alkoholia.
1: Joo.
0: Ajaa. En mä tiennyt. Että hän oli ajellut siellä pitkin Norjaa niin kuin
1: kauheuslastissa.
0: Ja sitten moni on jäänyt koiran kanssa siihen rajalle tietämättä, että pitäisi olla jotain
1: niin
0: rokotuksia.
1: Niin just joo, että paperit kunnossa.
0: Joo.
1: No, onko rajalla tapahtunut, sattunut ja tapahtunut?
0: Joo,
1: 0806000, minkä tyyppistä kiperää tilannetta?
0: Laittakaa, tarinoita tulee.

0: Sari laittoi viestin, että tiedättekö, että ei Norjaan saa viedä myöskään perunoita. Tiesin, joo, koska tämänkin mä luin ennen kuin mä lähdin sinne.
1: Totta, siis oli joku tämmöinen kasvitautiasia, kun se sitten oli, että sä et nyt sinne mene sitten lapioimaan sitä perunaa sinne maaperään.
0: Joo. Mm. Tästä vinkattiin jo noilla jossain reissupalstoilla, kun kävin lueskelemassa tämmöisiä Norjan vinkkejä. Mutta se oli itse asiassa aika hauska tämä perunajuttu. Mä mietin silloin, että mun mielestä joka maalla pitäisi olla joku tämmöinen, kun Suomellakin pitäisi olla joku special juttu.
1: Ihan joku erikoinen.
0: Että et Suomeen ei saa tuoda metrilakua, koska meillä on täällä oma metrilakukulttuuri markkinoilla.
1: Totta.
0: Tänne ei niinku vierasperäisiä metrilakuja tuoda.
1: Leviä mitkä oudot maut.
0: Joo, sitten kauhea sakko, jos perehtyy tuolla metriä. Joo,
1: jaha, täällähän on 5 metriä. Hei, sitten Sini laittoi viestin, että hän oli ehkä 11-vuotias, kun oltiin laivalla ja jo kotimatkalla ja vielä ulospääsyä odotellessa. Aloin kaivamaan laukustani jotain ja käteni osui isoon konjakkipulloon, jota en tietenkään ollut sinne itse pakannut. Isä sanoi nopeasti, että äkkiä se sinne takaisin. No, onneksi ei vedetty tulijonossa sivuun, mutta että veikkaan, että naama oli vähän pelokkaan näköinen, kun tajusin, että se oli. Miksi oli iskä sen sinne sitten sujauttanut?
0: Vanha kunnon. No, anna se viattomalle lapselle.
1: Lapsikuriiri.
2: Radio Nova liikenteessä.
3: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
4: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
5: Ja siinä on niin kuin hinasauto tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
2: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
6: Hyvää huomenta!
7: No, miten se nyt ottaa?
6: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
7: Olkoon menneeksi.
6: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
7: No, ruokaostokset.
6: No, ruokaostokset.
7: No niin.
6: Niin on.
2: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Moro, mitä äijä?
9: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
8: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
9: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
8: Käytettäväksi ne on tehty.
9: Mut kuka hoitaa tiskit?
8: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun patsa jälleen toimii.
11: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Timo. Myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge. AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Barona. Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
17: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
18: Sijoitusasunto.
19: Joo, bilekämppä keskustasta.
2: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
3: Aloo, tytti Terhikki puhelimessa.
4: Missä sä oot? Koko Kankkula valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
3: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
4: Mitä?
3: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
4: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
12: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä, 1. marraskuuta.
10: Verkko
20: tulossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
21: Ei itketä maanantaina.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
7: Väsyttääkö? Kofeiinin tarpeeseen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Miten käy, kun ruutuaika täyttää koko päivän? Bedrotting on ilmiö, jossa sängyssä vietetään kokonaisia päiviä älylaitteiden parissa. Hyväntahtoinen hemmotteluhetki on kuitenkin susi lampaan vaatteissa. Pahimmillaan kyseessä voi olla masennuksen ja syrjäytymisen oire. Aito palautuminen vaatii aikaa kokonaan ilman älylaitteita. Pienikin hetki tekee hyvää, eikä hyötyjen huomaaminen vaadi hiljaisuuden retriitille osallistumista. Jo vartissa ajatus pääsee harhailemaan tavalla, joka on aivoille hyväksi. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Esimerkiksi eilen erittäin hyvä esimerkki tästä, josta juuri saimme tämän tietoiskun, niin mä rakastan katsoa elokuvia ja teen sitä usein. Mä olin laittanut niin kuin leffan valmiiksi. Ja sitten mä menin valmistaa keittiö itselleni pienen TV-aterian. Ja sitten istun siihen niin kuin telkkari ääreen, siinä lämmin ruoka höyryää ja näin.
3: Niin, leffa on niin kuin napin takana.
2: Joo, se on niin kuin pausella siinä. Että painan, niin se lähtee.
3: Joo.
2: Niin ei kun otin kännykän ja niin kuin rupesin vaan selaa jotain Insta-videoita. Ja sitten sillä lailla, että mitä sä teet?
3: Niin, että sulla on tähän nyt pedattu tämmöinen täydellinen
2: niin, niin se on joku tämän ajatus, että no mä vähän, niin. Mä pikkusen tässä vielä.
3: Joo.
2: Mä menen ihan kohta tyhjentää, että on kuivausrumu. Mä vähän vielä, mä pikkasen sen.
3: Mä luulen, että semmoinen multitaskeus on varmaan aika yleistä, että sä yhtä aikaa katot telkkarista jotain ja toisella silmällä läräät somea.
2: Niin paitsi mä en tee sitä, vaan silloin se leffa on pausella.
3: Okei.
2: Okay. Mulla menee niin hermo, jos mä katon jonkun kanssa leffaa.
3: Joka tekee tätä.
2: Niin, jos ottaa kännykän käteen, niin välittömästi mä laitan pausen.
3: Just.
2: Ja tuhahdan.
3: Niin.
2: Sillä aina pyörii vaan, mä näen sen.
3: Juu.
2: Miten sä voit nähdä sen? Mm. Pystyt sä niinku katsoa toisella silmällä? Pystyn. Ei.
3: Ei pysty, kyllä se nakertaa molempia.
2: Joo. Yksi frendi ehdotti tuossa, että kun sillä oli tylsää, että katsotaan Kimmo yhtä aikaa, niin kuin kumpikin laittaa omassa kotonaan niin kuin leffan päälle, ja sitten kommentoidaan sitä WhatsAppissa. Mä kuulen eti ihan joku muu ystävä tähän toimintaan.
3: Kasko joku live päälle.
2: Niin. Joo, ei kun leffaa katsotaan silleen rauhassa.
3: No niin, joo. Ja älyvapaalta päivää vietetään marraskuun alussa, että silloin kannustetaan niin kuin yhdeksi päiväksi jättämään nämä kaikki tötterot rauhaan.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.

0: alias Syrjä, sen piti olla minä. Hyvää tiistai huomenta, Minna ja Kimmo täällä, Suvi on tänään poissa. Puhuttiin tuossa hetki sitten näistä tullivaikeuksista, kun ei saa rehellinen ihminen edes rauhassa salakuljettaa alkoholia Suomeen.
1: Tai ylipäänsä mitään näistä, että minkälaisista asioista on joutunut tullissa kiipeliin.
0: Nyt mä muistankin, koska tänne tuli tämä Roodos-juttu nyt, että joskus vuosia sitten, niin kuin minäkin silloin parikymppisenä olin Roodoksella, niin siellä paikallisessa Alkossa laittoivat lasisiin olutpulloihin väkevää viinaa ja korkitti, niillä oli korkituslaite, silleen mäkin salakuljetin.
1: Että mulla oli... niin, että se siis näytti oluelta.
0: Yes.
1: Just, että sä oot tuonut sieltä kreikkalaista olutta pari pulloa.
0: Joo.
1: Just.
0: Ja ja jos mä nyt en ihan väärin muista, niin tulli avasi sen mun laukuun ja sitten katteli niitä pulloja ja vähän ravisteli, mutta antoi sitten olla.
1: Niin no, jos niissä on niinku korkit kiinni ja muuta, niin...
0: Ja ehkä mä olin sitten tuurilla ensimmäistä joukossa ennen kuin tämä keino on varmasti niinku sitten äkätty myöhemmin. Mutta siis kun sinä tuossa tollaisessa, että tuo jonkun litran jotain paikallista halpaa viinaa, niin siinä on kyse siitä, että kiva tehdä rikos. Vaan se sulo vileen meissä kaikissa, että kun halvalla saa. Koska sitten taas ihan laillista touhua silloin, kun vapautui noista laivamatkoilta, se kun sai tuoda niin monta laatikkoa olutta tai jotain lonkeroa kuin halusi. Vitsi, mikä tunne se oli. Alkoholi on ikinä maistunut niin hyvältä, kun ei mökille 7 laatikkoa. Tiedätkö, sitten siinä koko kesän tissutteli sitä.
1: Okei, okay. Ja säästö oli huomattava.
0: No varmaan monta kymppiä. Sillä ei ole väliä.
1: Tätä mä meinaan, niin.
0: Niin justi, mutta silloin nuorena, kun rahat oli vähissä ja...
1: Niin, että se on niinku semmoinen jotenkin tämmöinen tämän päivän metsästäjäkeräilijä.
0: Joo.
1: Pääsee irti.
0: Plus
1: laivalla.
0: Silloin sai niinku puolisolta luvan tällä verukkeella, että kun se on niin halpaa, niin ostaa ihan järjettömän satsin. Mm. Ja sitten sä itse sanoit eilen, että sulla oli vähän orpo-olo, kun sun kännykän akus oli vain 37%.
1: No.
0: Niin se tuntui, että mun kesän olutvarasto on 100%.
1: Ai niin.
0: Se
1: joo,
0: turvallisuuden
1: sulla oli niinku
0: tunne.
1: Akku täynnä.
0: Niin, että niinku aina, kun tulee sellainen olo, että pitäisikö kieltä sitä pieni hiprakka.
1: Niin sä voit mennä vajaan.
0: Ikinä ei ole ei-oota tarjolla. Niin onhan se nyt hienoa.
2: Huippuvuorilta soittelen.
3: Ai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa. Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte.
3: Huippua!
4: Kysy siltä, että onko tullut kala.
3: Onko tullut kala?
2: On! Tämä on huippupaikka. Täällä on huippumeno. Rakastan!
3: Huippua!
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Päivien päivää.
7: Jos sä niin sanot.
6: Saanko kysyä?
7: Ole hyvä vaan.
6: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
7: Arvaan ruokakaupassa käynti.
6: Hyvin arvattu.
7: Hyvä minä.
6: Hyvä sinä.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Terve.
10: Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
9: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
10: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
9: Vastaus on helppo kyllä.
11: Se on helppo kyllä. Fiksus.
12: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
16: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
17: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
18: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
17: Mä voin soittaa.
18: Ei sun tarvitse soittaa.
17: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
21: S-U-K-L.
20: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
22: Olemme sodassa!
23: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
24: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
26: Tuulilasirikki.fi.
25: Pilkington, kirkkaasti parempi.
27: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella.
17: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsuka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
27: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
17: Höpö, höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
27: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
28: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow, tässä kun kello lähestyy hiljalleen 8 ja aamiaisnälkä alkaa kurnia, niin siirrytäänpä suoraan buffapöytään, niin reilu viikko sitten Iltalehdessä oli juttu klassikobuffasta, eli laivan buffasta. Ja siellä oli muutama mielenkiintoinen yksityiskohta, josta on tässä pitänyt monena päivänä puhua, mutta kun aina unohtunut. Ensinnäkin siellä on yli 60 tuotetta koko ajan tarjolla. Mm. Vai oliko peräti 120? Tämä on käsittämättömän pitkä juttu muuten.
1: Ollaanko nyt siinä, ei aamiasbuffassa, vaan siinä ihan...
0: Buffa. Päivällisbuffa. Illallisbuffa. Siellä on 2 tuotetta ollut sellaista, totta kai ne on vuosien varrella 60-luvulta asti tehty.
1: Joo.
0: Niin 2 tuotetta, jotka on yritetty poistaa siitä buffasta, niin kuin vaikka vaihtelun vuoksi.
1: Saanko arvata yhden?
0: Mutta kansa on noussut niin kapinaan, että ne on välittömästi palautettu.
1: Katkarapu.
0: Oikein. Mikä Joo. toinen?
1: Oota, katkarapu ja... Ei ne lohtaa yrit, graavilohta.
0: Suklaamousse.
1: Suklaamousse on Joo. ollut. Aha.
0: Sitten täällä buffa-asiantuntija, siis henkilökunnan edustaja, antaa vinkin, koska moniahan ahdistaa ryysis siellä buffassa.
1: Joo.
0: Lähde kiertämään sitä vastapäivään, eli aloita jälkiruuasta ja etene kohti, koska kaikki haluaa sitä katkarapuäyriä sillipöytää, siellä on ihan hirveä ryysis.
1: Joo.
0: Niin lähet suoraan...
1: Että sä lähet sinne koskemattomaan...
0: Jälkiruokapöytään ja sit sen jälkeen pihvit ja sit lopuksi niitä kaloja ja äyriä. Jää hyvä makukin suuhun.
1: Ei, en tiedä.
0: Mut kuuntele.
1: No.
0: Täällä on nyt toi Tallink-Silja, niillä on 7 laivaa.
1: Joo.
0: Niin ihan käsittämätön tilasto, tässä on tää lopussa tossa. Viikoittain menee 14 400 croissanttia... 1000 kiloa porsaanripsejä, 28 000 kananmunaa, 2500 kiloa tomaattia, 3200 kiloa punaista kalaa.
1: Ei niinku tajuu. Ei tollasia määriä. En mä niinku ymmärrä 28 000 kananmunaa. Se on niinku...
0: 70 000 kahvikuppia. Tää on ihan sairasta.
1: Meillä oli kerran lasten, oltiin siis perheen kanssa laivalla, jonka jälkeen mä jotenkin olin vähän aikaa silleen, että mä en halua enää ikinä kuulla buffasta. Lapset oli sen ikäisiä, että niitä ei voinut yksin lähettää sinne lautasten kanssa hortoilleen,
0: Joo.
1: vaan niille piti käydä siis keräämässä vanhemmansa lautanen.
0: Joo.
1: Niin me käytiin kuin vuorotellen sitten lasten isän kanssa siellä keräämässä heille ne lautaset, sitten ne on siinä, sitten käydin vuorotellen hakemassa ne omat annokset. Siinä vaiheessa toinen lapsista sanoi, että mulla on pissahätä, lähdetään vessaan. Me ei istuttu yhtä aikaa niin kuin kaikki
0: Joo.
1: siinä pöydän ääressä kertaakaan sen syömisen aikana.
0: Ja sun johtopäätös oli se, että sä et enää ikinä mene buffaan, kun johtopäätös oli pitänyt olla se, että sä et enää ikinä tee lapsia.
1: No joo, ei eipä niitä enempää sitten tullutkaan, mutta että se oli niin kuin maailman levottomin
0: Joo,
1: ruokailu.
0: I know.
1: Mä olisin niin kuin silloin 1000 kertaa mieluummin ottanut niin kuin lautasannokset suoraan pöytään.

0: tien. Seuraa tärkeä heijastin tiedote. Sä muistat puhelimen, sä muistat avaimet, sä muistat lompakon, mutta sä unohdat heijastimen. Ei mitään mutkuja, muista se heijastin.
1: Liikenneturvan heijastinkampanjan tämän vuoden suojelijanahan toimii Minnan koira, jolla on heijastava hihna. Sitten oli se valopanta.
2: Heijastin liivi.
1: Heijastin liivi. Joo. Ja sitten vielä semmoinen työmaavalo päässä.
2: No se vielä puuttuu, mutta kyllä näkyy, kyllä näkyy. Mutta tuossa niin kuin tämä lapsen ääni tuossa mainitsi, että kyllä sulla tosiaan on aina mukana luurit ja avaimet ja lompakot ja muuta, mutta että yleisin syy heijastimen käyttämättömyydelle on unohtaminen.
1: Mä en usko tätä. Kun on kysytty, niin. Miksi sinulla ei ole heijastinta?
2: Unohdin.
1: Niin. Se ei ole rehellinen vastaus.
2: Niin.
1: Todellisuudessa se ei sovi mun styliin.
2: Niin joo, että se näyttää tyhmältä. Kuitenkin niin kuin sitten taas, onko tässäkin sun mielestä ihmiset puhunut lööperiä, kun on kyselty ihmisten suhtautumista niin kuin heijastimeen? Että mitä mieltä heijastimista? Niin 96% suomalaisista on, niin kuin näyttää peukkua, että suhtaudun myönteisesti. Joo. Heijastin on hyvä.
1: Kyllä, kunhan se on jonkun muun päällä kuin itse mun uuden trendsitakin päällä.
2: Niin, mutta sekin oli se joku päivä sanoi, että tässä varmaan mietit silleen puoliääneen, että kun ihmiset, ihan aikuisetkin ihmiset on saatu käyttää pyöräilykypärää.
1: Jep.
2: Niin, mikä siinä tässä heijastimessa on sitten?
1: Miten se onnistui,
2: niin.
1: että se tyhmän näköinen styroksinen pyöräilykypärä.
2: Joka
1: kaikki käyttää sitä.
2: Liiskaa tukan ja muuta, niin tosi harvat tulee ilman kypärää fillarilla vastaan.
1: Joo, nolottaa, jos sitä ei ole.
2: Joo, niin paha silmää tulee siitä, että sulle ei ole pyöräilykypärää.
1: Niin nyt aletaan antaa paha silmää niille, joille ei ole heijastinta. Ei hätää, hei nyt meillä on tämmöinen pikku kisa, no olkoon nimetään se nyt vaikka kisaksi enemmän tuuripeliä. Kerro meille WhatsApp-viestillä nyt, missä sinun heijastimesi on. Onko se takissa, laukussa vai eteisen laatikossa vai eikö ole ollenkaan. Arvalla 10 saa upean mutkuheijastimen nyt itselleen.
2: Joo, se on hieno. Mulla on semmoinen, siinä on semmoinen niin kuin pieni, ei se klipsi ole, mutta semmoinen.
1: Ei ole hakaneula.
2: Ei ole hakaneula, vaan semmoinen, millä sä saat sen vaikka ton vetoketjun siihen vetoketjuun kiinni.
1: Edistystä.
2: Joo.
1: Toi on hyvä. Niin ja sitten se, että mistä se sun heijastin on, niin vastauksella ei ole mitään väliä. Eli riippumatta siitä, onko sinulla jo sellainen
2: niin,
1: tai
2: voi
1: eikö
2: ole. Saa olla ihan rehellinenkin.
1: Niin ihan arvalla vedetään sieltä 10 heijastin. Yes. Uutiset seuraavana. Sitten sanaselityspeli tulossa. Soita 0806000, jos haluat kisaa mukaan.
2: Joo, saa soittaa jo nyt.
3: Yhteistyössä Radio Nova ja Liikenneturva.
0: Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin.
3: Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät Ysärin isoimpia hittejä.

0: ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on

0: Wow, ootpa iloinen tänään.
1: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät, uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
0: AJ-tuotteilta vai?
1: Joo.
2: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
3: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Niin.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva. Joo.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Terve, mitäpä kuuluu?
7: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
9: Ding dong, autosta.
7: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
9: Vastaus on helppo kyllä.

0: minä oon Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVAn arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. EVAn kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Enemmistö suomalaisista vastustaa nykymuotoisen kotihoidon tuen lakkauttamista, selviää Uutissuomalaisen kyselystä. Kotihoidon tuen lakkauttamista vastustaa yli puolet kyselyn vastaajista, kun lakkauttamisen kannalla heistä on viidesosa. Kyselyn perusteella miehet kannattavat kotihoidon tuen lakkauttamista enemmän kuin naiset. Kokoomus esitti elokuussa perhevapaajärjestelmän uudistamista niin, että nykymuotoinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Iro Researchin syyskuun lopulla tekemässä kyselyssä oli 1000 vastaajaa. Kokonaistuloksen virhemarginaali on noin 3% suuntaansa. Yhdysvaltain liittovaltion agentit tekivät maanantaina etsinnän demokraattien kongressiedustajan kotiin. Viranomaisten mukaan kotietsintä oli osa pitkäaikaista rikostutkintaa. Etsinnän kohteena ollut demokraattiedustaja Ilhan Omar sanoo puolestaan, että hallinto hyökkää poliittisia vastustajiaan kohtaan. Omar on tullut tunnetuksi presidentti Donald Trumpin suorapuheisena arvostelijana. Omarin mukaan Trump on vuosien ajan esittänyt hänestä perusteettomia valheita ja kohdistanut häneen mustamaalauskampanjoita. Kotietsintää on arvosteltu voimakkaasti demokraattien keskuudesta. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: No juu, 3 minuuttia yli 8 kello.

0: Huomenta. Tiistai-aamu, Minna ja Kimmo täällä, ja tässä sääennusteessa nyt sitten poutaista tänään. Hajanaista pilvilauttaa esiintyy pitkin Suomea, mutta sen väleissä siellä on selkeää. Lämpötila etelässä on 5-8 astetta ja pohjoisessa -2 ja +3 välillä.
1: Okei, Mutku heijasti viestiä, tuli ihan valtaa isat määrät ja kiitoksia kaikille, jotka viestejä lähettivät. Ja sieltä on nyt arvottu 10 onnellista. Katso, hikka tuli.
0: Ei tuli, mä äsken meinasin sanoa se hikka sitten mun tuon sääennusteen päälle. Ai, oon ollut joskus myös tilanteessa, jossa hyvin hämmästynyt kollega röyhtäisi lähetyksessä. Ja niin kuin itse oikein edes tunnistanut, mitä tässä nyt tapahtuu. Eiköhän nyt sentään. Mutta näin voi välillä käydä, kun tällaista ihmisvoimin tehdään.
1: Joo, lääkäri sanoi, että älä ota konjakkeina, eikö sä?
0: Voi itku. Mitähän tässä nyt, mitäs tää nyt vaikuttaa tähän sanaselityspeliin? Voitko mennä seuraavan biisin ajaksi seisoo päälle?
1: Sä laitat taas sen levittimet suuhun ja mulla on hikka.
0: Oho.
1: Sä ei käytä mut nyt äkkiä.
0: No niin.
1: Jota noin niin, joo, mutta siis heijastin viestejä ei kannata nyt tältä päivältä enää. Hyvä.
0: Mä sain käy iteen.
1: Autto. Lähti pois. Ei tuu enää.
0: Ei ole todellista. Ei se nyt tosta voinut olla kiinni.
1: Moi. Sä olit todella pelottava. Sananselityspeli seuraavana 0108-06000 numeroon ehtii vielä sen tiimoilta soittamaan.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: Nyt kuullaan Heidi ja Heidi soittelee Helsingistä. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta vaan.
3: Huomenta. Sä oot tämmönen aikainen lintu, eli nappasit luuren käteen jo tos ennen meidän 8 uutisia ja lähdit soittamaan kisaan.
2: No niin, kyllähän se pitää se muki sieltä kotiuttaa. Semmosta ei oo.
1: Joo, meillä tosiaan nyt on pyydelty ihmisiä soittamaan jo ennen uutisia, kun ruuhkaa tähän kisaan on langoilla niin valtavat määrät, niin sitten mahdollisimman moni ehtii päästä mukaan. Arvontaan arpa on, niin suosi nyt Heidiä tänään ja olipa hyvä, että suosi sua, koska sulla on kuulemma mielenkiintoinen projekti luvassa iltapäivällä. Kerrotko hieman?
2: Joo, uuni omenan sosetta olisi tarkoitus tehdä tuossa. Kauhean satsi omppuja odottelee siellä, niin eka kertaa testataan sokeritonta versio. Katsotaan, mitä
3: siitä tulee. Mitäs niihin sitten siis tuleekaan, jos ei sokeria?
2: Ei, tuu sokeri. Ja. Ehkä se tulee niistä omenoista sitten, mutta niin. Siis kaneli ja vanilja tulee kyllä mausteeksi sitten, mutta testataan nyt, pahdetaan ne omenat uunissa ja soseutetaan, niin katsotaan, mitä tulee.
1: Sä kun asut Helsingissä, niin tuolla Töölössähän toimii varsin aktiivinen tänne omenaryhmä nimeltä Siemenkota, jota Minna vetää. Tehän voitte kokoontua vaihtamaan reseptejä.
3: Mulla on vieläkin, mun pitäisi vieläkin yksi satsi niistä Kimmon tuomista omenoista tehdä, niin hilloa.
1: Nehän on mennyt pehmeiksi.
3: Ei, ei jo. Ihan ovat kuule sellaisia napakoita.
1: Oho, joo joo. Voi että, voitaisiin jutella näistä omenaresepteistä varmasti paljon pidempäänkin, mutta
2: joo.
1: Ruvetaan pelaamaan sanaselityspeliä. Minna.
3: Nyt mä oon niin.
1: Suvi on tänään pois vielä, niin noppatorni hommat on Minnalla.
3: Noppatorni-ihminen nelonen tuli sieltä.
1: Ok, ja sitten Heidi, sä saat päättää, aloittaako Minna vai Kimmo?
2: Lähdetään naisenergialla.
1: Hyvä. Se on aina
3: hyvä.
1: Varma valinta.
2: Kyllä.
1: 60 sekuntia aikaa, 5 sanaa täytyisi löytää sen aikana, niin sitten saat kahvimukin tästä muistoksi ja yksi oljenkorsi, eli kertaalleen voit sanoa ohi. Niin yes. Hypätään seuraavaan sanaan. Okei, onko kaikki valmiina? Täällä kilikellokin on jo.
3: No niin,
1: hyvä.
3: Vireessä.
1: Aika alkaa nyt.
3: No tämmönen naisen asuste, jossa pidetään lompakkoa ja huulipunaa ja
2: käsilaukku.
3: Juu.
1: Kuuskielinen soitin bändissä on aina tämmönen tyyppi.
2: Basisti.
1: Ei, kun siinä on vaan 4 kieltä.
2: Kitaristi.
1: Kyllä, niin.
2: Kitaristi.
1: Joo, mutta kun sä sillä teet sit semmosen yksin suorituksen.
2: Soittaa kitaraan.
1: Joo, mutta
2: sitä. Soolo.
1: Ja yhdistä ne.
2: Mikä? Soolokitaristi.
1: Ei, kun ensin soitin, sitten toi jälkimmäinen.
2: Kitarasoolo.
1: Kyllä.
3: No niin. Sitten kun merellä puhaltaa todella paljon.
2: Myrsky.
3: Joo, se.
1: Semmoinen, mikä on viljelty ilman noita mitään myrkkyjä.
2: Ekologinen.
1: Ei, kun se sellainen.
2: Luomu.
1: Juu.
3: No muumien keksijä, kehittäjä.
2: Tuve Jansson.
3: Juu.
1: Talvella lasketaan mäkeä tällä.
3: No tämmöinen voi sulla olla vaikka korvassa tai riipuksena tai ranteessa, niin mikä se on se yhteis. Juu.
1: Loistavaa. Hienoa jälkeä. Laskujeni mukaan saimme 7, mulla on 3 ja sulla on 4.
3: Mulla on 4. Ei hetkonen.
1: Mitä sulla on?
3: Mulla on 4.
1: No niin, ja mulla on 3. Eli aivan, yhteensä 7. Ja mä niin toivon, kattelin tuota sekuntikelloa, joka näkyy mulle.
3: Vitsi, se oli se kitarasoolo.
2: Niin. No se vähän jäi, mä ajattelin.
3: Ei, mutta se oli hienosti kätilöity sieltä.
1: Kyllä se sieltä, mä tiesin, että se
3: joo, joo, joo, se oli niin kuin, että pyöritään niin kuin niin nyt siinä sen soppakulhon ympärillä.
1: Joo.
3: Kyllä sen kohta lusikka sinne osuu.
1: Mutta ei olisi tarvittu kuin 2 sekuntia lisää aikaa.
3: Joo.
1: Niin olisi tullut 8, jolla olisi saanut vielä ekstra palkintoja nimiseinälle. Kokeillaan tätä nyt, Heidi. Heitetään kesällä rannalla.
2: Mikä? En kuullut. Mikä?
1: Heitetään kesällä rannalla.
2: Rantapallo.
1: Ei, oikein ei olisi tullut. Frisbee olisi ollut tämä seuraava.
3: Ei. Sitten vielä sanoit, että tulee todella niin kuin. Heitetään kesällä rannalla.
1: Niin, jos olisi ollut vielä.
3: Se olisi mennyt siihen 2 sekuntiin. Okei, no mutta tämä meni nyt näin oikein hyvin.
1: Kyllä. Kahvimuki tulee. Paljon onnea. Yes. Kiva, kun soitit.
2: Kiitoksia.
1: Tsemppiä tuohon sokerittomaan omenasoseeseen.
2: No, testataan sitä.
1: Testataan. Laita sitten viestiä, että miltä maistuu.
2: Joo, näin tehdään.
1: Moi.
3: Moi.
2: Moi, moi.
0: Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Damiano, David, Tyler ja Nile Rodgers, Talk to me. Viimeiset 20 sekuntia biisit meni ihan pilalle, koska mä näin sivusilmällä, mikä WhatsApp-viesti tuonne tuli.
1: Eilen oli meillä uutisissa se, miten eilen virkavalansa vannoi Viron uusi presidentti. Ja sitten me niin kuin kehitettiin tämmöistä muistisääntöä, että koska olisi nyt kuitenkin kohteliasta ja hyvä jotenkin tietää naapurimaan presidentin nimi, niin täällä tuli kysymyksenä, että miten on? Muistatteko Viron presidentin nimeä?
0: Kyllä. Se on Ylle Madise.
1: Minusta se on oikein.
0: Onko se D-llä vai T-llä?
1: D-llä. Sulla oli se Matisse siinä se.
0: Kyllä, taidemallari Matisse.
1: Se oli se
0: ja
1: muistisääntö.
0: Mitä laitetaan Ylle? Mä meinaan koko ajan sanoa Ylva.
1: Joo.
0: Mutta tämän mun oman muistisäännön takia mä muistan tämän.
1: Joo, Ylle Madise. Aivan oikein.
0: All right.
1: No niin, kato siellä se yön aikaan. Kyllä mäkin olisin nyt sen muistanut. Se on yön aikana nyt niinku painunut sinne sun.
0: Pitkäkestoiseen muistiin.
1: Joo, näin se on. Hän tulee huomenna Suomeen muuten. Että.
0: Ja nyt sen muistaa aina.
1: Nyt se muistaa aina. Tälleen nämä pitäisi kaikki käydä läpi. Sitten tuli viesti Kimmolle huomioon, että bassossa on 4 kieltä, kitaras 6.
0: Niin mä sanoin.
1: Okei.
0: Isäjä sanoi basisti.
1: Just niin.
0: Mä sanoin 6-kielinen soitin.
1: Okei. No sitten tuossa oli hetken aikaa sanaselityspeli uhattuna sun hikan takia uutisten aikana. Puhkes hikka.
0: Niin puhkes ja paha. Ei aikoihin ollut tuolla. Niin,
1: tuli pari näitä hikanpoistovinkkejä. Näitä on kyllä ihan hirveä määrä. Saat hikan pois, kun juot pillillä, mutta purista samalla pilliä, kun juot. Niin yhden lasin jälkeen hikka lähtee. Siis mä en ymmärrä.
0: Ai niin kuin silleen, että se tulee vaikeasti.
1: Niin, sitä mä juuri, että mitä tämä tarkoittaa. Että pitääkö siinä, niin kuin, että sun pitää jotenkin tehdä töitä, että se sieltä tulee. Ja sitten mä en ole ikinä ymmärtänyt tätä, että kun on tämä vihje, että juo pää alaspäin vettä, niin hikka menee ohi. Niin mä en tajua, miten se niin kuin tehdään.
0: Mä oon
1: joskus yrittänyt niin kuin demota.
0: Niin pitääkö sillä ottaa niin pää jalkojen väliin, silleen roikottaa vai seistä käsillään vai niin kuin, miten?
1: Tämä on mulle, mä haluaisin joskus saada niin kuin videon siitä, että miten tämä suoritetaan.
0: Joo.
1: Koska mä oon niin monta kertaa ton vinkin kuullut, mutta en mä pysty tekemään sitä, kun en mä ymmärrä, miten se tapahtuu.
0: Mulla ei ole koskaan toi säikäytys toiminut, paitsi äsken.
1: Joo.
0: Ihan oikeasti loppu siihen.
1: Joo.
0: Ehkä sitten tuurilla. Mutta mulla on toiminut se, että mä pidätän hengitystä tosi pitkään, niin kauan, että alkaa tykyttää.
1: Joo, ja sitten ehkä vielä avuksi, että kun tunnistat, että nyt sieltä on tulossa se hikka, niin yrität niin kuin nielasta tavallaan samaan aikaan.
0: Okei.
1: Okay. Että ikään kuin, niin kuin se nielasu pakottaa sen pois.
0: Joo, just aorta repee.
1: No voi siinä jotain. Kyllä siellä pieniä vauriot tulla, mutta loppuhikka kuitenkin.
0: Kyllä. Lopullista.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin,
5: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan.
10: K-su.
8: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttää.
11: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-supermarket.
12: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
13: Telia on tosi hyvä operaattori.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
15: Kun vaaditaan raikkautta, mynt on.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
17: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
18: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
20: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
21: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
22: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
23: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
25: Tuulilasi rikki, pistefi.
24: Pilkington, kirkkaasti parempi.
26: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
27: Kuivat naurattaa.
26: Ai onks sulla?
27: Sievin Gore-Texit.
26: Miks mä en oo sää?
24: Sievi, varmana pidetyt.
28: Bryan Adamsin Roll with the Punches -kiertue saapuu Veikkausareenalle perjantaina 7. toukokuuta 2027. Liput myynnissä nyt. LiveNation.fi.
29: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä.

0: Okei, meidän täytyy vielä palata hetkiseksi sanaselityspeliin, josta on tässä jo reilu varttikin aikaa, koska katson, että maineeni kaipaa uudistusta.
1: Onko meinnyt maalikameran kuva?
0: No kun useampi viesti on nyt tullut niin siitä, että siinä oli yksi sana, joka oli kitarasoolo.
1: Joo.
0: Että Kimmo, tiedoks vaan, että kitarassa on 6 kieltä eikä 4. Ja mä sanoin, että no, mä sanoin, että on 6 kieltä. Ei kyllä, sinä sanoit, että kitarassa on 4 kieltä.
1: No mutta hei, meillä on keinot tarkistaa tämä.
0: Otetaan täältä arkistosta tämä kyseinen kohta sanaselityspelistä. Kuuskielinen soitin bändissä on aina tämmöinen tyyppi.
2: Basisti.
0: Ei, kun siinä on vaan 4 kieltä.
2: Kitaristi.
0: Kyllä, niin.
2: Kitaristi.
0: Joo, mutta kun sä sillä teet sitten semmoisen yksin.
1: No niin. Koetko nyt, että maineesi on puhdistunut?
0: 6 kieltä sanoin.
1: Joo.
0: Mä itse en siis soittanut bändissä bassoa.
1: No tätä niin, mä vähän mietin. Tätä mä mietin, että olisit sä voinut noin ilmeisessä asiassa tehdä.
0: Niin, ja sitten mulla ei olisi myöskään suurta tarvetta korjata tätä virhettä, mutta koska niin, tämä on mulle niinku tärkeä asia, aivan, mä oon itse basisti, niin kai mä joo, nyt tiedän. Kai mä nyt tiedän.
1: No, sitten tuli, hei kiitos vaan, tuli oikein videon kanssa nyt se, että miten sitä vettä juodaan lasista, lasin väärästä reunasta pää alaspäin,
0: yes,
1: jotta hikka lähtee.
0: Kiitos siitä siis, videosta, nyt mä tajusin sen.
1: Mutta onpa hankalan näköinen suoritus.
0: On.
1: Ihan superhankalan näköinen, ja kysymykseni kuuluu, miten jollekin on tullut mieleen kokeilla tollasta. Minulla on hikka, jahas, otanpas tästä lasin ja juon täältä väärästä reunasta niin, että taitan pään tuonne jalkojen väliin.
0: Niin, sieltä niin kuin takareunasta. Siis, joo, niin, nyt mä tajusin ekaa kertaa elämässäni, miten se tehdään.
1: No juu, mutta edelleen, niin ennemmin kuin et pidätän hengitystä tai
0: niin
1: juon hengittämättä lasillisen vettä, niin teen sen tolla tavalla. Niin tää mua kiinnostaa, että minkälainen akrobaatti sen on siinä ikkansa hetkellä keksinyt tällainen.
0: Mutta hei, mä otan vielä pari vinkkiä.
1: Noniin.
0: Näiden kaikkien hengitysten pidättämistä ja säikäytysten ja muiden lisäksi. Yksinkertainen vinkki, 15 pientä kulausta mistä tahansa nesteestä putkeen, ilman että välissä pitää taukoa. Okei. Okay. Sitten toinen. Roikottaa kieltä rentona suusta ulkona, niin pallealia sentoutuu. Minna äsken kokeili tätä, mutta unohti, että hänellä ei ollut alun perinkään hikkaa.
1: Mutta voi sitä pallealiasta rentouttaa ja muutenkin.
0: No mutta kikka, toi on siinä, missä muutkin. Tosin tämä vinkki ei musta toimi silloin, kun sä saat yllättävän hikan esimerkiksi tuolla hääkirkossa tai jossain, missä on nolo
1: niin
0: nikotella.
1: Joo.
0: Koska ihan yhtä tyhmältä näyttää, jos roikotat kieltä suusta katatonisen näköisenä.
1: Ja sitten ei näitäkään meilläkin, kun nyt ollaan täällä töissä, kun tuli monta, että sitruunan viipaletta, kun imeskelet, niin sillä kulma lähtee. Mutta se, että
0: kiinnostaa.
1: Mistä tässä nyt sitruunaksi muuttuu, kun täällä
0: no ei täällä, joo.
1: Niin, mutta
0: joo,
1: että
0: joo,
1: noin muuten, jos on mahdollisuus päästä sitruunaan käsiksi. Niin,
0: niin mutta meillä on ainakin 5 nyt semmoista niin kuin varsin vakuuttavan oloista vinkkiä, että kyllä hikasta näköjään eroon pääsee, jos
1: joo,
0: tilanne vaatii sitä.
3: Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald.

0: Jees, tervetuloa tähän Radionovan suureen hikka-aamuun. Tosiaan hikalla me ei enää jatketa.
1: Ei me kyllä jatketa, mutta voi veljet, näitä tippuu koko aika näitä hikan poistovinkkejä.
0: Joo, ja myös lisää. Kyllä ainoa toimiva vinkki on.
1: Niinpä,
0: alkuisia.
1: Joo. Mä nyt ehkä tässä sanoisin, että näitä tuntuisi olevan aika paljon. Mutta mikä toikin on, että monen joku hikka pitää ihmiselle tulla?
0: Hyvä kysymys.
1: Miksi ihminen voi purra oman poskeensa ja miksi voi tulla hikka?
0: Meinaatko, että ihminen on ainoa eläin, joka puree omaa poskeaan?
1: No en mä tiedä, mutta ei ole paljon tyhmempää tunnetta kuin se, että sä pureskelet jotain ja sitten sä rouskaset osan posken sisäpintaa sinne hampaiden väliin. Niin se sattuu niin paljon, että meinaa niin kuin taju lähtee.
0: Nyt sä niin kuin ihmislajin edustajana uhriudut tässä.
1: Uhriudun jo oikein kunnolla.
0: Ootko joskus nähnyt myrsiä elefanttia? Se on just purru kärsään.
1: Ei se varmaan ole, koska en mä usko. Mä luulen, että tässä on taas tämmöinen luonnon maanantai-kappale.
0: Alex Warrenin Emerald Eyes kuultiin äsken, se on uutta musiikkia, sitten vähän vanhempaa vuosikertaa, mutta aina vaan toimii Seelin Kiss from a Rose tulos. Robin Pakkalenia myös hetken päästä.
2: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Kuka sä oot?
8: Mä oon Jussi.
9: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
10: Vareksen Jussi.
2: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
11: Jussi, mitäs täällä?
12: Jussi.
13: Jussi Vares. Minä olen.
14: Turun oma lepakkomies.
2: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
15: Mä olen James Bond.
2: Vares 2.0. Alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: Äiti, sä lupasit.
17: Apua, en mä kyllä muista.
16: Mutta kun mummikin muistaa.
18: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
19: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
20: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
21: Mikä toi oli? Ja taas?
22: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
21: Häh?
22: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
21: Oivalluksen? Siis mitä?
22: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
16: Mennään!
19: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
23: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
24: Mihinkä meidät vierähän?
25: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
26: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
27: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja.
0: Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: On se Seppä Seal, Kiss from a Rose. Sitten hoidetaan yksi meidän aamurutiini.
1: Radio Novan aamu ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä.
2: Niin huomaa kyllä, että alkaa jo tulee niin kuin rutiiniksi. Onko tämä nyt toinen viikko, kun meillä on tuo meidän Gefilus jääkaappi tuossa studiossa ja siellä näitä tämmöisiä erilaisia juomia. Mulla on nyt esimerkiksi mustikka, Valio Gefilus mustikkasmoothie.
0: Itse valitsin kefir hedelmäpommi.
2: Se on hyvä. Sitä mulla on ollut monena aamuna. Ja näissähän on muun muassa D-vitskua. Niihin on lisätty sitä. Ja D-vitamiinihan nyt alkaa näinä aikoina olla taas semmoinen, jota ihminen tarvii.
0: Ja maistuu hyvälle.
2: Puolustusjärjestelmä.
0: D-vitamiini maistuu hyvälle.
2: No niin, sitäkin. Mutta nyt skoolattiin. Eilen oli Helsingissä surkea sää. Varmaan Keravallakin sato, mutta siis...
0: Kyllä, kyllä.
2: Vettä tuli niin kuin ihan koko päivän. Ja lisäksi oli jotenkin tosi kalsa. Ja ei, huokasin tietysti ja pistin kumppariin jalkaa ja sadeviittaa päälle. Ja meillä ei koira jotenkin siitä tuommoisesta ankeasta säästä välitä, vaan se siellä menee ihan terhakkaana. Mutta se mies oli siinä lähdössä kanssa jossain kohtaa, niin kuin, että hän, nyt hän lähtee reippailemaan. Mä olin taas just ehtinyt tulla koiran kanssa. Ja sitten hän lähti.
0: Reippailemaan.
2: Joo, hän kyllä käy melkein joka päivä sitten oikein semmoista vauhdikkaampaa kävelyä harrastamassa.
0: Joo.
2: Ei juokse, mutta semmoista reipasta askellusta.
0: Eli reippailee.
2: Eli reippailee. Hän oli ollut kauppakeskuskävelyllä. Tuli hirveän tyytyväisenä, että kun tuolla on ihan hirveä ilma ja kylmä ja näin, niin sitten hän selitti, että missä kaikkialla hän oli. Ja sitten Helsingissä pääsee vielä sieltä niin kuin maan alta. Mannerheimintien ali pääsee toiseen kauppakeskukseen. Ja...
0: Joo, melkein kuin kaupungin halki voi kulkea maan alla.
2: Niin hän oli ihan siellä mennyt sitten.
0: Voiko keski-ikäisempää olla, että sä oot reippailuun kävelyllä kauppakeskuksessa?
2: Mä sanoinkin siihen, että niin, näitä vissiin semmoisille senioreille ihan järjestetään ohjattujakin, mutta hän oli kauhean tyytyväinen ja suunnilleen kuivin jaloin sieltä palasi sitten.
0: Ehkä ottanut jopa siinä niin kuin kauppakeskusten välisessä tunnelissa pienen intervallispurtin.
2: Ehkä on ottanut, niin kyllä mä jotenkin tulin siitä niin iloiseksi, että
0: kyllä.
2: Otetaan sille.
0: Otetaan.
2: Hölkynkölkyn.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja Valio. Hyvistä asioista kannattaa pitää kiinni. Yksi niistä on Valio Gefilus. Perusta hyvälle.

0: Robin Pakkaleen 1001 tapaa. Kello on reilun 8 minuutin kuluttua 9:00 uutiset. Uutisten jälkeen.
1: Joo, mennään kauppaan sitten. Tuossa on ihan hirveä määrä kaikkia asioita kaupassa käymiseen liittyen, jotka niin kuin jakaa ihmisiä hyvin vahvasti. Varmaan niin semmoinen arkipäiväinen asia, että on helppo olla omaa mieltä siitä, niin yhden semmoisen haluaisin nostaa esiin.
0: Ok, ennen uutisia Pink ja Nate Rose.

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
1: Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli Evan arvo- ja asennetutkimus.
0: Radionovan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Hormuzin salmella on raportoitu useita iskuja vesiväylällä kulkeneisiin aluksiin viime päivien aikana.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
7: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
6: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
7: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
6: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
8: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
9: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
10: Ootko voittanut lotossa vai?
11: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
10: AJ-tuotteilta vai?
11: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack 6,99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
13: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
14: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo?

0: rohkaistimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Sami Carglassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä, ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Brian Adamsin Roll with the Punches -kiertue saapuu Veikkaus-areenalle perjantaina 7. toukokuuta 2027. Liput myynnissä nyt. LiveNation.fi.
6: STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistaihuomenta. Tässä kello 9 uutiset. Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVAn arvo- ja asennetutkimus. Vastaajista 84% oli tällä kannalla. Yli puolet vastaajista oli valmiita yhteispohjoismaiseen päätöksentekoon puolustuksessa ja rajavalvonnassa. Ilmastopolitiikka ja luontokadon torjuminen ovat niin ikään politiikan sektoreita, joilla enemmistö kannatti yhteispohjoismaista päättämistä. EVAn kysely toteutettiin maalis-huhtikuussa. Siihen vastasi taloustutkimuksen internetpaneelissa reilut 2000 ihmistä. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut väitteensä tulitauosta Ukrainan ja Venäjän välillä, raportoi ukrainalaismedia Kyiv Independent. Median mukaan Trump puhui asiasta toimittajille Valkoisen talon nurmikolla. Trumpin mukaan tulitauosta on sovittu, koska hän sanoo niin. Kumpikaan sodan osapuolista ei kuitenkaan ole vahvistanut tulitaukoa. Trump ilmoitti energiakohteita koskevasta tulitauosta yksipuolisesti sunnuntaina Ukrainan ja Venäjän välillä. Venäjä on sopimuksesta ilmoittamisen jälkeen iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Hei vaan, hei ja huomenta. 3 minuuttia yli 9 kello tiistai-aamu. Minna ja Kimmo täällä ja sääennuste tässä kertoo, että poutainen päivä sieltä on nyt sitten noussut. Hajanaista pilvilautaa esiintyy pitkin Suomea, mutta siellä pilvilautan lomassa on myöskin ihan selkeä. Lämpötila etelässä 5-8 astetta. Keskiosassa maata 3-7 ja pohjoisessa -2 ja +3 asteen välillä lukemat.
9: Sitten aamuliikenteeseen pääkaupungin tuntumaan. Tuossa just ennen mainoksia ja uutisia tuli viesti, että Kehä Ykkösellä itäänpäin ajettaessa Kontulaan kääntyvällä kaistalla on hajonnut auto juuri ennen Myllypuroa ja ruuhkauttaa siinä, mutta tästä jo jokunen minuutti aikaa, että ehkä se on siitä saatu jo pois, mutta siltä varalta, että siinä kohtaa tökkäsee, niin tämä on se syy.
8: Tuossa esimerkiksi ei tässä viestissä mainittu, että mikä on auton merkki. Niin, onko sillä niin kun sun mielestä väliä uutisen kannalta?

0: minkä merkkinen auto siihen nyt on pysähtynyt?
1: No ei, jos se on liikennevinkki, niin ei ole, mutta oot sä menossa nyt siihen, että jos se olisi ollut Tesla, niin se olisi mainittu siinä.
0: Niin, kun mä eilen illalla luin sellaista uutista, Helsingin ydinkeskustassa oli Mersu aiheuttanut jättiruuhkan. Se oli siis pysäköity, tämä klassikkotilanne, että oli pysäköity huonosti, että sillä lailla, että jotenkin ratikka ei siitä niin kuin mahtunut kääntymään.
1: Joo.
0: Ja sittenhän se tietysti siellä, tää oli Kaisaniemen kadun liikenteen pysäyttänyt niinku tykkänään. Tai se ratikka ei niinku uskaltanut siitä Mersun ohi ajaa. Ja sitten tuli poliisia ja tuli palomiestä. Ja siellä oli ainakin 6 linja-autoa siinä samassa pötäkässä stopissa. Ja kuljettajat seisoskeli siellä kadulla ulkona. Ja sitten oli matkustajat tyhjennetty raitiovaunusta. Ja siis tietysti semmoinen niinku kauhea maksimiliikenneoperaatio. Ja joku ratikka lähti ajelemaan niinku poikkeusreittiä ja niinku kaikki sen takia, että joku oli parkkeerannut huonosti. Niin siinä uutisessa kyllä kerrottiin, että kyse oli Mersusta.
1: Okei. Okay. Niin, tässä on kaksi lakia. Toinen on se, että jos niin kuin tien varteen on hyytynyt auto, niin mikäli se on sähköauto, niin se kerrotaan siinä.
0: Niin just.
1: Koska ihmiset haluavat lukea, että
0: aivan,
1: sähköauto
0: että taas,
1: on huono
0: taas auto. Meni sähkövatkain rikki.
1: Ja sitten toinen on tämä, että Helsingin herrat, eli jos auto on pysäköity väärin, jos on premium-auto, se on kallis automerkki, niin se kerrotaan,
0: niin just.
1: Jotta rahvas pääsee sanomaan, että et sä päädä, kun ei ne rikkaat osaa
0: parkkeeraa. Ei ajattele yhtään, niin ei mieti kuin itteensä.
1: Joo.
0: Selkeä. Näin mä ajattelin.
1: Kyllä se teki tuosta vähän mehukkaavan.
0: Niin,
1: mutta mieti, miten noloa tulla siihen sitten.
0: Sepä. Tämä mä oon aina miettinyt, kun silloin tällöin näkee näitä, että on letkaratikoita jumissa, kun siellä on joku auto niin, että se ei mahu kääntyä. Sä et ehkä välttämättä ymmärräkään sitä kääntösädettä siinä ratikassa.
1: Joo.
0: Asiaan vihkiytymätön saattaa auton jättää niin. Niin se, että kun sä näet kaukaa, että tuolla on niinku letkaratikoita jumissa, ihmisiä kävelee jalkakäytävää pitkin, kun on pakko jatkaa jalan matkaa, niin kyllä siinä kaksi kertaa varmaan miettii, että mä käännyn itsekin ympäri ja katsellaan sitten.
1: Niin, tai sitten tulee kauhean tarve sanoa jotain letkeää. No niin, näytös on ohi, hajautukaa.
0: Minäpä hyppään tästä.
1: Joo. Sorry. Ei saakeli, se olisi ihan hirveää.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Fallout Boyn Thanks for the Memories Novan aamussa. 10:09 on kello. Minne ja Kimmo täällä. Huomenta. Suvi mukana jälleen huomenna. Hei, ihan nopeasti vielä tuosta, Minna kertoi äsken tästä Helsingissä huolimattomasti parkkeeratusta Mersusta, joka aiheutti liikennekaauksen, kun ratikat eivät päässeet siitä ohi ruuhka-aikaan ja näin. Niin tuossa tuli joku tuli viesti, että joku oli siitä eilen ajan ohi, niin se oli Mersun pakettiauto. Se mun mielestä muuttaa tätä. Siellä on lehtitoimittaja poiminut tänne, että se on Mersu,
1: okay.
0: Mutta kun se on paku, niin sehän on duunarin auto.
1: Ahaa, niin. Eli
0: ei ole kyse Helsingin herrasta.
1: Joo, eli...
0: Eli se oli tavallaan niin kuin virheellisesti nyt otsikoitu, että Mersu aiheutti
1: vaikka se oli Mersu.
0: No niin, mutta paku okay. Ei ole sama.
1: Selkeä. Eilen töistä kotiin mennessä, niin mun piti pysähtyä kaupasta hakea muutamia asioita. Ja ihan siinä sitten vaan ajatuksissani nappasin, kun siihen meidän lähikauppaan meni, niin nappasin tuulikaapista koirakärryn ja lähdin sen kanssa kiertämään. Ja vasta sitten tajusin siellä hyllyjen välissä, että ai niin, no nyt mulla on nämä koirakärryt, mutta mulla ei ole koiraa mukana.
0: Vähän kuin olisi Inva paikalle pysäköinyt vaikka.
1: Pikkusen semmoinen fiilis. Niin tottumuksesta, kun aika usein, jos mä siinä meidän ihan pienimmässä lähikaupassa käyn, niin sitten on monesti semmoisia täydennysostoksia, että jotain on loppu ja unohtanut aiemmin hankkia, niin sitten saatan olla, että koiran kanssa lenkiltä tullessa kotiin mennessä, niin sitten poikataan siinä.
0: Kerros, minkä näköinen on koirakärry? Mä en ole ikinä nähnyt.
1: No se on ihan siis ostoskärry. Siellä on ehkä pohjalla semmoinen joku pehmuke, joku alusta. Tuollakin on semmoinen tekokarva alusta.
0: Mut mihin sä ostokset laitat?
1: No ostokset laitat joko siihen tavallaan ihan siihen kärryn niin kuin etu.
0: Missä on se syöttötuoli?
1: Niin, niin kuin sen alle tavallaan siihen.
0: No se on niin eri lokero vai joudutko laittaa jo
1: tuossa koiran? Ei, tuossa meidän lähimmässä kaupassa niin se on niin kuin samassa kaikki, mutta sitten niitä on erilaisia.
0: Kiva, sitten, kun paprika laittaa siihen koiran kakkaa.
1: No ei se nyt mihinkään koiran kakkaa mene. Tai sitten toinen vaihtoehto, moni pitää sitten ostoskoria vielä niin kuin siinä mukana
0: niin just
1: käsivarrella. Tai sitten mulla saattaa olla joskus, kun mä yritän, jos koto on liikkeellä, niin kestokassi, niin sitten saattaa olla, että mä laitan sinne.
0: Niin just, ok.
1: No joo, mutta joka tapauksessa.
0: Joo.
1: Mutta niin on jotenkin semmoinen, niin kuin jo tuttu asia.
0: Joo.
1: Vähän sama kuin pienten lasten vanhempia monesti tunnistaa kaupassa, että ne heijaa tuollaista ostoskärryä. Kun sä odottelet siihen tiskille pääsyä, niin sä pikkusen niin kuin heijaat sitä.
0: Joo.
1: No joo, mutta nyt oli Yle tässä tehnyt oikein ison artikkelinkin siitä, miten koirakärryistä on tullut suosituin tapa ottaa koira mukaan ruokakauppaan. Kysyntä on näiden kärryjen perään kasvanut ja se on lisännyt kauppiaiden painetta tarjota niin kuin useampia. Meidänkin nyt siinä ihan pienessä kaupassa on kaksi. Ne on siinä tuulikaapissa tosiaan parkissa, niin kaksi kärryä. Ja osa asiakkaista valitsee ostospaikan ihan kärryn vuoksi, kenen liitosta kerrotaan. No sitten tässä on Kokkolasta esimerkki, missä tämmöinen Ulla-niminen nainen pörrikoiransa kanssa käy kaupassa ja se on kuulemma pörrin päivän kohokohta, kun siellä sitten saa huomiota ja
0: joo,
1: rakkautta, kun koira on siellä. Se on tuommoisen kollien näköinen koira siellä kärryissä istuu.
0: Joo.
1: Laki on sallinut koirien pääsyn kauppaan vuodesta 2021, mutta valtaosa kaupoista toki on edelleen sellaisia, mihin ei nyt sitten koiran kanssa on asiaa, että käytännössä riippuu kauppiaasta tai kauppaketjusta. Mitään tämmöisiä niin kuin rähinöitä eikä ongelmatilanteita kuulemma ole tullut tästä koirien kauppakärryilystä. Ja kuulemma suosio on monessa paikassa kasvanut niin kuin viime vuoden aikana niin, että vilkkaimpina aikoina sitä kärryä niin kuin oikein jonotetaan. Kun sä meet kauppaan, huomaat, että jaha, koirakärry onkin juuri kierrossa, niin sit jäädään odottamaan.
0: Niin just. Voi vitsi, kun mäkin haluaisin kyllä meidän kahden pikkukoiran kanssa mennä, mutta sakeli, jos ne näkee toisen koiran, niin alkaa sen päiväinen räksytys, että sitten mua alkaa nolottaa.
1: Niin, joo. Mutta kuulemma nyt negatiivista palautetta ei näissä paikoissa, missä kärry on, niin asiakkailta on saatu, että lähinnä semmoista hymyä ja hauskaa kohtaamista.
0: Joo.
1: Niin kuin kaikille. S-ryhmä ei salli lemmikkejä myymälöissään. että sinne vain sitten avustaja ja opaskoirat on tervetulleita. Eikä tämä nyt siis, tietysti jos tämä nyt laittaa niin kuin mittasuhteisiin, Suomessa on yli 4000 päivittäistavaramyymälää ja noin 150 on koirakärry.
0: Että vielä on varaa yleistyä.
1: No vielä on varaa yleistyä, mutta sitten taas joku, joka tätä asiaa kavahtaa, niin voi sille olla kyllä ihan huolettomalla mielellä, että kyllä pystyy ihan edelleen käymään kaupassa, jossa ei koira tule vastaan.
0: Mielenkiintoista tilastofaktaa.
1: Niin on, ja sitten toi just, että 5 vuotta tämä on nyt ollut, ei tämä niin kuin kauhean vanha asia ole vielä.
0: Joo.
1: Mutta että tätä nyt Kennelliitto vaan tässä on kanssa todennut, että lemmikkien pääsy kauppoihin, kahviloihin, ravintoloihin on niin kuin höllentynyt pari viime vuoden aikana tosi paljon.
0: Joo, ja se on musta.
1: Ja se on niin kuin kauppiaat on ymmärtänyt, että se tämmöinen koirien huomioiminen on myös markkinointietu. Että kyllä se sinne kaupan oveen se tarra tai tieto tällätään, että tänne nelijalkainen ystävä on niin kuin tervetullut.
0: Varmaan jos olisi tämmöinen mieskärry, mihin sä voisit tämmöiselle tekoturkikselle asettaa miehen kötkettämään ja työnnellä sitä siellä kaupassa, niin se olisi yllättävän suosittu. Vastahakoisen näköisiä miehiä kaupassa
1: niin,
0: näkee.
1: Niin, plus että se ainakin niin kuin mäkin olen sanonut, niin kyllä mä mieluummin asioin yksin kuin semmoisen ihmisen kanssa, joka on, jolla on kiire selkeästi, no, haluaa äkkiä
0: jos
1: ulos.
0: Jos
1: sun
0: mies olisi siellä kärryssä
1: niin, ja
0: anna kännykän sille käteen.
1: Kyllä,
0: niin ihan hiljaa.
1: Kattele sieltä.
0: Maailmaa. Saat positiivista huomiota.
1: Niin on niitä lapsikärryjäkin. Sä voit sellaisesta.
0: Autokärryssä.
1: Niin.
0: Joo.

0: Jakaa mielipiteitä. Evelian Kirsikat ei jaa, kaikki rakastavat tätä biisiä, mutta sitä ennen puhuttiin siis näistä koirakärryistä koirakaupassa.
1: No kyllä.
0: Niin hyvin niin kuin vahvoja, että joku on sillä, että ihanaa vihdoinkin tätä otetaan huomioon. Suomessa on 500 000 kyllä. koiraa YM. Ja sitten osa hyvin vahvasti, että eläimet eivät kuulu elintarvikkeiden sekaan.
1: Näin on. Joo, näin mä muistan, että kun tästä on joskus aiemminkin puhuttu, niin tätä vastaavanlaista. Sitten tulee myös viesti, kun sanoin, että S-ryhmän kauppoihin ei, tai niissä ei koirakärryä, niin kulmassa ainakin Lempäälästä löytyy Sale, jossa on koirakärry.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: The left outside alone.
4: Anastasialta.
5: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
4: Oon näin. Biisistä. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
5: Niin, on se on niin hieno. Siis
4: niin on.
5: Se on mun nuoruus.
4: Mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
5: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
4: nukutus.
5: Siis...
4: suomeksi.
5: Se on anestesia.
4: Niin onkin. No.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 199 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 249. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko siinä sihisevä paistinpannu?
6: Juu.
5: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrum kattavassa näöntutkimuksessa.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
13: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
14: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
13: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
14: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
13: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
15: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Reino Nordin tässä moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksyyn.
18: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Ja Novan aamossa Avicii, Waiting for Love.
1: Nyt jos mulla niin silmäkulma tässä nykii ei johdu teistä, ei susta Kimmo, eikä myöskään susta Niina.
2: No?
1: Tietokone kaappasi vallan ja alkoi päivittää itseään. Ja se pylpyrä, joka pyörii, se hemmetin ratas.
2: Juu.
1: Niin se on semmoinen, josta se menee mulla tunteisiin.
2: Mä ymmärrän täysin. Ja sit kun se yleensä lähtee päivittämään, kun sä tarvitset.
1: Juu, se oli varoittanut siitä, mutta mä sen unohdin, kun se alkuaamusta sanoi, että se tässä 9:30 aikaa meinaa ruveta sitten ruksuttelemaan. Okay.
0: Pienen hetken kuluttua, niin se pylpyrä muuttuu pääkalloksi ja sitten on luut ristissä ja tulee teksti. AI on ottanut maailman haltuunsa.
1: No, tässä on kaikki mahdollisuudet.
2: No mut hei, katsotaan miten paljon Minna sun silmä nykii kohta, kun sä kuulet, mitä mä huomasin, mitä sä teit. Siis sä kävit äsken ulkopuolella studiota ja mä istuin tuossa sohvalla studion ulkopuolella. Ja meillä on täällä Bauer Medialla, meillä on 2 keittiötä, jossa löytyy kahvikupit ja lasit ja kaikki. Ja koko Bauer Medialla on yksi ainoa tämmönen tuoppi.
1: Joo.
2: Lasituoppi.
1: Joo.
2: Ja kaikki haluu sen, koska se on isoin lasi kaikista.
1: Kyllä.
2: Ja jokainen haluu sen tuoda studioon, jotta voi sitten puhetyössä juoda vettä. Että ei tarvitse tietää, että
1: koko ajan käydä täyttämässä. Joo.
2: Sä veit sen tuopin. Kyllä. Tuonne teidän aamun kaappiin. Ja mä oon etsinyt sitä tuoppia yhdessä meidän esihenkilömme kanssa, koska hänkin haluaa sen. No niin. Ja me taistellaan siitä Samarin tuopista. No ja niin. Nyt sä jäit Minna kiinni.
1: Ei, se on ollut aivan täysin tahallista. Meillä on ollut siis pari viikkoa tuossa astianpesukone rikki tässä meidän yläkeittiössä.
2: Niin on, ärsyttävää.
1: Niin, ja se tarkoitti sitä, että aamulla esimerkiksi kun tuli, niin tuolla ei ollut siis lasia kaapissa.
2: Ei ollut.
1: Kerran kun tulin ja avasin kaapin, toi tuoppi oli siellä.
2: Yksin.
1: Ja mä olin, yes.
2: Älä viitti.
1: Yes. Nyt mä otan sen ja mä en luovuta siitä ennen kuin niinku astianpesukone on korjattu. Nyt se itse asiassa on kyllä korjattu, mutta samalla lailla kun mä pidän mun sitä kanellista kahvimukia, mä pidän tuolla kaapissa, koska se on mun, se on joskus siis, kun se on jäänyt tuonne tiskipöydälle, niin se on ollut teillä tietymättömillä ja mulla turvan tunne on.
0: Käypä kurkaa sinne Niina joskus. Siellä on siis myös kanelipullapäivästä jääneitä kanelipullia. Siellä on viime joulusta jääneitä ilmaisia vihreitä kuulia.
2: Älä viitsi.
0: Siellä on paljon ruokaa. Minna on kuin harakka. Harastaa sinne kaikkea.
1: Mikä kiiltää. Ja sitten yksi, että mä ihan vähän niin kuin kuvittelen omistavani sen, koska mä oon ollut paikalla, kun se on tullut tänne.
2: Mitä?
1: Oli sellaiset Guinness.
0: St. Patrick's Day.
1: St. Patrick's Day, joka on maaliskuussa, niin semmoiset Guinness-mimmit joku vuosi tuli niin kuin pelmahti studion ovesta sisään lähetyksen aikana ja oli hassuja vaatteita ja muuta. Ja sitten heillä oli tollaiset tuopit.
2: Niin.
1: Niin, mä oon niinku ottanut sen vastaan.
2: Ihan vähän
1: olen sen sitten niinku omistavinani.
2: Okei. No siis tiedoks vaan, että kaikki muutkin työntekijät Bauerilla ajattelee samoin. Kaikki muutkin haluaa sen tuopin.
0: Ja mä tajun, miten pintapuolisesti mäkin katselen tätä rikasta työympäristöä, niin mä en ole tiennyt, että täällä on vain yksi tuoppi.
2: Mä en ole
0: tiennyt, että kaikki haluaa sen.
2: Kaikki haluaa.
0: Mä en ole tiennyt tällaisen asian olemassaolosta.
1: Joku on varmaan mennyt vielä pidemmälle ja vienyt kotiinsa, koska niitä oli muutama.
2: Niitä oli
1: useampi, eli että jollain on ehkä niin kuin vieläkin synkempi salaisuus harteillaan kuin mulla.
0: Kyllä.
2: No, mutta hyvä, että tuopin kohtalo selvisi. Nyt no tiedän, missä se on.
0: Tämä oli hyvä.
1: Tulet pikkulasin kanssa kohta tekemään lähetystä.
2: Mä suosittelen, että
1: puolen tunnin kohdalla suu on jo aivan kuiva.
2: Se voi olla. Ja sun kannattaa hankkia joku lukko tuohon sun kaappiin.
0: Haluatko Niina, sulla alkaa show 10:25 minuutin päästä, niin sano jotain siitä.
2: Tuija lähetti mulle eilen aihe-ehdotuksen otsikolla, että kuinka nopeasti voi aloittaa uuden suhteen edellisen päätyttyä.
1: Jaha.
2: Ja tätä pohditaan tänään Radionovan päivässä.
0: Erittäin hyvä aihe.
1: Joo. No.

0: Martin Garrix ja You Too, kyllä, Fireflies. Joo, naurattaa vieläkin tää yksi ainoa tuoppi koko tässä Bauer Mediassa, josta taistellaan ja jonka perään kytätään. Mä oon ollut täysin tietämätön tällaisesta tilanteesta, mutta aloin miettiä, että mitähän muuta täällä mahtaa olla semmoista, mitä ihmiset himoitsee ja jonottaa kenties sen käyttövuoroa. Tai muilla suomalaisilla työpaikoilla. Tästähän saa sieltä on sen puheenaiheen.
1: Niin, onko se joku hyvä työtuoli tai joku vastaava, jonka kaikki haluaa.
0: Joo, tai taloyhtiössä yhteiskäyttöauto tai polkupyörää.
1: Joo. Et
0: kytätään sitä ja
1: joo, koska se on
0: etuillaan jonossa.
1: Joo.
0: Niin, täytyy ottaa joku päivä puheeksi tämän. Mä muistan, kun edellisessä työpaikassani eräs kollegani sai jäätelöfirmalta tämmöisen pahvilaatikon, missä on yli 12 puikkoa.
1: Joo.
0: Ja laittoi sen sinne pakkaseen ja kirjoitti päälle, että minun ei saa ottaa.
1: Joo.
0: Ja sitten hän meni tekemään radiolähetyksen ja sen päätyttyä meni hakemaan sitä kotiin lähtiessään, niin siellä oli se tyhjä pakkaus. Kaikki jäätelö tuli
1: syödä. Ei.
0: Vaikka siellä luki päällä, ei saa ottaa.
1: Ei.
0: Ihminen on eläin.
1: Niinpä.
0: Ja varsinkin radiojuontaja. Aivan, siis täysin moraalittomia, narsistisia sikoja.
1: Joo. Voi voi. No, mutta eiköhän me näitä löydetä muiltakin aloilta, kun paneudutaan. Toi on hyvä ehdotus. Ne ei tänään enää ehditä, mutta...
0: Ei. Niina tuossa kohta aloittelee. Mutta meillä on vielä muutama herkkupala jäljellä. Katy Perryn uutta musaa tulossa, mutta seuraavana tehosekoitinta.
2: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
3: Oletteko kenties yksinäisiä?
2: Emme lainkaan!
4: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
3: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
2: Olemme tyytyväisiä!
4: Mutta vain jos tekin.
3: Huippua rakastan.
5: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
6: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
7: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
8: Sijoitusasunto.
9: Joo, bilekämppä keskustasta.
10: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
11: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
12: Hyvää huomenta!
13: No, miten se nyt ottaa?
12: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
13: Olkoon menneeksi.
12: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
13: No ruokaostokset! No niin.
12: Niin on.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
18: Mutta sä et sen verran kermuperistä, että se sateessa kentällä meidän muutenkaan.
19: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa päätä golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
18: Se on muuten, se on ihana.
19: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
16: R-A-Y-O. Rayo.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla, että ai ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua.
17: No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
20: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
17: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
21: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
22: Minkäs näköisen elämäsi tätä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.

0: No niin, Niina kävikin tuossa jo esittäytymässä, eli päivä ohjelma alkaa heti kello 10 uutisten jälkeen, ja tuossa on vielä Backstreet Boysin biisi ennen uutisia. Näin mennään tässä nyt sitten tätä aamupäivää eteenpäin.
1: Meillä tuossa tätä et kuullut radiossa pätkässä tänään, niin tuo yksi asiakaspalaute, johon otamme kantaa.
0: Joo, puhutaan maneereista. Ärsyttääkö vai viehättääkö?
1: Niin.
0: Reijo.fi, sieltä Kuukka Vehviläinen Hartliin otsikon alta löytyy päivän koostetta aamupäivän aikana. Ja sieltä tämäkin. Oikein kivaa päivää.
1: Kivaa, kivaa. Huomiseen.
2: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast osoitteesta reijo.fi tai lataa appi. RAYO. Reijo.

0: Vaikka livenä lokakuussa.
1: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missä?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Hei, täällä on muutta-autot jo pihassa. Missä sä oot?
6: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
5: Eikä?
6: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
5: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
6: Ojes.
7: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
5: Oomi?
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta... Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
9: tuulilasirikki.fi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
14: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
15: 8-pack perseessä.
14: No itse asiassa.
16: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
13: RAYO. Radio.

0: sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
1: Mihkä meidät vierähän?
2: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
3: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta. Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää aamupäivää uutisista. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi, että kehittyneet taloudet ovat tähän asti selviytyneet ennakoitua paremmin öljyn hinnan noususta. Maailman talouskasvu on ennusteen mukaan tänä vuonna 3,1% ja kirii ensi vuonna 3,4%. Viime vuonna maailman talous kasvoi 3,5% tahtia. Samalla kuitenkin energian vauhdittama maailmanlaajuinen inflaatio ottaa lisäkierroksia ja kiihtyy tänä vuonna 4,7%. Ensi vuodelle IMF ennustaa 4,1% nousutahtia. Suomeen IMF ennustaa tälle vuodelle 1,7% ja ensi vuodelle 1,4% talouskasvua. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on toistanut väitteensä tulitauosta Ukrainan ja Venäjän välillä, raportoi ukrainalaismedia Kyiv Independent. Median mukaan Trump puhui asiasta toimittajille Valkoisen talon nurmikolla. Trumpin mukaan tulitauosta on sovittu, koska hän sanoo niin. Kumpikaan sodan osapuolista ei kuitenkaan ole vahvistanut tulitaukoa. Trump ilmoitti energiakohteita koskevasta tulitauosta yksipuolisesti sunnuntaina Ukrainan ja Venäjän välillä. Venäjä on sopimuksesta ilmoittamisen jälkeen iskenyt Ukrainan energiainfrastruktuuriin. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa tänään MM-jatkokarsinnassa vieraissa Serbian. Helmarit voitti otteluparin avauspelin perjantaina Tampereella 3-1, joten se pääsee hyvistä asetelmista illan kamppailuun. Otteluparin voittaja kohtaa jatkokarsinnan toisella kierroksella Italian tai Valko-Venäjän. Suomi ei ole koskaan pelannut jalkapallon naisten tai miesten MM-lopputurnauksissa.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään päivä on poutainen, suuressa osassa maata selkeä tai puoli pilvinen. Päivä ylin lämpötila vaihtelee oikeastaan etelän noin 10 asteen aina Keski- ja Pohjois-Lapin päivän pikkupakkaseen. Ja illalla sitten pilvisyys lisääntyy.
6: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
5: Hei, oikein hyvää tiistaita. Kello on 4 minuuttia yli 10. Lionin Don't Worry kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Ja miten sulla nyt, kun aamulla heräät, nyt kun nämä pimeät aamut on alkanut, niin vaikuttaako jo? Koska mä huomaan, että nyt niin kuin viimeiset ehkä sanoisin kuin pari tai ehkä jopa 4 päivää, niin herätyskello soi, niin on vaikea nousta. Vielä sitä ennen ei mitään ongelmaa. Jopa herää niin kuin ennen herätyskelloa. Mutta toi pimeys, nyt se on niin kuin iskenyt muhun. Tuntuu jotenkin, että niin kuin sielua pahoinpidellään, kun kello soi. Ja se kestää vaikka kuinka kauan, että saa itsensä hereille. Siinä joutuu muutamankin kupin kahvia juomaan. Mutta tälleen tämä menee. Tälleen tämä menee kuule. Mutta miten hei sulla? Vaikuttaako suhun ollenkaan se, että on nyt pimeät aamut? Ja moneen aikaan ylipäätänsä heräät. Laita mulle ääniviestillä. 0108-06000 on puhelinnumero.
6: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108-06000.

0: 10.11 on kello. Soul Asylum Runaway Train soi Radio Novassa.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Sain supermielenkiintoisen viestin Tuijalta tuossa eilen ja viestittelinkin Tuijan kanssa, että hei, nyt on semmoinen juttu, että käsitellään tämä homma tänään nyt sitten Radionovan päivälähetyksessä. Tuija kirjoittaa, että Niina, mä mietin sellaista, että mitä mieltä nyt muut ovat tällaisesta tilanteesta? Kuinka pian uuteen suhteeseen edellisen päätyttyä voi lähteä? Itse olen siis tilanteessa, että edellinen päättyi elokuussa. Edellinen suhde siis. Ja nyt olen ollut sitten pari viikkoa jo uudessa ja tänään uusi kaveri kosi. Huh! Siis nyt on niin nopeata toimintaa. Tämä on kiinnostava. Mä uskon, että se varmasti liittyy nyt niin kuin itse ihmiseen. Se riippuu henkilöstä. Jos kyseessä on niin, että selkeästi ei osaa olla yksin, niin ehkä sitten kysymys, pitäisikö silloin opetella? Pitäisikö opetella sitä yksin olemista myös? Tiedän myös sellaisia, jotka kerta toisensa jälkeen aina uudessa suhteessa toistaa ne tismalleen samat virheet, tulee tismalleen samat ongelmat esiin. Ja sen suhteen kaaren oikeastaan voi jo ennustaa, että miten se menee. Niin jos on sellainen, niin kannattaisiko jotenkin siinä kohtaa myös pysähtyä tekemään töitä itsensä kanssa, ettei tuo niitä samoja ongelmia sitten taas uudestaan siihen uuteen suhteeseen. Mutta sitten taas, joillakin, tiedätkö, elämäntilanne on vaan sellainen, että onko sillä sitten lopulta mitään väliä, jos hyppää suoraan uuteen suhteeseen. Mitä mieltä sä oot? Miten sä olet tehnyt? Ja ootko sä huomannut jälkikäteen, että okei, ehkä olisi pitänyt tehdä jollain eri tavalla. Numero on 0108-06000.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: 19 on kello. Shane, Die For Me soi Radio Novassa. Niina sun kanssa oikein hyvää tiistaita. Tuija laittoi viestiä, että mitäköhän mieltä muut on? Että kuinka pian voi mennä uuteen suhteeseen edellisen päätettyä? Tuijalla siis tilanne, että elokuussa päättyi edellinen suhde ja nyt jo pari viikkoa uudessa ja uusi kaveri jo kosi. Mulle numero on 0806000. Niina täällä.
1: No Ulla tässä, moi.
0: Noin, moikka.
1: Tuosta parisuhteesta, on yli 60.
0: Joo.
1: Ja ensimmäisen miehen kanssa, mä alkoin hänen kanssa, mä olin 16. Ja me erottiin sitten, kun mä olin 39.
0: Oho.
1: No sitähän oli suoraan sanoen lapsi vielä melkein, kun aloit. Ja ok, ei siinä mitään. Ja no mä sitten aika äkkiä sitten siitä eron jälkeen niin alkoin uuteen suhteeseen, jonka kanssa olin 7 vuotta. Että mä en ollut tavallaan niin kuin yksin ollenkaan. Ja enkä koskaan ollut edes yksin ollut. Näin. Ja mä tein, nyt se on vieläkin viisaus, on paras viisaus. Ja nyt mä oon ollut sitten 17 vuotta ihan yksin.
0: Joo.
1: Ja näin, niin mun mielestä neuvonantaja ja neuvoja täynnä, näin, niin mä en sen ensimmäisen avioeron jälkeen, niin mä kuormitin sen sillä omilla suhteilla tavallaan sen uuden suhteen, että mä olin kummankin kanssa naimisissa. Mutta nyt jos mä ajattelisin, että jos mä alkaisin jonkun kanssa, niin mä en varmaan kuormittaisi, että tämä on niin kuin mun neuvo, että se, että ala sitten uuteen suhteeseen, kun sä osaat olla yksi. Niin tämä on mun mielestä, tätä mulle sanoo monikin, se on mun mielestä siis niin hyvä neuvo, että sitten kun sä olet uuteen suhteeseen, niin opettele ensin olemaan yksin, mutta se, että monesti sitten se, että sä itse kärsit siitä, mutta se, että jos mä nyt alkaisin jonkun kanssa, tuskin ala, nyt mä tietenkin olen päättänyt, että mä en ala kenenkään kanssa, näin, mutta se, että mä nautin, kun mä saan olla yksin. Radio Novan duuni.

0: livenä lokakuussa.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Spatser, Patu ja Brunchit!

0: onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
4: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Sä et sen verran kerro pelkästään, että se sateesta kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington, kirkkaasti parempi.
2: Tekijä, pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
5: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
5: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
7: Paras sekoitus.

soi Radio Novassa. James Blantin Taste Like Summer. Mites tää puhuminen nyt on näin vaikeeta? James Blantin Taste Like Summer kuunnellaan ihan kohta. Ja Elton Johnia ja Dua Lipaa tulossa myös. Niina täällä sekoilee sanoissaan jo. Ehkä se on tää tiistai. Eikö tää jotenkin viikon tutkitusti? Mitä se oli, paskin päivä vai mitenkä se meni? No mut hei, Tuija laittoi tänne viestin. Kuinka nopeasti voi alkaa uuteen suhteeseen edellisen päätyttyä? Kyllä joo, tää on täysin nyt ihmisestä ja elämäntilanteesta kiinni, mut minkälaisia tarinoita? Tänne tuli esimerkiksi tällainen viesti, että moikka, mä olen ollut yksin 3 vuotta, enkä ole vielä valmis uuteen suhteeseen. Noita irtonumeroita kyllä löytyy, jos niitä haetaan, mutta mä olen onnellinen ja nautin elämästä näin. Kun taas sitten tulee viestiä Esalta, tämä kuvan kera selkeästi, viikko edellisen suhteen päättymisestä alkoi tämä suhde reilu 2 vuotta sitten. Löysin sen oikean nopeasti. No, ei kun tämä, niin. Näin tämä menee. No sitten tuli tällainen viesti, että itse en ole ainakaan kiirettä pitänyt. Olen mies ja asun rakentamassani talossa 2 vanhimman pojan kanssa. Ero oli riitaisa. Kypsytti erorahat maksaa. Ehdotan kaikille ottamaan avioehdon. Pääsee huomattavasti helpommalla. No, kun pari treffit on käynyt, niin ei jotenkin vaan tunnu oikealta. Hei toi avioehto. Tämä on mun mielestä kiinnostava. Onko sulla sellainen? Tai sanotaan näin, vähän niin kuin tämä äskeinen viesti, jälkiviisaana, olisiko pitänyt olla? Ja jos et ole sitä avioehtoa puolisosi kanssa heti tehnyt ja sitten se tuleekin puheeksi jossain vaiheessa, niin onko molemmat osapuolet täysin ok sen avioehdon kanssa? Meillä ei ole avioehtoa. Ja nyt me ollaan siitä asiasta puhuttu. Ja molemmat on täysin sinut sen kanssa, että sellainen pitäisi olla ja sellainen myös tehdään. Ei tässä siis olla mihinkään eroamaan rupeamassa. Kaikki on oikein hyvin, mutta se on järkevää sellainen tehdä. Mutta miten se menee sulla? 0108 06 000 on puhelinnumero.

0: Elton John ja Dua Lipa soi Radio Novassa. 10.39 on kello, Niina sun kanssa. Avioehdosta. Onks teillä sellainen vai jälkiviisaana olisiko pitänyt olla sellainen? Tänne tuli tällainen viesti, olemme olleet vaimoni kanssa yhdessä 90 vuodesta asti, niin vuodesta 90 asti. Lähdimme molemmat persaukisina yhteistä taivalta taapertamaan. Päätimme, että eipä meillä ole muuta jaettavaa kuin toisemme ja lapset. Nyt on tilanteet hyvin. Omaisuutta on kertynyt, talo, mökki ja ne lapset tietysti. Ilmoitin, että jos joskus rakkaus lopahtaa, niin minä en tarvitse kuin omat vaatteet mukaan. Ei hyvästä menneestä saa riidellä.
1: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tinder, Hinge ja känni päällä.
3: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
4: Joo.
3: Ei.
5: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
16: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
19: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisesti.
20: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Paras sekoitus.

10.42 on kello. Dido soi Radio Novassa. Bessin kuudes aisti soi, kuunnellaan siis ihan kohta. Hei, avioehdosta puhutaan. Onko sulla tai teillä sellainen? Olisiko jälkiviisaana pitänyt ottaa sellainen? Entä sitten sen asian esiinottaminen? Minkälaisia tunteita se herättää? Liisu laittaa viestiä, että ollaan hiukan yli 40-vuotiaita ja 20 vuotta yhdessä, joista 15 vuotta ollaan oltu naimisissa. Ei ole avioehtoa. Sillä ajatuksella, että ollaan oltu, ollaan, kaikki mitä tehdään suhteen aikana on kaikki myös yhteistä. Oli se mahdollinen ero myrskyisä tai ei. Mutta mielestämme, jos lähtee tekemään jo lähtökohtaisesti avioehtoa, niin mielestämme ollaan jo tulevaisuudessa ajatuksissa, että erotaan. Tästä mä oon kyllä nyt eri mieltä, koska viesti pitää sisällään myös se mahdollisuuden, että he eroavat ja se ero voisi olla vaikka myrskyisä. Mä oon eri mieltä kyllä tosta, koska siis jos mä mietin vaikka itseäni, niin mäkin haluan uskoa siihen, että me ei koskaan erota mun puolison kanssa. Meillä on kohta 22 vuotta takana ja me toivottavasti kuollaan yhdessä, mutta koskaan ei voi tietää, mitä elämä tuo eteen. Liisu jatkaa, että toki ollaan puhuttu kuitenkin asiasta, eikä kumpaakaan haittaa moinen solmia, mutta tähän mennessä onneksi siihen ei ole ollut tarvetta. Niin, mutta kun avioehdon tekeminen hän ei tarkoita sitä, että nyt jotain pahaa tapahtuu ja sen takia ikään kuin avioehto tehdään, vaan siinä on kyse järki asioista, siis jos omaisuustilanne on esimerkiksi sellainen, että se kannattaa tehdä. Leena laittaa viestiä, että meillä oli avioehto. Perun kirjoituksetkin meni oikein hyvin. Kannattaa tehdä, ettei jää jälkipolville sitten nokan koputtamista.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt
1: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
2: No, okay. Anna lisää eli, vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
3: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilajin, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
3: pasi. Risto räppääjä.
1: Ai, miksi mä en selittänyt aluksi noin?
2: Kalevi Hip Hop.
4: Kalevi Hip Hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
6: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Ei itketä maan.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
14: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
15: Oh! Wow, that's nothing.
16: On Paula lehmä cool?
17: Se voittaa kaikki muut.
18: Saa vanukkaasta täplikkään.
19: Ja se vie kielen.
20: Mennessään.
21: Vanilja suklaa.
22: Suklaa vaniljaa.
23: Paulalla on villit rillit.
24: Uutuus. Paula Vaahtokarkit, nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
25: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
26: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
27: Tuulilasi rikki, piste fi.
26: Pilkington, kirkkaasti parempi.
28: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Luonnonvarakeskus Luke ennakoi, että metsäteollisuuden markkinat pysyvät lähiajat vaimeina Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Puun hinnat laskevat tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna maltilliseen nousuun. Sahatavaran kysyntään odotetaan ensi vuonna hidasta elpymistä, kun taas kemiallisen metsäteollisuuden markkinatilanne jää vaisummaksi. Kartongin tuotanto kasvaa tuntuvasti ensi ja tänä vuonna, kun Stora Enson uusi Oulun linja kasvattaa tuotantoaan. Koko metsäsektoria varjostavat hidas talouskasvu, kiristyvä kilpailu ja geopoliittinen epävarmuus. Finnair on antanut positiivisen tulosvaroituksen ja ennakoi tämän vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen nousevan ennakoitua paremmaksi. Matkustajakysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana, vaikka kohonneiden polttoainekustannusten vaikutukset näkyvät lippujen hinnoissa. Yhtiö arvioi nyt, että koko vuoden liikevaihto on noin 3,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 175-220 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Finnair ennakoi hiukan pienempää liikevaihtoa ja haarukkaan 120-190 miljoonaa asettuvaa liiketulosta. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1 600 eurosta 2 100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Kyllä tämä tiistai-päivä on oikeastaan poutainen suuressa osassa maata. Selkeää tai sitten puolipilvistä ja oikeastaan niin kuin päivän ylin lämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteen Keski- ja Pohjois-Lapin sellaiseen pikkupakkaseen. Ja illalla nyt sitten pilvisyys vähän lisääntyy.
3: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Hei, hei, hei. Oikein hyvää tiistaita. Vähän yli 11 on kello. Ayla Mi-messut on tämän viikon viikonloppuna. Lippuja on, mutta missä? Mä kerron sulle ihan kohta. Kuunnellaan sitä ennen kuin tekin J-Lolta Save Me Tonight ja Training Cry Bye tulossa myös.
3: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radinovassa soi Training Drive-By. IDSin Timea kuunnellaan ihan kohta ja kuumaa tuu vielä himaan tulossa myös. Niina toivottaa sulle oikein hyvää tiistaita.
1: I Love Me-messut. Yhteistyössä Radionova.
0: Jo Radionovalla siellä ihan oma piste myös I Love Me-messuilla. Eli tuu moikkaa meidän porukkaa, jos I Love Me-messuille tuut. Ja käymään siellä osastolla. Mutta siis I Love Me-messut nyt viikonloppuna. Perjantai, lauantai, sunnuntai. Kolmipäiväinen tapahtuma. Helsingissä messukeskuksessa täynnä siis muotia, kauneutta, hyvinvointia, terveyttä. Terveys on semmoinen uusi kategoria nyt tuolla I Love Me-messuilla. Lippuja mä jaoin tuossa viime viikolla joka ikinen päivä ja nyt voit saada liput vielä tällä viikolla. Kannattaa mennä Radionovan Insta-tilille. Seuraatko meitä vielä tuolla somessa? Jos et sitä vielä tee, niin se kannattaa ihan ensimmäisenä tehdä. Eli Radionova Suomi nimellä löytyy. Ja sieltä löytyy nyt lippuarvontakisa. Eli voit voittaa itsellesi ja ystävällesi I Love Me-messuille liput nyt tälle viikon lopulle. Kommentoit vaan sinne kuvan alle, että kenen kanssa haluaisit lähteä tonne messuille. Ja suun otetaan sitten yhteyttä. Arvonta siis päättyy 15.10., joka on tämän viikon torstai. Ja voittajalle tullaan sitten ilmoittamaan henkilökohtaisesti.
1: I Love Me-messut. Yhteistyössä Radio Nova.

0: Radionovassa soi kuumaa, tuu vielä himaan. Hei, oikein hyvää tiistaita Niina sun kanssa. Kuunnellaan Roxetteja seuraavaksi. Sitten sen jälkeen etsitään puuttuvia tekijöitä. Mistä on kyse, kuulet kohta.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
2: The left outside alone.
3: Anastasialta.
4: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
3: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
4: Niin, alkoi. Se on niin hieno.
3: Niin on.
4: Se on
3: mä
4: mun nuoruus.
3: Mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
4: Anastasia, näin suomalaisilta. Anastasia tekee
3: nukutus.
4: Siis...
3: suomeksi.
4: Se on anestesina.
3: No.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Se on mammutti, se pallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
6: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
9: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
10: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
11: D niin kuin Devisol.
10: No justiinsa se.
12: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
16: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
20: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
21: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
22: Reino Nordin tässä moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksyyn.
23: Mihinkä meidät vierähän?
24: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
25: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
26: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
27: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
26: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
28: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.

0: Radionovassa soi Roxette. Hei, oikein hyvää tiistaita Niina sun kanssa. Nyt etsitään puuttuvia tekijöitä. Oot sä sellainen?
1: Yhteistyössä Radionova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaaminen ei lopu itsestään. Se loppuu, kun siihen puututaan. Uskalla toimia. Ole puuttuva tekijä.
0: Oletko puuttunut joskus kiusaamistilanteeseen? K-Marketin kiusaamisvapaa liike haluaa siis nostaa nyt esiin nimenomaan näitä tarinoita. Ja jos sä oot puuttunut joskus tai jos sä oot nähnyt jonkun puuttuvan kiusaamistilanteeseen, niin käy jakamassa se sun tarina heidän nettisivuillaan. Siellä on jotain palkintojakin luvassa. Osoite on kruokka.fi/kiusaamisvapaa. Mä voisin itse asiassa lukea sulle tähän nyt muutaman. Näitä tarinoita on tullut vaikka kuinka, mutta tässä esimerkiksi Riitan tarina. Olin työharjoittelussa koulukäyntiavustajana. Välitunnilla huomasin 3 pojan ryhmän ja 1 pojista näytti ahdistuneelta. Kävin kysymässä, että onko kaikki hyvin. Ahdistuneen oloinen poika sanoi, että ei ole, nuo eivät suostu lähtemään. No kehoitin toisia poikia lähtemään ja he tottelivat heti. En ikinä unohda sitä hymyä, jonka sain, kun kiusattu poika kiitti minua. Ei ollut kukaan aikaisemmin puuttunut vastaavanlaiseen tilanteeseen. En tiedä, eivätkö muut aikuiset olleet huomanneet jonkun olevan vialla vai mikä siinä oli, mutta kun itseäni on kiusattu ja se saattoi ehkä auttaa lukemaan sitä tilannetta. Ihan mieletöntä, että Riitta on siis puuttunut siihen tilanteeseen. Ajattele, miten tärkeää se on ollut sille pojalle, että joku näkee, joku huomaa, että kaikki ei ole hyvin. No sitten Eetu puolestaan kirjoittaa, että olin K-Marketin vieressä, kun huomasin muutaman nuoren pojan joutuneen kiusatuksi. Tilanne näytti siltä, että pojat olivat yksin ja tarvitsivat jonkun selkeästi heitä puolustamaan. Hetken siinä mietin, että pitääkö minun puuttua tilanteeseen. Olisi ollut helppo vain jatkaa matkaa ja ajatella, että ehkäpä joku toinen auttaa. Mutta päätin pysähtyä. Menin heidän luokseen ja puutuin tilanteeseen. Halusin ennen kaikkea, että pojat tietävät, että he eivät ole yksin. Että heidän ei tarvitse hyväksyä sitä, miten heitä kohdeltiin. En tiedä, kuinka suuri merkitys se sitten heille lopulta oli, mutta sen tiedän, että jos olisin kävellyt ohi, olisin jälkeenpäin miettinyt, miksen tehnyt mitään. Ja Eetu, mä luulen, että näille pojille se, että sä autoit, sä puutuit, sä menit keskeyttämään sen tilanteen, niin mä luulen, että se on ollut todella iso apu ja todella siis ovat tarvinneet sitä. Aina pitää puuttua. Jos sulla on kertoa esimerkki tai sun oma tarina, miten sä olet itse puuttunut tai joku muu on puuttunut kiusaamistilanteeseen, niin kerro se kruokka.fi/kiusaamisvapaa on siis osoite. Kerro se siellä. Ja niin kuin aikaisemmin sanoin, joitain palkintoja on kyllä siellä luvassa, mutta nämä tarinat nimenomaan, jos sä oot puuttuva tekijä, ne on merkityksellisiä. Ja muista, että nämä tarinat voi toimia esimerkkeinä.
1: Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaamiseen puuttuminen ja toisten puolustaminen kuuluu kaikille. Kerro tarinasi kruokka.fi/kiusaamisvapaa. Jaossa rohkeutta, kiitosta ja palkintoja. Uutta musiikkia Radio Novassa. Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Radionovassa soi Adam Lambert. Niina sun kanssa, hei, oikein hyvää tiistaita. Kuunnellaan seuraavaksi kotimaista, Beemiltä hei rakas tulossa. Ja sitten hei, muista laittaa, jos liikenteessä on jotain, mistä haluat ilmoitella, niin tänne vaan viestiä. Jos tulee mitä tahansa ruuhkaa, häiriötä, mitä vaan siellä eteen, sä kuitenkin oot siellä liikenteessä. Mä puolestaan sit seuraan täällä studion päässä tätä Fintrafikin liikennetilannepalvelua. Info on heti, jos jotain tapahtuu. Mutta laita sä myös tänne päin viestiä. Tai sit soita. Numero on 0108 06000.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
6: Moi.
5: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
6: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
5: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
6: Kyllä.
5: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
7: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
9: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Tsöppä, mitäs mun pitikään tuoda?
10: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
9: Eikö niinhän se ole?
10: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
9: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
10: Hyvä kulta.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen
12: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
13: Terve.
14: Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
13: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
14: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
13: Vastaus on helppo kyllä.
15: Se on helppo kyllä. Fiksus.
16: Moi.
17: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
16: En mä nyt.
18: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
19: Se on mammutti, se pallo hiina, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
20: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
21: Reino Nordin tässä, moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksy.
22: Paras sekoitus.

Gaigo. Soi Radio Novassa. Ed Sheeran ja Justin Bieberin I Don't Care kuunnellaan seuraavaksi. Ja niin laita mulle täsmäsäätä tulemaan. Oli kylmä aamu. Oli niin viileetä tulla töihin. Mä olin siis pitkään vielä, kun tulin tänne työpaikalle ja istahdin tuohon studion eteen sohvalle, niin kaulahuivi kaulassa ja takki päällä, koska meni jotenkin luihin ja ytimiin tänä aamuna. Eilen aamulla ei ollut lainkaan eilen, mitä taisi olla Helsingissä sellaista plus 11, mutta tänään selkeästi. Se on heti kato, kun on selkeämpää, niin se on myös viileämpää. Mutta miten se on tällä hetkellä ja siellä, missä oot? Paljon asteita. Taitaa aurinko paistaa. 0806000 on puhelinnumero. Laita ääniviestillä mulle täsmäsäätä tulemaan. Lähetä vaikka samalla terveisiä jollekin. Ihan kohta kuulet Radionovasta kello 12 STT:n uutiset.

0: Ysärin kovimmat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
2: Kuka sä oot?
3: Mä oon Jussi.
4: Jussi Vares, yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
6: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
2: Jussi, mitäs täällä?
7: Jussi
5: Vares, minä olen.
8: Turun oma lepakkomies.
6: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
9: Mä olen James Bond.
6: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
2: Wow, ootpa hiljainen tänään.
10: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät, uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
2: AJ-tuotteilta vai?
10: Joo.
11: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
12: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
13: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
15: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
18: Päivien päivää.
19: Jos sä niin sanot.
18: Saanko kysyä?
19: Ole hyvä vaan.
18: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
19: Arvaan ruokakaupassa käynti.
18: Hyvin arvattu.
19: Hyvä minä.
18: Hyvä sinä.
0: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten

0: antanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Finnair on antanut positiivisen tulosvaroituksen ja ennakoi tämän vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen nousevan ennakoitua paremmaksi. Matkustajakysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana, vaikka kohonneiden polttoainekustannusten vaikutukset näkyvät lippujen hinnoissa. Yhtiö arvioi nyt, että koko vuoden liikevaihto on noin 3,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 175-220 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Finnair ennakoi hiukan pienempää liikevaihtoa ja haarukkaan 120-190 miljoonaa asettuvaa liiketulosta. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on nimittänyt Barbara Dambrogi-Oolan selvittämään vaihtoehtoja yrittäjien eläkkeiden rahastointiin. Yrittäjien eläkemaksuja ei tällä hetkellä rahastoida toisin kuin palkansaajien työeläkemaksuja. Väestön ikääntyessä ja eläkemenojen kasvaessa valtio joutuu kattamaan entistä suuremman maksuosuuden yrittäjäeläkkeistä. Partanen totesi tiedotteessa, että yrittäjien eläkerahaston perustaminen ja rahastoinnin aloittaminen on välttämätöntä, jotta yrittäjien eläkejärjestelmä saadaan tasapainoon. Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on liittynyt Ranskan lukiolaisprotesteihin. Useiden medioiden toimittajat raportoivat nähneensä Thunbergin mielenilmauksessa Pariisissa tänään. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan ja niihin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Mielenosoituksissa lukiolaiset ovat vaatineet parempia opiskeluolosuhteita. Ranskan turvallisuusviranomaisia on syytetty ylimitoitetuista toimista mielenosoittajia vastaan. Poliisi on ottanut kiinni tuhansia ihmisiä.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tämä päivä on poutainen, suuressa osassa maata selkeää tai puolipilvistä. Päivän ylilämpötila oikeastaan menee etelän 10 asteesta aina Keski- ja Pohjois-Lapin sellaiseen pikkupakkaseen. Illalla sitten pilvisyys vähän lisääntyy.
3: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: No hei, hei, hei, kello 4 minuuttia yli 12. Ja tässä mä säätä pyysin pitkin Suomen, sitä sain. Tässä tulee yksi.
4: Tämänhetkistä säätietoa Satakunnasta, Huittisista. Aamulla -1 tai -2.
2: Kylmä.
4: Nyt +5. Arska paistaa täysin pilvettömältä taivaalta. Ja jos ystäväni Karula sattuu kuulemaan, niin oikein ihanat syntymäpäiväonnittelut.
2: Terveisiin
4: Jaana.
2: Jaanalta Karulalle, onneksi olkoon. Multa myös, toivottavasti hän kuunteli. No otetaan vielä yksi.
5: Marjo tässä, moikka.
2: Moikka.
5: Askolassa ja Porvoossa on +7 ja aurinko paistaa. Pilviä vähän se tuo taivaalla on, mutta kyllä tuo aurinko pääsee tuot kunnolla porottamaan. Töihin menossa ja iltavuoroa olisi tiedossa kaikille kuuntelijoille. Oikein mukavaa viikkoa.
3: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa soi Linkin Park. Niina sun kanssa. Oikein hyvää tiistaita. Hei, mulla hälyttää täällä studion päässä nyt Fintrafikin liikennetilannepalvelu. Tie 2 Forssa-Huittinen välillä. Tarkempi paikka on välillä Latovainio, Jokioinen ja Humppila. Siellä on nyt tapahtunut onnettomuus, joka vaikuttaa liikenteeseen. Tällä hetkellä on raskaan ajoneuvon nostotyö, eli jos tää sun reitille kuuluu tai tulee, niin otahan huomioon, että tämä haittaa siellä molempiin ajosuuntiin. Sitä liikennettä ohjataan sitten vuorotellen sen tapahtumapaikan ohi. Jos sulla on tarkempaa tietoa, niin laita mulle ihmeessä tänne viestiä. Numero on 0108 06000.
1: Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: 12.19 on kello. Alex Warren soi Radio Novassa. Kuunnellaan Kwania seuraavaksi. Niina sun kanssa. Oikein hyvää tiistaita. Tuossa, no tunti sitten oikeastaan, puhuttiin avioehdosta. Ja tästä tuli siis niin valtavasti mulle viestejä, ajatuksia, näkökulmia, mielipiteitä. Voitaisiin vähän itse asiassa palata tohon ja purkaa näitä viestejä. Kuunnellaan sitä ennen todella Kwania ja Teddy Swimsin Perfect Man tulossa myös.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10.
2: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
1: Niina Backman.
0: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
1: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niin kuin lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Hei, ketä vaan.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
12: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
11: Kato, likomerät sukat ja lahkeet.
12: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset veden kestävät Gore-Texit.
11: Täh, ja nyt sanot vasta.
12: Vasta.
11: No just niin. No millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
12: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
11: Varmaankin.
13: Kuivin jaloin.
12: Ihan varmana.
7: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
14: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
15: Ootko voittanut lotossa vai?
16: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
15: AJ-tuotteilta vai?
16: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
17: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
18: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
20: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrum kattavassa näöntutkimuksessa.
21: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
22: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
23: Terve, mitäpä kuuluu?
24: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
23: Ding dong, autosta.
24: Mittaristosta. Ding dong. Eikö se ole huolon paikka?
23: Vastaus on helppo kyllä.

0: tarjot, niin mennään!
1: Nauti Tuplan tuhdin herkullisesta vausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Se perus, tietyö jossain, yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa, ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Nokian Tires hakkapeliitta 01 on vallankumouksellinen nastarengas, jonka pito mukautuu talven ajo-olosuhteisiin.
5: Nokian Tires.

0: 12.32 on kello. Teddy Swims soi Radio Novassa. Huukon ja Kostin taulut kuunnellaan seuraavaksi. Niina toivottaa sulle oikein hyvää tiistaita. Hei, nyt jatketaan keskustelua avioehdosta. Onko sulla avioehto tehtynä? Tai jälkiviisaana, olisiko pitänyt tehdä? Tämä aihe itse asiassa oli meillä käsittelyssä tuossa vähän yli tunti sitten ja sai siis niin valtavasti viestejä ja yhteydenottoja tänne Radionovan studioon WhatsAppilla. Eräs kuuntelija laittoi sellaisen viestin, missä hän kirjoitti, että hän on vähän sitä mieltä, että joku otetaan avioehto esiin ja pohditaan, että pitäisikö sitä lähteä tekemään, niin on se merkki siitä, että olisi tulevaisuudessa kenties tarkoitus erota. Ja mä oon tämän ajatuksen kanssa, mä olen täysin eri mieltä. Nyt täytyy tietysti ottaa huomioon lähtötilanne, molempien niin kuin omaisuus, rahatilanne, mutta järkevää siinä on se, että jos ollaan vaikka vuosia oltu yhdessä, niin jossain vaiheessa pitää ottaa huomioon kenties toisen tulevat perinnöt. Tänne tuli Marikalta tällainen viesti. Moikka Niina. Tuosta kuuntelijan viestistä tuli mieleen, että jos avioehdon tekeminen tarkoittaa, että ajatellaan niin, että tulevaisuudessa todennäköisesti erotaan, niin miten sitten vakuutukset? Otetaanko terveysvakuutuksiakin sillä ajatuksella, että aion toikkaroida niin, että sairastun? Vähän vaan ehkä huvitti tuo viesti. Avioehto kuuluu jokaisen itseään ja kumppaniaan kunnioittavan ihmisen elämään. Se on varautumista siihen pahimpaan, aivan kuten ne terveysongelmat ja onnettomuudetkin vakuutuksien kautta. Oikein hyvää päivää Radionovan kuuntelijoille. Sitten tulee Susannalta viestiä, että avioehto. Kerran naimisissa olleena oli avioehto, jossa puolison yritys oli rajattu pois eron tullessa. Näin tehtiin, ettei tarvinnut erossa rahasta riidellä, kun ei yhdessä ollessa siitä riidelty muutenkaan. Mielestäni on järkevää, kun puolison työ säilyi. Kuitenkin yrityksen myötä kasvanut omaisuus, eron myötä minunkin varallisuus vahvistui. Siis oltiin yhdessä 30 vuotta ja edelleen on hyvät välit. No, siitä tuli tällaista ääniviestiä.
1: No hei.
0: Hei.
1: Avioehdosta. Kyllä aina semmoinen kannattaa tehdä, ja varsinkin jos on lapseton pariskunta, niin siinä tapauksessa, kun toinen puolisoista kuolee ja toinen sitten perii sen avioliiton perusteella sen puolison, jos ei hoksaa siitä kieltäytyä, niin sit siinä vaiheessa, kun tämä toinen puoliso myöhemmin kuolee, niin hänen omaisuudestaan menee puolet sen ensiksi kuolleen puolison sukulaisille. Miten kauas tahansa. Niin se on siinä mielessä, että jos vaikka tämä myöhemmin kuoleva tekisikin sitten testamentin esimerkiksi omille sukulaisilleen, niin se testamentista huolimatta puolet omaisuudesta menee ensiksi kuolleen puolison sukulaisille. Tätä ei monikaan tiennyt. Tämä tuli minunkin tädilleni yllätyksenä.
2: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: 12.39 on kello. Niin sunkaan viettää tiistaita. Hugon ja Kostin taulut soi Radionovassa. Nickelbackia kuunnellaan ihan kohta. Hei, mä Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttää Urjalasta tie 9, tarkempi paikka välillä Urjalan liittymä ja Uudensalmen tie. Siinä on tapahtunut onnettomuus, se vaikuttaa liikenteeseen, sitä ajokaista on suljettu liikenteeltä ja tällä hetkellä siellä on siis onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä. Ja ota Barona.
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: edullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin... Mikä se nyt oli? No justiinsa se.
8: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasi rikki, pistä fi.
10: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
12: Se on mammutti, se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
13: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Nokian Chios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
15: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
16: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
17: Paras sekoitus. Klassikoi.

Kello tulee kohta 13. Niina viettää sunkaan tiistaita. Kuulet Radionovasta kohta kello 13 STT:n uutiset. Metsälakirikkomusten määrä on kasvanut. Osaatko yhtään veikata, että mikä on se yleisin rike? No, tähän tulee vastaus kello 13 STT:n uutisissa ihan kohta. Kuunnellaan sitä ennen kuitenkin Eveliinalta Tornado.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt.
1: Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli EVAn arvo- ja asennetutkimus.
0: Radionovan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Hormuzin salmella on raportoitu useita iskuja vesiväylällä kulkeneisiin aluksiin viime päivien aikana.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
3: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
11: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
12: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
11: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
12: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
11: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
13: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
15: D niin kuin Devisol.
14: No justiinsa se.
16: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
19: Oh! Wow, that's nothing.
20: On Paulan lehmä cool?
21: Se voittaa kaikki muut.
22: Saa vanukkaasta täplikkaan.
23: Ja se vie kielen.
24: Mennessään.
25: Vanilja suklaa.
26: Suklaa vanilja.
27: Paulalla on villit rillit.
28: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
29: Paulan tekee Dr. Oetker.
30: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
31: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
32: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
33: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
34: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
35: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksille.
36: Tää hyvältä näyttää.
0: sä tiedät.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Plastic Surgery Center Helsinki-klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on nimittänyt Barbara Dambrogi-Oolan selvittämään vaihtoehtoja yrittäjien eläkkeiden rahastointiin. Yrittäjien eläkemaksuja ei tällä hetkellä rahastoida toisin kuin palkansaajien työeläkemaksuja. Väestön ikääntyessä ja eläkemenojen kasvaessa

0: Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puunomistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Syyttäjä ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa poliisi ampui veitsellä uhannutta miestä Helsingissä syyskuun lopulla. Syyttäjälaitoksen mukaan poliisit olivat välittömässä vaarassa, koska hyökkääjä lähestyi perääntyneitä poliiseja kaiken aikaa. Esitutkintaa ei aloiteta, koska ei ole syytä epäillä, että poliisin toiminta täyttäisi jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Poliisi sai alun perin tehtävän Hämeentielle, koska talon porraskäytävässä oli nähty mies jalkajousi kädessään. Tilanne päättyi, kun poliisi ampui laukauksen partiokiväärillä hyökkääjän reiteen.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Päivä on poutainen. Suuressa osassa maata pitäisi olla ihan selkeää tai sitten puolipilvistä. Mitä tulee lämpötiloihin, niin ehkä päivän ylilämpötila vaihtelee etelän noin 10 asteesta aina sellaisiin pikkupakkasiin, mitä sitten puolestaan päivällä löytyy Keski- ja Pohjois-Lapissa. Mutta iltaa kohden kun mennään, niin illalla viimeistään pilvisyys lisääntyy.
3: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Kello on 3:03. Katy Perryä kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi ja nyt kerta kiellon päälle vielä muistutus sulle tie 9 Urjalan liittymän ja Uudensalmentien kohdalla tapahtunut siis onnettomuus. Tämän lisäksi tie 12 Rauma-Tampere. Nyt mulla on vaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta, että se, että miten tämä vaikuttaa liikenteeseen, niin sitä tietoa mulla ei siis ole, niin nyt mä tarvitsen sun apua. Eli tie 12, Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä Kärppälä-Sastamala-Sarkola-Nokia. Siinä tapahtunut siis onnettomuus. Mutta jos sä tiedät, että miten se vaikuttaa liikenteeseen, niin laita mulle ihmeessä viestiä tai soita hei suoraan tänne studioon. Numero on 0108-06000. Mä vastaan sulle puhelimeen.
3: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11 on kello. Backstreet Boys soi Radio Novassa. Mika on Relax, Take It Easy, kuunnellaan ihan kohta. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä tulossa?
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Joo, taudit jyllää. Tuntuu, että koko ajan joku kaatuu jossain flunssaan tai johonkin muuhun tällaiseen hengitystieinfektioon. AP laittaa tänne viestiä. Siis voi AP, mä en kestä. Siis AP laittoi WhatsAppilla viestinsä numeroon 0806000. AP tässä, moikka. Taisit olla eilen, kun Niina mainitsit, että flunssa kestää nykyään viikkoja. Joo, siis eilen mainitsin, vai oliko se jopa, hetkinen, oliko se mukaan eilen, vai meneekö se jopa viime viikolla? No en muista, mutta mainitsin joka tapauksessa siitä, että tuntuu jotenkin, että tänä päivänä ei ole enää niitä normaaleja, tiedätkö, että mä olin kipeä 3 päivää, vaan se kestää ja kestää. Puhutaan niin kuin viikoista, jopa kuukausista. Ihan älytöntä. AB siis todella kirjoittaa, että taisin pistää vielä paremmaksi. Mulla alkoi juhannuksena ja vasta nyt alkaa olemaan finaalissa. Kyllä sitä niistämistä ja yskimistä riittää. Siis oot sä tosissas juhannuksena? Mun pitää ihan nyt katsoa. Ootas nyt. Juhannus oli kesäkuun, onks toi juhannus? 19. päivä. Kesäkuun 19. päivä. Ajattele. Ja siitä lähtee, okei, me ollaan niinku kesäkuun lopulla. Sitten heinäkuu, elokuu, syyskuu ja nyt ollaan lokakuun puolessa välissä. Niin, 3 kuukautta. Niin, perusflunssa tänä päivänä.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Helsingiltä Voiko enkelitkin eksyä, soi Radio Novassa. 13.20 on kello. Hei, Veronika kävi juuri tästä studiossa ja kysyin häneltä, että voitko jäädä studioon, koska Veronika kertoo ihan kohta, että mitä Radio Novan iltapäivässä tänään tapahtuu kello 14 jälkeen.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
5: Asiakaspalvelu. Kuntsins.
6: Oletteko kenties yksinäisiä?
5: Emme lainkaan.
7: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
6: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
5: Olemme tyytyväisiä!
7: Mutta vain jos tekin.
6: Huippua rakastan.
8: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
9: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
10: Hei sinä! Onko tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
16: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
17: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
18: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
19: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
20: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
21: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
20: Mä voin soittaa.
21: Ei sun tarvitse soittaa.
20: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
20: Mikä toi oli? Ja taas...
23: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
20: Häh?
23: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
20: Oivalluksen? Siis mitä?
23: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
20: Otollinen?
23: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
24: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
25: Tuulilasirikki.fi.
24: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
0: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta.
1: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
3: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

0: Radionovassa soi Green Day. Veronika on studiossa, tervehdys. Mukavaa tiistaita. Sellainen puolisen tuntia, niin sitten starttaa Radionovan iltapäivä. Mitä tiistaina tänään?
1: No, onko tässä mitään järkeä osiossa? Mm. Meillähän on, niin kuin, saattaa olla tosi tämmöisiä kevyitäkin aiheita, mitkä silti niin kuin, aiheuttaa mielipiteitä suuntaan sun toiseen. Mutta nyt mennään aika syvälle. Aha. Niina, mä haluan kuulla sun mielipiteen tästä.
0: Oh no.
1: Jos sä asuisit kämppiksen kanssa,
0: joo,
1: ja te olisitte hyviä ystäviä, jopa parhaimpia ystäviä, mm, ja sä tiedät, että täällä sun kämppiksellä on puoliso, ja sä oot hänenkin ystävä.
0: Joo.
1: Mutta tää sun paras ystävä ja kämppis, niin siellä ravaa kuitenkin joku toinen mies koko ajan, tämän puolison tietämättä.
0: Ai saamari, kauhea tilanne. Ja ihan hirveä tilanne
1: siis. Niin?
0: Että mitä mä sitten tekisin vai?
1: Mitä sä tekisit? Koska sullahan on monta vaihtoehtoa toimia ja meillä on nyt tämmöinen kinkkinen tilanne, jota on tullut WhatsAppissa. Niin tässä nyt niinku tällaisten vähän syvempien asioiden kanssa ollaan.
0: No, mä ensimmäisenä puhuisin tälle mun hyvälle ystävälle ja kämppikselle,
1: mm-hmm,
0: että hänen pitäisi puhua siitä omalle puolisolleen.
1: Kyllä.
0: Ja sitten niin ei kuitenkaan tapahtuisi.
1: Ei varmastikaan tapahtuisi.
0: Ja sitten mua ärsyttäisi se tilanne. Siis ihan kauhea tilanne.
1: Niin.
0: Ihan kauhea tilanne.
1: Ja sitten yhtäkkiä sulla on kaksi uutta tämmöistä miespuolista ystävää, jotka on sun parhaan ystävän puoliso ja tämmöinen...
0: Joo, en mä tiedä mitä.
1: Rakastettu.
0: Niin.
1: Salarakastettu.
0: Mä varmaan muuttaisin pois.
1: Hei, toi on hyvä vaihtoehto. Tekisin saman.
0: Joo. Okei, no jatketaan tätä kello 14 jälkeen.

0: Mirellalta Timantei soi Radio Novassa. Nyt tämä tie 12, häiriö ja onnettomuus. Tästä on tullut tarkempaa tietoa Sastamalassa, siis tarkempi paikka paikasta Kärppälä suurin piirtein 5 kilometriä Sarkolan suuntaan. Siellä on nyt sitä ajokaistaa suljettu liikenteeltä ja tällä hetkellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ja nyt sitten tuli ensitiedote liikenneonnettomuudesta puolestaan Porvoosta tie 170. Tarkempi paikka on Porvoossa Kirkon katu ja Ritan liittymä. Otahan tämä huomioon.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Oi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
8: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
9: Oliko sulla se uuni päällä?
8: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
9: Ootko ihan varma?
8: No emme nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
10: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
11: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
12: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
13: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtri pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
14: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
15: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on 2 keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Noniin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
19: Marabu.
0: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sanotaan nyt vaikka, että... Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
4: Seipa niin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
19: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Morjens.
22: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
21: Tik tik tik tik tik.
22: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
21: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
23: Se on helppo kyllä, fiksus.
24: Paras sekoitus.

0: kello tulee kohta 14 ja kuulet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset. Sitten Esko ja Veronika, eli Radionovan iltapäivä sunkaan seuraavat 4 tuntia Sonicin Sky kuunnellaan seuraavaksi. Siellä on hei Mysteeriääni kisassa tänään potissa 1400 euroa. Joo, pottihan kasvaa 20 eurolla niin kauan ennen kuin tulee oikea vastaus. Ja jo ne väärät ja ne jo vastatut ja veikatut vastaukset löytyy siis Radionovan nettisivuilta. Osoite on radionova.fi/osallistus. Kannattaa mennä katsoa se lista, se on aika pitkä, jos potissa jo tänään 1400 euroa. Mutta hei, tsemppii kisaan ja oikein hyvää tiistain jatkoa. Huomenna sitten 10 eteenpäin taas mun puolesta. Moi moi!
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle Giganttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
5: Mynton!
4: Uusi maku, Karpalo.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
7: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
8: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
13: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
14: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
15: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Finnair on antanut positiivisen tulosvaroituksen ja ennakoi tämän vuoden liikevaihdon ja liiketuloksen nousevan ennakoitua paremmaksi. Matkustajakysyntä on jatkunut ennakoitua vahvempana, vaikka kohonneiden polttoainekustannusten vaikutukset näkyvät lippujen hinnoissa. Yhtiö arvioi nyt, että koko vuoden liikevaihto on noin 3,5 miljardia euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 175–220 miljoonaa euroa. Heinäkuussa Finnair ennakoi hiukan pienempää liikevaihtoa ja haarukkaan 120–190 miljoonaan asettuvaa liiketulosta. Ruotsin sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson kertoo, ettei edellytyksiä uuden hallituksen muodostamiselle ole löytynyt. Hän tapasi valtiopäivien puhemiehen tänään. Anderssonin mukaan puhemies päättää jatkosta, kertoo esimerkiksi SVT. Anderssonin mukaan edistystä on tapahtunut, mutta

0: runsaat 800. Niistä valtaosa metsästettiin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikkoseuduilla. Valkoposkihanhi ja merimetso lisättiin riistalajien joukkoon syyskuun alussa, jotta niiden aiheuttamia vahinkoja voitaisiin ehkäistä. Lajit ovat edelleen rauhoitettuja, joten suojametsästys on sallittu vain tietyissä kohteissa.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna keskiviikkona sää on pilvistä tai pilvistyy päivän aikana. Lännestä leviää hajanainen vesisadealue. Vähiten vettä tulee idässä. Maan pohjoisosassa sateen etureunalla tulee räntää ja lunta. Etelänpuoleinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa. Kyllä se vaan niin kuin laskee, tiedät sä koko ajan. 50 pohjoisessa 0-5 astetta.
3: Herra mun vereni.
4: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
2: Guess who's back?
3: Guess who's back, guess who's back. 14.3 kello Veronika is back, back, back. Hänellä oli eilen lepopäivä.
2: Joo.
3: Sä vietit sen ihanasta, sä kävit hieronnassa ja mä sitten olit siis vaan ja nautit elämästä.
2: Tiedätkö, mä oon käynyt 8 vuotta samalla thai-hierojalla.
3: Joo.
2: Se on tuossa Albertin kadulla. Ja se on, tiedätkö, joka ikinen kerta kun mä menen sinne, niin musta tuntuu, että mä niinku matkustan Thaimaahan.
3: Onko semmoinen kivihieronta?
2: Ei joo. Se on, tai no siis siellä on sitäkin tarjolla, mutta mä otan aina semmoisen 90 minuutin öljyhierona. Mutta tiedätkö, kun sä meet sinne paikkaan, niin sieltä tuoksuu niinku thaimaa. Ja sit sä saat aina sitä teetä.
3: Joo.
2: Ja vitsi.
3: Se on ihana.
2: Nukahditko? Nukahdin. Joo. Puolissani sanoi, että kyllä kuorsasin.
3: Joo,
2: niin
3: siinä tietää, että on ollut väsynyt.
2: Joo, just
3: no
2: näin.
3: Nyt sä oot täällä virkeänä. Vähän öljyinen sä oot vieläkin, mutta kyllä se siitä sitten.
2: No mutta sanotaanko, että ne sun öljyt, mitkä sä oot valellut itsesi entisessä ammatissasi, niin ne ei voi vieläkään tähän päiväänkään mennä lähteneet.
3: Se on totta, se on totta. Hei, itse asiassa tästä ammatista voisi vähän sivuttaa. Tämä vähän liittyy siihen. Avril Lavignen jälkeen mennään siihen, kun jokaisella meillä on aina jonkun näköinen mielikuva siitä, minkä näköisiä me ollaan, kun me tehdään jotain. Tai voisin kuvitella, tiedätkö, että kun esimerkkinä, siis on paljon tämmöisiä valmentajia, jotka silleen, että menkää peilin, että harjoittelee vaikka, tiedätkö, puheenpitämistä.
2: Joo, ja mäkin yleensä harjoittelen, mitä sitten pitää ikinä puhua,
3: joo,
2: niin meen peilin eteen.
3: Just näin, että heet peilin eteen ja sitten, tiedätkö, ilmeilyä, että minkä näköinen sä oot, kun sä oot vihanen tai iloinen, tai tiedätkö, just, tiedätkö vähän sellaista, että sä näet peilistä, minkä näköinen sä oot.
2: Joo.
3: Ja sitten sen myötä sä luot sen mielikuvan siitä, että miltä sä näytät, kun sä teet jotain juttua.
2: Joo, kyllä.
3: No tänään viimeksi mä totesin, että siis se mun peilikuva
2: valehtelee
3: siis ihan järkyttävän paljon. Mä oon niin kuin otti niin, se semmoinen asia, mikä ei pitäisi olla, mutta sitten kummiskin se pitää olla, koska tässä nimittäin, tässä asiassa se on tosi tarkka, että minkä näköinen, tai ei se minkä näköinen se on, vaan miten se näyttäytyy se asia.
2: Mm, okei, okay. Joo.
3: Niin puhutaan kohta peilikuvista ja siitä, että
2: sun mitä valheellisesta.
3: Mun valheellisesta. Ja se, jos sulle tulee nyt heti mieleen 0806000 joku semmoinen asia, mikä peilikuva on sulla valehdellut, niin anna mennä vaan. Sulla on peilejä makkarissa, niin siitäkin me haluttaisiin kuulla.
2: Mä en ehkä halua.
4: Iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Complicated Avilla Viinilta 10:02 kello.
1: Hei, liikennettä sen verran, että tiellä 12 välillä Rauma-Tampere. Siellä Sastamalan kohdilla on tapahtunut onnettomuus ja siellä on pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Tarkempi paikka paikasta Äetsä. Vaikutusalue 1,5 kilometriä suuntaan Keikyäntie.
0: Joo. Mä en nyt halua mitenkään viedä sulta tää, mutta nyt tuli just, että tilanne ohi.
1: Onks näin? Miks mulle ei tuu?
0: Tuli tohon noin. Mutta joka tapauksessa siellä varmaan vieläkin on se tilanne, se ei nyt ihan hetkessä purkaudu.
1: Joo.
0: Alisa Syrjä, hieno artisti, sen piti olla minä, hieno biisi, se soi seuraavaksi. Mulla on tässä tämmönen pieni projekti itseni kanssa. Mä tuossa lupaudun lähteä nyrkkeilyotteluun. Kiva haaste. Toki mä tiesin, että se vaatii paljon ja nythän mä nyt maksan niitä tavallaan niitä vaatimuksia. Mä oon käynyt treenaa, mulla on hyvä valmentaja ja tässä nyt on ollut aika semmoinen tiivis treenitahti. Huomaa, että kroppa pikkuhiljaa ottaa vastaan, että se palautuminen on ollut hieman hankala ja niin poispäin. Mutta kumminkin niin kuin nyrkkeilys, niin kuin tanssissa, TTKssa voisin kuvitella. En ole ikinä ollut, mutta oon katsonut telkkarista ja katsonut livenä, kun parit tanssii, että heillä on siellä esimerkiksi harjoitussalissa peilihuoneet. Koska he tanssii peilin edessä, jotta he näkee kaikki asennot ja niin edespäin.
1: Juurikin näin.
0: Eikö se näin ole?
1: Joo.
0: No tässä nyrkkeilyssä on vähän sama juttu, että kun sä teet varjon nyrkkeilyn, sä teet sen peiliin päin. Että sä näet vähän, että miten sun olkapäät liikkuu, miten sun kädet menee, miten sun puolustus on, miten sun jalat liikkuu ja niin poispäin.
1: Ja sitten biisi sun soi päässä, kun sä teet sitä
0: varjon. Eye of the Tiger yleensä soi.
1: Joo.
0: Ja sitten kun sä teet sitä varjon nyrkkeilyn, niin totta kai sä sitten niin kun se peili on siinä, niin sä näet ja korjat sun asennon ja sitten kun sä laitat silmät kiinni, sä kuvitellet, että sä oot Rocky Balboa.
1: Ja sitten meillä ihmisillä on tapana tahtomattamme, me vähän poseerataan aina peilillä.
0: No se on vähän näin.
1: Niin.
0: Se on vähän näin. Se esimerkkinä hisseissä, kun on peilit, niin aina kun mä avan oven, kun se just on lähdössä, niin siellä on joku ihminen sisällä, niin se ei ole ikinä niin kuin sille niin kuin naama ovelle päin, vaan se on aina naama peiliin päin.
1: Kyllä katsoo itseään.
0: Ja sitten kun hän katsoo itseään ja sitten sinne joku tulee, niin se on heti sille hätääntyneenä vähän, että en mä nyt peilannut tässä.
1: Niin, en ottanut kuvaa peilin kautta.
0: Niin.
1: Ja siis siinähän, niinhän se menee, että me tälleen poseerataan siihen peilille.
0: Joo.
1: Sitten joku ottaa meistä silleen, niin kuin lainausmerkeissä salakuvan. Niin sitten silleen, anteeksi, siis kuka on tämä henkilö, koska en tunnista itseäni. Näytäkö mä oikeasti tuolta?
0: Kyllä.
1: Hyvässä ja pahassa.
0: Joo. No, tuossa eilen ja tänään, kun on ollut treeneissä, niin sitten tietenkin sitä lämmittely, kun on, niin siinä sitten tekee sitä varjonyrkkeilyä. Sitten sit just kuuntelee Rocky Balboa ja sä katsot, että vau, wow, nyt näyttää hyvältä. Ja sitten sä nousit sinne kehään ja sitten ne samat tavallaan asennot pitäisi olla siellä niin kuin läsnä.
1: Yeah.
0: Ja sitten kun joku tyyppi kuvaa sen ja sitten se näyttää sulle, niin sitten sä oot tullut, että haluankohan mä nähdä tota. Sitten totta kai sä haluat nähdä, kun sä kuvittelet, että sä ootko Rocky Balboa siellä kehässä.
1: Kyllä.
0: Hitto, että se näyttää hirveältä. Sitten se tiedätkö, se valmentajakin sanoi, että hei, tässä on paljon hyviä asioita. Tässä on paljon hyviä asioita.
1: Ja sä et näe yhtäkään.
0: Ja mä en näe yhtäkään. Siis silleen, että miksi mä näytän nyt tolta, kun en mä äsken näytänyt tolta.
1: Siis mä saan tosta niin kiinni, koska siis tiedätkö sen tunteen, kun sä välillä juokset juoksumatolla.
0: Joo.
1: Ja sulla on
0: joo.
1: Sellainen fiilis, että ei, tiedätkö, niin kuin, kukaan ei ole juossut ikinä näin kovaa, mitä mä painan täällä.
0: Kyllä, tiedätkö, ja näin kauniisti.
1: Joo, siis niin kuin, että mä liidän, koska juoksunhan pitää tuntua sille, että se rullaa ja se on kevyyttä.
0: Joo.
1: Sitten sä näet jonkun videon itsestäsi. Ensinnäkin sulla on ryhti, kun tiedätkö, Quasimodolla konsanaa.
0: Kyllä.
1: Sitten sun niin kuin jalat näyttää siltä, että ne painaa 600 kiloa, että se on niin kuin jotenkin raskasta se juoksu.
0: Kyllä.
1: Ja sitten se on vielä niin kuin sen.
0: Se on kauheeta.
1: Ja se on niin hidasta.
0: Se on kauheeta.
1: Mutta se fiilis oli ihan eri.
0: Niin, se fiilis on ihan eri kyllä.
1: Et miltäköhän se sitten tuntuisi, jos se oikeasti näyttäisikin siltä, miltä kuvittelee?
0: No kun tämähän se just on. Että mä mietin, että aika usein sitten tietenkin urheilijat, jotka sitten on urheiluruudussa tai missä tahansa se ne onkaan, niin et olettaako. Esimerkkinä mä olin siis joskus pari vuotta sitten, kun oli Jyväskylän rallit.
1: Mm.
0: Mä pääsin maailmanmestarin kyytiin, Elfi Evansin kyytiin. Ja hänellä on semmoinen ajoasento, että hän on vähän niin kuin etukyyryssä.
1: Joo.
0: Niin mä en tiedä, että kuvitteleeko hän, että hän näyttää, tiedätkö, että kun ajetaan rallia tai ylipäänsä ajetaan auto, että se näyttää siltä, tiedätkö, että se on. Että hän ajaa vähän niin kuin etukumarassa koko aika.
1: Niin vähän niin kuin, niin kuvitteleeko hän, että se näyttää semmoiselta rennolta,
0: niin.
1: Että se vähän oikealla kädellä pyörittelee
0: sitä
1: rattia.
0: Ja sitten kun hän katsoo itse aina telkkarista, se on sillä, että tolta kun mä näytän. Ja sitten mä myöskin ihmettelen sitä, että ei nyt liity tähän urheilusuorituksen mitenkään, mutta sitten kun aika usein on kuullut myöskin, että ihmisellä saattaa olla peiliä semmoisissa paikoissa, se nyt ei välttämättä ehkä ole sillä lailla.
1: Sä puhut makuuhuoneesta.
0: Makuuhuone esimerkiksi. Kuka ihmeessä haluaa makuuhuoneeseen peili?
1: Ja kattoa.
0: Ja kattoa.
1: Kuka että haluaa sitä kattoa?
0: Niin.
1: Voisin kuvitella, että ei. Sanotaan,
0: en
1: että
0: ainakaan itse.
1: Omalla kohdalla, niin se loppuisi siihen se harrastus.
0: Saman tien.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Alisa Syrjä, sen piti olla minä. Radionovan tiistai-iltapäivässä. Joo, kyllä tästä tulee viesti, että asioita sitten, että kun jotenkin näyttää omasta mielestään niin kuin tosi hyvältä.
1: Joo.
0: Ja sitten sit kun se jotenkin kuvataan ja sä näet sen itse myöhemmin perässä, niin mä nyt esimerkiksi tässä nyrkkeilyä, kun on sitä perusasentoa harjoitellut koko aika, niin peilin edessä näyttää hyvältä ja sitten kun menee sinne kehään, niin kun se vähän unohtuu, niin sitten on silleen, että toltako se näyttää ihan niin kuin hirveältä.
1: No, Mari laittoi ääniviesti, mihin mä ainakin voi hyvin samaistua.
2: Itse menin lasten kanssa vanhemmalla iällä laskettelukouluun ja vähän opettelin laskettelemaan. Pelkäsin aina niin paljon, että melkein oksensi ennen kuin meni hissiin, mutta sinnikkäästi vaan koitin. Ja sitten eräänä kertana oli joku todella onnistunut lasku, että mä osasin mennä tosi hienot käännökset ja tosi vauhdikkaasti. Sitten mun näytettiin se video ja mä ihmettelin, että onko teillä joku hidastus tai joku tässä päässä, tässä videossa, että kuinka näyttää niin kuin tommoselta. Ei, että kyllä tää on ihan tommot, isä tulit sieltä ja se taisi olla sitten mun viimeinen lasku. Se oli niin idiotin näköistä, että siihen loppui meikäläisen laskettelu.
1: Siis mä samaistun tuon niin paljon, koska mä oon myös lasketellut. Ja sitten kun on mennyt jostain hyppyristä, niin on ajatellut, että tiedät sä, mä nousin ilmaa ainakin 3 metriä.
0: Kyllä.
1: Sitten siinä ehkä 20 senttiä, jos sitäkään
0: siis
1: nousi ilmaa.
0: Mulla aina tulee mieleen semmoinen tarina joskus aikoinaan. Silloin kun mä tein Novan iltaa itse asiassa, niin me oli tuon Helsingin International Horse Showsin kanssa tämmöinen yhteistyö. Ja mä opettelin siis ratsastaa Katjastoolin pullukkahevosella. Ja meidän tarkoituksena olisi hypätä este siellä Helsingin International Horse Showssa. Ja kaikki, jotka on nähnyt este ratsastusta.
1: Niin oliko sulla silinterihattu myös?
0: Oli. No oli se klubitakki. Se näytin niin tyhmältä muutenkin.
1: Mä
0: olin se pullukan päällä. Ja sitten me harjoiteltiin, tiedätkö, esten ylitystä. Sehän ei ollut estehyppö, se oli esten ylitys. Mutta jotenkin mun mielikuvissa, kun mä menin sen esten ylitse, niin mä näin itseni hyppäämässä. Mutta se hevonen vaan astui sen yli.
1: Oliko se maassa vielä?
0: Oli.
1: Ei, siis.
0: Mutta mielikuva siitä oli se, että mä olin hyppänyt varmaan kuin 2 metriä yli sillä hevosella.
1: Mutta se vaan käytännössä käveli, kuin kävelisi kiviin yli.
0: Kyllä, kyllä, just näin. Mutta se videoitiin, se pitää kaivaa jostain.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
0: Nyt
4: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
5: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
4: No niin, Cheekin tyylilaji.
5: Rap.
4: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilajin, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
5: pasi. Risto räppääjä.
4: Miksi mä en selittänyt aluksi noin?
5: Kalevi Hip Hop.
6: Kalevi Hip Hop.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
9: Voiko se oikeasti toimii?
8: Voi se. Kellorevoise.
10: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
11: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: kiitollisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No ruokaostokset. No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Hau.
10: Anteeksi.
11: No että, hau.
10: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
11: Puff.
10: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
11: Puff, puff.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Hau, hau.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
12: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Niin. Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
17: POP-vakuutus.
16: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
18: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, karpalo.
19: Hei, mitä kalaa suosittelet?
20: Oisko tuore siika?
19: No otetaan.
21: K-su.
19: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
20: Joo, mä tuun näyttää.
22: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: K-supermarket.
23: Oh, yes!
24: Oh, yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
25: Oomi?
26: Sekoitus.

0: Got High, Somebody That I Used To Know. Po kolme kello, Veronika Esko täällä. Onko tässä mitään järkeä osa, jossa on nyt todella, todella mielenkiintoinen dilemma?
1: Joo, sanotaanko näin, että...
0: No. Ollaanko hyvissä vai ollaanko puuttumatta?
1: Joo, 0806000. Jos löytyy joku henkilö, joka on ollut samanlaisessa tilanteessa...
0: Ei varmaan löydy.
1: No tää on kyllä niin harvinaislaatuinen, terve.

0: niin, tää on paha.
1: Viesti kuuluu näin. Kerrottehan tämän anonyymisti.
0: Toki Markku. No ei se ollut Markku.
1: Mulla on hirveä tilanne, enkä tiedä mitä pitäisi tehdä tai mikä on oikein. Asun kimppakämpässä parhaan ystäväni kanssa. Hän on seurustellut kumppaninsa kanssa jo 4 vuotta, mutta nyt ystäväni on syöksynyt pettämiskierteeseen. Hän on pettänyt kumppaniansa lukuisia kertoja kotonamme, vaikka olen yrittänyt saada ystäväni lopettamaan. Tunnen myös ystäväni kumppanin ja koen syyllisyyttä, kun en kerro hänelle, mitä hänen selän takana tapahtuu. En voi tehdä niin parhaalle ystävälleni. Vai voinko? Pelkään menettäväni ystävän, jos puhua pukahdan asiasta. Mustat pilvet laskeutuu.
0: No, lähetä nyt siitä, okay. mitä itse kukin. Mitä sä tekisit tuossa tilanteessa?
1: Mä oon asunut kämppiksen kanssa. Ja tämä kyseinen kämppis oli, me oltiin tosi nuoria ja hän oli siis silloin mun paras ystävä. Ja me molemmat seurusteltiin tahoillamme. Ja jos se olisi ollut tämmöinen tilanne, ensinnäkin A, se olisi ollut hirveätä, koska siis vaikka olisi tehty mitä, vaikka mitkä äänieristyslevyt olisi laitettu sinne, niin mä olisin silti kuullut sen. Että se olisi ollut todella konkreettinen tapahtuma. Että hän olisi pettänyt omaa puolisaan.
0: Ellei se kaveri olisi ollut fysioterapeutti ja se vaan avaa selän tai takareiden tai pohkeet. Koska siitä lähtee kyllä yhtä hirveä ääni. Tai kova ääni. Tai siis ääni.
1: Onko toisi selitys, mitä sä oot käyttää? Kun naapurit kysyvät, mitä?
0: Mulla on pakko kysyä, mitä te teette siellä? Miten toi kaveri on fyssari, se avasi mun pohkeet. Ah okei, okay, mä ajattelin, että sä petät sun puolisaan.
1: Joo, niin no mä olisin tossa tilanteessa varmaan niinku, no tässähän on yritetty laittaa
0: niin on.
1: Se ystävä nyt niinku ahtaalle
0: niin.
1: Ja pakotettu se kertomaan sille omalle puolisolle, mutta se ei suostu.
0: Musta on vähän tuntuu, että se ystävä haluaa jopa jäädä kiinni. Tiedätkö mitä mä tekisin?
1: No.
0: Mä sanoisin, että hei se on semmoinen juttu, että mä nyt on saanut sulla monta kertaa, että toi mitä sä teet ei ole ok. Että tässä nyt on sä lähetät mut niinku tosi ahtaaseen tilaan nyt. Että nyt. Meillä on pakko tehdä joku päätös tässä näin. Eli me sovitaan, että sä maksat ensi vuoden vuokrat kokonaan, ja mä oon ihan shush. Tai mä kerron sun puolisolle.
1: Tää tuli myöskin Sakulta tosi hyvä ehdotus.
0: Mitä Saku laittaa? Saku on hyvä.
1: Eihän tässä ole muuta ratkaisua kuin kimppa.
0: Saku.
1: Niin. Saku. No siinä jäisi niin kuin kaikille parempi mieli.
0: Saku. Ei, mutta oikeasti, siis tämä on hirveä tilanne. Mutta tiedätkö, siis tässä, jos on hyviä asioita, niin se, että se kaveri on oikeasti sanonut jo, että ei ole ok.
1: Niin.
0: Että sitten toisella ei vaan niin kuin, että mä jotenkin tuntun, että se haluaa jäädä kiinni. Että se jopa haluaisi, että sillä puolisolle kerrottaisi.
1: Niin, ja koska siis, kun mä mietin tuota tilannetta, niin mä en myöskään haluaisi aiheuttaa mun, jos mä olisin nyt se pettävä osapuoli, se kämppis, niin mä en myöskään haluaisi aiheuttaa, tiedätkö, mun kaverille tuota tunnetta, että mä tiedät, että sä jätän hänet niin kuin tuohon kiikkumaan vähän niin kuin nuoralle. Ja sitten mun kaverin pitää esittää siellä niin kuin kivaa sille mun puolisolle, kun se tulee. No niin, moi Tero, kiva nähdä sua. Ne. No tosta Anssi just lähtikin itse asiassa.
0: Ja onko tää kenen kanssa tää kyseinen kaveri Petta, toki siellä ei ole mitään merkitystä, mutta onko se sama tyyppi? Ja tietääkö tää tyyppi, että tää, vaikka olko nyt Tero, niin seurustelee? Vai onko sitten se?
1: Niin toikin niin. Tilanne. Et niin. Luuleeko tämä Tero, joka on tämä, kenen Pettäjä. Kanssa petetään, niin luuleeko tämä koko ajan?
0: Kumpi on Tero? Kumpi on nyt Tero? Se, joka pettää vai petet?
1: Tero on se salarakas.
0: Salarakas on Tero.
1: Tero on salarakas.
0: Joo.
1: Ja Anssi on puoliso.
0: Anssi on puoliso.
1: Joo. Niin luuleeko Tero nyt koko ajan, että tästä on ehkä tulosti, että se on kuin flingi. Niin. Kuin, että tämä on joku kiva juttu. Että tietääkö hän ylipäätään Anssista?
0: Niin. Ja tiedetäänkö me itse asiassa kaikkea? Siis silleen, että eihän mekä tiedetä, toki siis paras ystävä on varmaan paras ystävä, mutta että tietääkö paras ystäväkään, että miten tällä pariskunnalla menee? Että onko heillä esimerkiksi vaikka avoin suhde vai onko
1: ei,
0: heillä niin riita?
1: Ei, nyt suljetaan toi pois.
0: Okei, eli ei ole avoin suhdetta. Eli ei. Se pettää.
1: Se pettää.
0: Niin, no vaihtoehdot on puuttua tai olla puuttumatta. Tässä on niin kuin 2. Ja aika moni ajattelee, että no hei, tiedätkö, mulla on niin paljon itselläni stressiä omassa elämässä, että mä en jaksa, mä ihan sama.
1: Niin, että mä en jaksa osallistua niin. Tähän näin. Että jopa niin kuin.
0: Tai en sillä tavoin niin kuin Saku ehdottaa.
1: Niin, sillä tavalla, että kaikille jäisi niin kuin hyvä moku suuhun, mutta.
0: 0-8-06-1000.
1: Mitä pitää tehdä?
2: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radionovan studioon

0: Bibi Rexa ja Faithless, New Religion, 14.38 kello. Bon Jovilta, We Weren't Born to Follow, hieno kappale. Paljon tulee viestiä ja aika ylivoimaisesti on tämmönen, missä sanotaan, että rehellisyys maan peri.
1: Joo, onko tässä mitään järkeä osiossa? Meillä on siis tämmönen ongelma, että kämppis laittaa viestiä siitä, että ystävä, kenen kanssa hän asuu, niin on ollut parisuhteessa 4 vuotta ja nyt on ajautunut tämmöiseen pettämiskierteeseen ja siellä yhteisessä kämpässä käy niin puoliso kuin myöskin salarakas. Että mitäs tässä tilanteessa pitäisi tehdä. Roger laittaa viestiä, että onko tuo parisuhde miten vakaalla pohjalla muutenkaan, jos on 4 vuotta seurusteltu ja yhä asuu jonkun kämppiksen
2: no,
1: kanssa.
2: No se on kanssa.
1: Mutta mä oon tästä eri mieltä.
2: Niin jos asuu eri paikkakunnalla.
1: Niin ja muutenkin siis toi Anna-Leena Härkönen oli tuossa Maria Veitola Yökylässä.
2: Jaha, nyt me ruvettiin Anna-Leena tähän. Sori Anna-Leena.
1: Tuli paha mieleen.
2: Joo.
1: Ei, Anna-Leenalle, hän on just mennyt kihloihin ja kaikkein niin onnittelut siitä. Mutta hän ei asu siis puolison kanssa samassa kodissa.
2: Joo, ja tiedätkö, tämä on esimerkiksi, mä oon miettinyt usein tätä, että sitten joskus kun ehkä tulee semmoinen tilanne, että mä alkaisin styylailla jonkunkaan. Mm. Niin mä haluaisin pitää just silleen, että mä asun omassa kämpässä, hän asuu omassa kämpässä.
1: Niin.
2: Niin jotenkin niin kuin tämähän tuntuu, no toki, että mehän ei tiedetä, asuuko tämä eri paikkakunnalla tämä puoliso vai mitä siinä on. Että miksi joku haluaa asua kaverinsa kanssa mieluummin kuin puolisonsa kanssa, kenenkään ollut 4 vuotta.
1: Pitää suhteen tuoreena.
2: Niin, no näköjään ei kovin tuoreena pysy, kun siellä sitten on kumminkin niin kuin muut käy
1: paikan päällä. Ja nyt on kyllä päiväys menossa umpeen, koska niin. Ei kauhean
2: no,
1: hyvä tilanne.
2: Tuli viesti, että kuinka hyvin kysyjä tuntee parhaan kaverinsa kumppanin. Kumppanin luottamus petetään, jos jätetään kertomatta ja myöhemmin ilmenee, että on tiennyt koko ajan. Tämä on myöskin tällainen, mitä mä mietin, että siinä kun 4 vuotta on ollut, en tiedä kuinka kauan nämä kämpikset on ollut yhdessä, mutta että kyllähän siinä väistämättä siitä kämpiksen puolisostakin tulee sun ystävä, jos se käy siellä.
1: Kyllä.
2: Niin sitten jos jätät kertomatta ja sitten myöhemmin tämä paljastuu, niin sähän joudut itsekin siihen tilanteeseen, että miksi et sä kertonut mitään, kun sä tiesit.
1: Mites jos tämä viestinlaittaja rupeaisi jättää sellaisia pieniä vihjeitä sinne kotiin, niin että se jäisi nopeammin kiinni se sen kämppis, että sen ei periaatteessa tarvitse tehdä sitä kertomista.
2: Ei se auta mitään.
1: Vaan jättäisi sellaisia ihan pikku vihjeitä, esimerkiksi ottaisi niin kuin, tiedätkö, Teron kengät.
2: Ei.
1: Teron kengät varastaisi ne ja jättäisi ne.
2: Ja ei. Mä luulen, että toi tyyppi, joka pettää, niin se haluaa jäädä kiinni. Se haluaa jäädä.
1: Sillä on semmoinen fantasia.
2: Ei, sillä ei sellaista fantasiaa ole, että se haluaisi jäädä sillä lailla kiinni. Vai että se haluaa jäädä kiinni siitä, että se pettää, että se jätetään. Tiedätkö, tavallaan tämä on nyt se pakoovi.
1: Niin, okay.
2: Sillä tavoin. Ei. Saat kyllä.
1: Mä tiedän, että sä oot ikävöinyt mua.
2: Kyllä. Esko ja Veronika.

0: Bon Jovi, We Weren't Born to Follow, Bon Jovi, joka keikkaili tossa jonkun aikaa. Sanoin, että ensi vuoden puolesta tulossa isompi tämmöinen maailmankierto. Vitsi, se näyttää, Bon Jovi näyttää kyllä hyvältä.
1: Niin näyttää.
0: No niin, silti semmoinen Silver Fox.
1: Ja lavalla hän näyttää siltä myöskin, että nauttii siitä, mutta tekee. Ei ole leipääntynyt niin sanotusti.
0: Ei todellakaan. Vartti vaille. 3 on kello, Veronika ja Esko täällä.
1: Points of the Fall tulossa kohtaan myöskin Dionilta, Don't Worry.
0: Kyllä, tässä aika paljon tulee viestiä. Kyllä tässä nyt niin kuin jokainen liputtaa sen. No, Saku oli aina, joka liputti siihen, että kimppaan kannattaisi mennä. Mutta siis kertoisi ehdottomasti. Tässä tuli viesti, että jos ystäväni pettää kumppania, niin siinä vaiheessa en halua mäkään olla kieroja. Epäluotettava ihminen. Itseäni on petetty useamman vuoden suhteen jälkeen ja se on yksi nöyryttävimmistä asioista, mitä toiselle ihmiselle voi tehdä.
1: Se on totta.
0: Ei ansaitse toi pettäjä kumppania nyt ja toivottavasti ei ketään muutakaan jatkossa. Nyt kiehahtii.
1: Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan puutu asiaan ja sit jos ei se kämppis vieläkään suostu myöntämään sitä, niin kerro sille kumppanille.
0: Hei, tässä tuli vähän samanlainen tilanne. Mä luen tämän vielä. Oma paras ystäväni sanoi aikoinaan, että haluaisi ehdottomasti tietää, jos puoliso pettäisi. No, sain tietää erinäisiä asioita hänen puolisostaan. Ja yhtenä kertana, kun näimme, mietin kauanko otanko asian puheeksi vai en. Painiskelin sen kanssa, että pimitänkö ystävältäni tietoa vai kerronko. Päätin olla mielestäni luotettava ystävä ja kerroin. Sen jälkeen olen ollut syntipukki ja menetin parhaan ystäväni.
1: Kato, noin siinä voi käydä kanssa.
0: Päätin, että en enää koskaan puutu toisten asioihin. Tämä on edelleen minulle kipeä asia, vaikka siitä vuosia.
1: Mutta siinä saattaa tiedä, että se helposti käydä niin, että se toinen, kelle sä kerrot, että hei, sun kumppani pettää sua. Sitten tilanne saattaa olla niin paha, että se kumppani, joka pettää, on silleen, ei, tiedät sä, että toi vaan haluaa pilata meidän suhteen. Ja sitten se osapuoli, jota on petetty, niin kääntyy sitä ystävää vastaan, että hei, sä oot vaan kateellinen tästä meidän suhteesta. Että sä keksit tommosia juttuja. Ei se oikeasti ole pettänyt mua.
0: Näin me palattiin.
1: Noinkin.
0: Näin me palattiin lähtöruutuun.
1: No niin, täällä taas.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Joo, no pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
7: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
10: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
11: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
12: I Love Me. I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I love me.fi.
13: Päivien päivää.
14: Jos sä niin sanot.
13: Saanko kysyä?
14: Ole hyvä vaan.
13: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
14: Arvaan ruokakaupassa käynti.
13: Hyvin arvattu.
14: Hyvä minä.
13: Hyvä sinä.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
17: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
18: Nyt Tokmanilta Fazerin Doris Tryffeli keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.

0: tykkään tanssii polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
1: Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
2: Moi.
3: Makkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Carnival of Rust, Post of the Fallilta. Uutiset ihan kohta.
1: Sehän me tiedetään, että elämässä on kaksi asiaa, mitä pitää tehdä. Kuolla ja maksaa veroja. Ja verohallinto meitä muistuttaakin siitä, että kotitalousvähennyksen ja matkakuluvähennyksen korotus. Niin se on tulossa.
2: Radio Nova liikenteessä.
3: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
4: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
5: Ja siinä on niinku hinasauto tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
2: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
8: Telia on tosi hyvä operaattori.
9: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
10: Juu, se etuovi siinä.
9: Katso taas.
10: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
9: Niin,
10: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
9: Nyt on lukot kuin uudet.
10: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
9: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
10: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
9: Se on moro.
10: No joo, on pro.
11: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Mennään!
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Huomenta.
16: No, miten se nyt ottaa?
15: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
16: Olkoon menneeksi.
15: Kiitän. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
16: No ruokaostokset. No niin.
15: Niin on.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
0: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä, ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan, ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
9: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
5: Morjens.
13: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
5: Tik tik tik tik tik.
13: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
5: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
8: Se on helppo kyllä, fiksus.
20: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
22: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
23: Nyt on!
22: Uusi maku, Karpalo.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Syyttäjä ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa poliisi ampui veitsellä uhannutta miestä Helsingissä syyskuun lopulla. Syyttäjälaitoksen mukaan poliisit olivat välittömässä vaarassa, koska hyökkääjä lähestyi perääntyneitä poliiseja kaiken aikaa. Esitutkintaa ei aloiteta, koska ei ole syytä epäillä, että poliisin toiminta täyttäisi jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Poliisi sai alun perin tehtävän Hämeentielle.

0: tapasi valtiopäivien puhemiehen tänään. Andersson on yrittänyt muodostaa hallitusta sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen kesken, mutta se on osoittautunut vaikeaksi. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1 600 eurosta 2 100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna keskiviikkona sää on pilvistä tai pilvistyy päivän aikana. Lännestä leviää hajanainen sadealue, vähiten vettä tulee idässä. Maan pohjoisosassa sateen etureunalla tulee räntää ja lunta. Etelänpuolinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 5-10, pohjoisessa 0-5.
3: Hei, tie 6 välillä Lappeenranta, Joensuu, Kitee. Tarkemmin paikasta Puhois 1,5 kilsaa suuntaan Lepikkoon päin, niin siellä on sattunut onnettomuus. Siellä on ajokasta suljettu liikenteeltä. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus ja raivaustyöt käynnissä.
4: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
3: Tämä on just näin. Kiitos paljon yleisölle.
2: Shakiran
3: mielikuvitus.
2: Tortura tulossa kohta. Who's talking? Kuka puhuu? Mites tää meni teillä eilen Nannan kanssa?
3: Tää meni siis olevinaan hyvin ja Nanna ties, mä en tiennyt, mutta mä olin siis ihan satavarma. Mä olin silleen, että mä tiedän, tai tää on Sofia Virta, niin ei se ollut. Se oli Suvi Teräsniska. Mutta kyllä tää on paljon sama heissä oli. Mm-hmm. Tai sama niinku äänen, tai samanlainen soundi heillä on.
2: Okei.
3: Okay, no onkohan, sit mun rupesin miettiä, onkohan Sofia Virta myös sit yhtä hyvä laulamaan kuin Suvi Teräsniska.
2: Niin, me ei olla nähty Sofia Virran laulavan, ainakaan vielä.
3: Ei olla.
2: Mut hei, tänään on uusi päivä, uudet kujet, tiistai, ja yhden tunnetun suomalaisen ääntä soitetaan seuraavaksi, ja sit saa arvata, että kuka hän on 0806000.
3: Laitanko äänen tulemaan?
2: Anna pala.
5: Tässä tulee hirvoinen!
3: Nei, se oli eri. Tämä on ääni.
6: Henkilökunta sanoi, että nyt me tehdään pakkolasku ja te maksatte lasku.
3: Ai, että tää on tuttu.
2: Niin onkin, mutta ihan sikavaikee.
3: Tämä on vielä joskus ehkä kuunnellutkin tää joku haastattu. Oota. Nyt keskitytään. Mm?
6: Henkilökunta sanoi, että nyt me tehdään pakkolasku ja te maksatte lasku.
3: Ai hitto, tää on ärsyttävää, kun tää on joku tosi tuttu.
2: Niin onkin, voi hyvänen aika.
3: Tulee vaan nyt niinku ketään, kun eilen se niinku Sofia Virta tuli, vaikka se oli väärin, se tuli niinku heti.
2: Mut nyt ei tuu niinku edes väärää niinku vastausta.
3: Oota.
6: Henkilökunta sanoi, että nyt me tehdään pakkolasku ja te maksatte lasku.
3: Nyt me tehdään pakkolasku ja joku lasku. Ei tuu, okay. Mulla ei tuu nyt kyllä mitään mieleen.
2: No mä näen heti WhatsAppissa tulee hirveä määrä viestejä. Ja jos siellä joku arvaa oikein, niin hänelle hän lähtee sitten niin palkintoa lähtee. Nopein.
3: Mä laitan vielä kerran 0806000.
6: Henkilökunta sanoo, että nyt me tehdään pakkolasku ja te maksatte lasku.
3: No niin, Shakiran jälkeen selvii, kenestä on kyse.
4: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Shakira ja Alejandro Sanz La Tortura. 10:03 kello. Kuka puhuu -osio?
1: Nyt on vaikea.
0: Tosi vaikea.
2: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu?
3: Jos sä lähdet etsiä jotain vastaavaa, niin sä tulet pettymään.
4: Päätös on semmoinen, että sitä mä en.
5: Tasapainoinen, tasa-arvoinen.
6: Määrittää itseään työn kautta. Koska mitä jos mulle ei.
7: Rynnäsi vessaa itkemään ja musta tuntuu, että mä oon pettänyt Suomeen.
2: Radio Novan iltapäivä. Kuka
0: puhuu tässä?
8: Henkilökunta sanoo, että nyt me tehdään pakkolasku ja te maksatte lasku.
1: Mä koitan vaan siis yhdistää jotain henkilöitä, niin kuin, jotka olisi voinut olla tämmöisessä tilanteessa, tiedätkö?
0: Niin, kun mä yritän miettiä, että onko tämä yksi näyttelijä, nuori näyttelijä, kenen nimen mä nyt en jostain kumman syystä saa päähäni.
1: Okei.
0: Okay. Tunnan veli, Milonov. Tiedätkö, kenestä puhun?
1: Tiedän.
0: Siis se on ainoa, mitä mä mietin. Oot.
8: Henkilökunta sanoi, että nyt me tehdään pakkolasku ja te maksatte lasku.
0: Sitten toinen, mikä mulle tulee mieleen, on Kari Kanala.
1: Eero Milonov
0: tai joo. Kari Kanala, jompikumpi. Yleensä tässä kohtaa meidän tuottaja Tserno on täällä, mutta en tiedä missä on.
1: En mäkään, hän on palaveris. Okei, sanotaan kolmosella.
0: Kolmosella. Y-K-K. Eero Milonov,
1: Jari
0: Kari Kanala.
1: Jari Saario.
0: Kuka?
1: Jari Saario.
0: Atlantin ylittäjä.
1: Niin, mä ajattelin, että hän olisi voinut olla tommoisessa tilanteessa.
0: No mut tiedätkö, kun ei meidän tuottaja Tserno ole täällä.
1: No tiedetään, kun mulla on lappu, minkä hän on tuonut.
0: Okei, okei, okei.
1: Nyt mennään WhatsAppiin. No niin, täällä
0: on. Oota, vielä kato.
8: Okay. Henkilökunta sanoo, että nyt me tehdään pakkolasku ja te maksatte lasku.
0: Okay. No niin.
1: Viestejä tulee. No nyt on kyllä kaiken näköistä.
0: Eero Milonov on tullut. Hans Välimäki.
1: Urho Kalevi Kekkonen.
0: Urho Kalevi. Aku Hirviniemi. Toivo Sukari.
1: Ei,
0: Toivo Sukari, Rasmuksen eikä. Lauri, Aku Hirviniemi, Jonne Aaron. Voiko olla Jonne Aaron? Ei se kyllä Jonne Aaron ole.
1: Mutta Lauri Ylöstäkin on tosi paljon. Jasper Pääkkönen on myös täällä.
0: Täällä on kyllä kova hajonta.
1: Duutsoneiden HPC, se ei ole. Mä olisin tunnistanut.
0: Hei, Kari Kanala on kanssa tässä veikattu.
1: Aki Manninen.
0: Ei ole Aki. Oota, kuunnellaan vielä. Voisiko tämä olla siis Jonne Aaron?
8: Henkilökunta sanoi, että nyt me tehdään pakkolasku ja te maksatte lasku.
0: Tiedätkö, tää on Jonne Aaron.
1: Tänne tulee joku ääniviesti, ootas.
0: No niin.
9: Joo, se levästi ihan tämä joku Dudsonin jätkä.
0: Ei oo Dudson.
9: Otta silleen, pitää tehdä pakkolasku.
0: Ei oo. Ei oo. Ärsyttävä tutun kuulonen veikka. Hei, tää on Jonne Aaron. Mä veikkaan, että Jonne Aaron.
1: No, hei, tää kilpailu ei mennä niin, että sä voit yhtäkkiä vaihtaa
0: mä
1: sitä.
0: Nyt just tein niin.
1: No joo, mutta sä et saa pistettä siitä.
0: No en, saa pistettä, mutta saa mielihyvän siitä, että tää on Jonne niin. Aaron. Oota, ei, älä vielä avaa sitä.
8: Henkilökunta sanoo, että nyt me tehdään pakkolasku ja te maksatte lasku.
1: Ei,
0: tämä on Jonne Aaron ja tämä on sunnuntai-brunssin haastattelussa, jossa hän kertoo, että he oli lentämässä, oliko se Japaniin, ja hänen veljensä Tommi Liimatainen oli joutunut puuttumaan tilanteeseen, jossa kone oli sitten tekemässä, että oli käyttäytynyt huonosti. Mä muistan tämän haastattelun, mutta tavassa kirjekuoressa.
1: Aha, no niin, no mutta sittenhän tämä on nyt helppo sulle sitten. No Jonne Aaron on oikein.
0: Joo. Nyt mä muistan.
1: Siis nyt meidän tuottajat Serran, ensinnäkin hän ei saa ottaa näistä sunnuntai-brunssi haastatteluista näitä pätkiä. Okei, me ollaan todistettu monta kertaa, että sä et välttämättä muista, ketä kaikki sä oot haastatellut. Niin. Ja muistan niitä pätkiä, mutta niin. Siis tää
0: on
1: nyt
0: joo.
1: Tänne tulee viesti Eskolle piste.
0: Eskolle piste, samaa mieltä.
1: Ei,
0: kyllä, samaa
1: todella.
0: Mieltä olen.
1: Missään
8: sanoo, että nyt me tehdään pakkolasku ja te maksatte lasku.
0: Se sanoi Jonne Aaron.
1: Ai katsotaan nauhalta uudestaan kuule.
2: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu? Jälleen huomenna. Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald.

0: Emerald Eyes Alex Warrenilta. Hei, Antti Tuiskun jälkeen puhutaan jälleen tällaisesta ihmisestä, joka sarjana tekee jotain. On ollut sarjakakkaa ja sarjapissaa ja mitä kaikkea on ollut.
1: Sitten oli tää yksi tyyppi, joka kävi lähmimässä noita pakastepisteiden, eikö pakastepiste, kun... Mikä se on piste? Paistopiste.
0: Paistopiste, joo.
1: Paistopistetuotteita. Hän oli sarjapaistopistekoskettelija. Kuulostaa erikoiselta. Mutta joo, nyt on uusi tyyppi saatu jengiin niin sanotusti mukaan ja tästä on tullut haittaa.
0: Tästä on tullut iso haittaa. Tästä me puhutaan ihan kohta. Radio Novan duuni.

0: livenä lokakuussa.
1: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
2: Hei Polkka Mintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
1: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä teesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
9: Barona. Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssii ja hyppii, ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
10: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: No niin, Marja.
13: Moi.
12: Sinullako hajosi siis auto?
13: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
12: Ja treenasit kielitaitoa.
13: Claro.
12: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
14: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
15: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
20: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
21: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, otan nyt toon!
22: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
23: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
1: Tuulilasirikki.fi.
0: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
24: Ei hätää!
25: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
26: Tää hyvältä näyttää!
27: Paras sekoitus.

0: Antti Tuisku ja Hyökö Aalto. Oli jossain ollut tämmönen kysely, että mitä bändiä tai artistia haluaisi, niin kuin suomalaiset haluaisi takaisin. Tekisi tekevän comebackin.
1: Joo.
0: Antti Tuisku oli siellä 4 muistakseni.
1: Kuka oli ykkösenä? Him?
0: Kyllä.
1: Arvasin.
0: Him oli ykkönen. Tämmönen on Davidin The First Time. Veronika, joka teki comebackin, oli eilen poissa. Se oli listalla 2 muuta.
1: Kyllä sitä nopeasti rupeaa meikäläistä odottamaan.
0: Kyllä.
1: Ilo olla täällä.
0: Kyllä.
1: Hei, matkataan Tampereelle.
0: No niin.
1: Aamulehti on tehnyt videon tästä aiheesta ja uutisen. Sarjaheittelijä, eli sarjaviskoja.
0: Ai että.
1: Häntä ei ole saatu vielä kiinni, mutta
0: Mutta me tiedetään, että se on saa yksi sama henkilö.
1: Oletettavasti kyllä.
0: Ja.
1: Nimittäin Parantolan kadun, joka sijaitsee siis Tampereella, niin rampin varteen ilmestyy joka viikko 2-3 samanlaista kertakäyttökuppia.
0: Ai, ai,
1: eli tämmöistä kahvimukia.
0: Ai, ai, ai.
1: Ja hän ottaa selkeästi huoltoasemalta aina sen saman koon, eli keltaisen.
0: Se on se keskikoko, 30.
1: Joo.
0: Mä otan sen saman koon.
1: Koska eikö liila se isoin?
0: Liila on iso ja se liila on vähän liian iso, mutta sitten se pieni on liian pieni.
1: Just.
0: Tämä on muuten, tämä ei liity mitenkään tähän, mutta ne, jotka on suunnitellut ne kupit jossain kohtaa elämää, niin niille mä annan aplodit. Koska se pieni on liian pieni.
1: No se
0: iso oli liian iso, niin se keskikoko on just silleen, että okei, tämä on se. Tämä on se.
1: Nyt sä kuulostat Kimmo Vehviläiseltä.
0: Mutta se on parasta, mitä löytyy. Ja parasta, kiitos, tämä oli mulle kunnianosoitus, Minna Kuukka.
1: No joka tapauksessa.
0: Tätä top 3 kahvikupit.
1: Joka tapauksessa. Hän aina ottaa sen keskimmäisen koon, koska hän tykkää selkeästi keltaisesta väristä. Ja sehän tuonne Suomen luontoon sopii varsinkin näin syysiltoina, kun lehdetkin on keltaiset. Ja tosiaan hän aina yhteen samaan kohtaan heittää sen kertakäyttökupin, siis luontoon.
0: Okei, okay, stop.
1: Roskaa.
0: Stop tohon paikkaan. Nyt kun me ollaan nyt luotu tämmöinen mielikuva jostain ihmisestä, jostain sarjaheittäjästä, joka juo siis keskikokoista kahvia.
1: Joo.
0: Niin nyt tämän, niin kuin tämän kuvituksen perusteella, niin minkälainen tyyppi se sun mielestä on?
1: No se on semmoinen keski-ikäinen mies.
0: Joka ajaa pakettiautolla ja vetää röökiä.
1: Just,
0: eks
1: joo.
0: Niin? Tämä on se mielikuva.
1: Ja siellä on tosi monta tämmöistä niinku tuoksukuusta.
0: Kyllä.
1: Siellä. Koska hän käy aina Motonetista tai Bilteemassa ostamassa.
0: Tukko hakee.
1: No, ja tuun.
0: Tämä on se mielikuva, mikä meillä on. Ja mä toivoisin sydämestäni, että se olisi niin, niin väärä kuva, väärä voi olla.
1: Joo.
0: Että se olisikin semmoinen, että se menestyvä entrepreneur, niin kuin sinä esimerkiksi, joka ajaa Audilla ja tuoksut hunajalle.
1: No siis, mä haluan nyt saada kiinni tämän henkilön. Myönnä. Nyt myönnä tekos. Koko Radionovan henkilökunta ja kuulijat ottaa sut lämmöllä vastaan.
0: Valvontakamerakuvat. Mutta siis täällä on niinku tietty, että sanotaan näin, että kuinka pitkä matka siitä lähihuoltoasemalta on siihen paikkaan, missä kuppiana löytyy.
1: Ei kun nyt on tärkeämpää se, että mitä nyt tapahtuu.
0: Nyt on hyvä saada tekijä kiinni.
1: Joo, mutta tiedätkö, jollain on mennyt patajumiin.
0: No ei, en ihmettele yhtään.
1: Ja hän on rakentanut näistä 46 kupista himmeli.
0: Piikkimaton.
1: Ei, vaan koska joulu kolkuttelee ovella, niin himmelin.
0: Onko? Onko oikein? Onko niitä niin monta kuppia?
1: Himmelin ja laittanut sen oman kotinsa ikkunaan.
0: Ja Aamulehti on tehnyt siitä etusivun jutun.
1: Näin teet edullisesti. Joulukorissa.
0: No mutta onko tekijä saatu kiinni vai tarvitaanko kuppeja lisää?
1: Tämä on oikeasti siis se himmeli on rakennettu.
0: Joo.
1: Ja se on laitettu siihen kohtaan tämmöiseen niinku valotolppaan roikkumaan, mihin ne lentää aina ne mukit. Että se ymmärtäisi se mukin heittelijä, että hei, sinut on huomioitu. Älä rakenna tätä himmeliä enempää, roskaat luontoa.
0: Siis tämä on mahtava uutinen. Pakko antaa jälleen taputus. Tämä on siis mahtava uutinen. Tuossa on niin kuin paljon asioita tapahtunut. Siis huonoja asioita on se, että joku heittää, mutta hyvät asiat on se, että tuo on niin kuin kekseläs.
1: Just näin.
0: Kekseläs. Ja sitten se, että oikeasti, että tunteeko tämmöinen tyyppi sit piston sydämessä, kun sä jäsit ohi. Vai onko se vaan silleen, että jaha, katsottaisiin, mitä sä saat tällä aikaa rakentamaan.
1: Laitapa pikku.
0: Joo.
1: Himmelin jatketta siihen, niin.
0: Tässäkin nyt pieni kuppi. Toivottavasti tekijä saadaan kiinni.
1: voi ilmoittautua meille.
0: Niin voi. Jos oot sinä, niin laita viesti 0-8.
1: Sä pääsit sunnuntai brussin vieraaksi.
0: Kyllä.

0: Pink, Blow Me. Oh, One Last Kiss. Tää on niinku tää alkuperäinen biitin nimi. 15.37 on kello. Veronika Esko täällä. Hei, Jennifer Lopezilta Save Me Tonight. NSYNCin Bye Bye Bye.
1: Liikenteestä mulla edelleenkin kuule, Esko, täällä näyttää tuota tietä 12.
0: Niin näyttää. Nyt uudestaan.
1: Tämä joo, on, siellä on tapahtunut onnettomuus Sastamalan kohdalla, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka paikasta. Aetsä? Aetsä? Vaikutusalue 1,5 kilometriä suuntaan Keikyän tie ja myöskin tiellä 6. Kiteen kohdalla on tapahtunut onnettomuus. Tarkempi paikka paikasta Puhos 1,5 kilometriä suuntaan Lepikko. Radio
2: Nova. Moro! Mitä äijä?
3: Hei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
4: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
2: On meinaa aika liukasta tulossa.
3: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
4: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
3: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
4: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ootpa iloinen tänään.
2: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
1: AJ-tuotteilta vai?
2: Joo.
3: Vieraile osoitteessa AJ-tuotteet.fi.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
5: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrum kattavassa näöntutkimuksessa.
6: Äiti, sä lupasit!
7: Apua! En mä kyllä muista.
6: Mutta kun mummikin muistaa.
8: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
9: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
13: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
14: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
15: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
14: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasi rikki, pistefi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
20: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
21: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
20: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
22: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
23: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Save Me Tonight, J-Lo ja David Guetta. Hei, nyt mennään tärkeän asian äärelle.
1: Yhteistyössä Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaaminen ei lopu itsestään. Se loppuu, kun siihen puututaan. Uskalla toimia. Ole puuttuva tekijä.
0: Puuttuvia tekijöitä, niitä me kaivataan ja halutaan lisää, koska ei voi sulkea silmänsä.
2: Ja tänne on tullut muutama esimerkki. Esimerkki viestiä, me halutaan lukea ne. Esimerkiksi Riitta on kirjoittanut näin. Olin työharjoittelussa koulunkäyntiavustajana. Välitunnilla huomasin 3 pojan ryhmän. Yksi pojista näytti ahdistuneelta. Kävin kysymässä, onko kaikki hyvin. Ahdistuneen oloinen poika sanoi, että ei. Nuo eivät suostu lähtemään. Kehoitin toisia poikia lähtemään ja he tottelivat. En ikinä unohda sitä hymyä, jonka sain, kun kiusattu poika kiitti minua. Ei ollut kukaan aikaisemmin puuttunut vastaavanlaisiin tilanteisiin. En tiedä, eivätkö muut aikuiset olleet huomanneet jonkin olevan vialla. Itseni on kiusattu ja se saattoi auttaa minua lukemaan tilannetta.
0: Hieno viesti. Hyvä, että puutuit. Marika laittoi viestit. 2 vuotta sitten, kun poikani oli 8 vuotta. Ja hän oli sivumalla, kun luokkakaveria kiusattiin. Hän oli taustalta naureskellut. Kuulin asiasta ja kun hän tuli koulusta kotiin, niin laitoin hänet soittamaan kiusatun äidille ja itse kiusatulle. Poikani pyysi äidiltä ja kiusatulta anteeksi, että oli osallisena tilanteessa ja molemmat olivat hyvillään puhelusta. Äiti sanoi ja kiitteli minua, että laitoin lapseni soittamaan, koska koskaan ennen kukaan ei ollut niin tehneet. Ja tämä viesti jatkuu. Ootas, kun mä laitan tässä näin, kun se lähti. Kiitteli minua ja sanoi, että ei kukaan ole aikaisemmin tämän näin tehnyt. Tämän jälkeen poikani ja kiusattu poika ovat hyviä ystäviä. Mm. Poikani on usein mennyt kiusaamistilanteessa väliin, jos on huomannut kiusaamista. Ja olen ylpeä pojastani, että hän oppii tuosta tapauksesta ja oppii, ettei ketään saa kiusata.
2: Todella hyvä. Siis todella, todella hyvä, koska yleensä helposti voisi varmaan käydä niin, että tuommoisessakin tilanteessa, kun lapsi tulee kotiin ja kertoo tämmöisestä, niin. Sitten vanhempi saattaisi sanoa, että no ensi kerralla hei, et älä naura, että ei ole kivasti tehty. Mutta se tilanne on viety oikeasti loppuun asti.
0: Just näin.
2: Jos sulta löytyy joku tämmöinen esimerkkitarina, niin käy ehdottomasti kertomassa se ja toimi esimerkkinä osoitteessa kruoka.fi/kiusaamisvapaa.
1: Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaamiseen puuttuminen ja toisten puolustaminen kuuluu kaikille. Kerro tarinasi kruoka.fi/kiusaamisvapaa. Jaossa rohkeutta, kiitosta ja palkintoja.

0: NSYNC, Bye Bye Bye. Radanovan tiistai-iltapäivässä. Mä katson muuten viikonloppuna, mä olin tuolla Kasarin ristelyllä lauantaina. Kiitos kaikille, jotka se oli mukana. Mutta sitten katsoin sitten sunnuntaina aamupäivällä telkkari sieltä, niin tuli tämmönen dokkari. Mä oon aikaisemminkin kattonut, muistaakseni tämän, tai taisi olla vähän eri, mutta siinä oli sama että tavallaan niin kuin poikabändeistä, mistä kaikki aikoina on sitten niin kuin lähtenyt, just Beatleksestä lähtien. Ja sitten tästä oli NSYNCistä, niin se tosi mielenkiintoinen, Yleltä tuli. Että jos yhtään niin kuin poikabändit kiinnostaa, sua ei kiinnosta pätkääkään, mutta jos kiinnostaisi, niin voisit vaikka katsoa sieltä.
1: Hei, kiitos. Toi vinkki oli varmasti jollekin tosi arvokas.
0: Top 3 katseluvinkit sulle.
1: Hei, vajaa tunti, niin mysteeriäänikilpailu.
0: Kyllä,
1: mun silmä hivelee, kun potti on tasan 1400 euroa.
0: No ei se kyllä ole, se on 1420.
1: No niin, sit loppui sekin hivelle.
0: Ei, veli,
1: ei ole päivitetty tänne meidän nettisivuille, niin katoin mä tiennyt.
0: Sä oot ollut pois, sä oot kirjanpitäjä. Sä oot lomalla, niin siellä heti tilit ei
1: täsmää. Nyt se on oikein siellä.
0: No mutta se sama ääni on kumminkin, se on se tuttu ja turvallinen. Mä laitan sen. Tämä on se meidän ääni.
1: Joo,
0: niin. 1420.
1: 16.40. Eli nyt kerkee vielä hyvin käydä katsomassa ne jo väärinveikatut kaikki vastaukset. Radionova.fi kautta kilpailut.
0: Niin kerki. Ja tiedätkö, mä eilen sanoin, eilen veikattiin tämmöistä rahasetelilaskia.
1: Niin.
0: Sitä oli veikattu aikaisemmin.
1: On, ja mun mielestä parin kertaankin.
0: Parinkin kertaa. Sitten mä sanoin siitä, että se oli veikattu aikaisemmin, että se löytyi sieltä listasta. Joku laittoi, että ei löydy. Saatkehän kirjanpitäjä.
1: Mitä?
0: Niin.
1: Aivan varmana löytyy.
0: Aivan varmana mäkin luulin, niin. Mutta ei kuulemma löydy.
1: Setelilaskurikone on siellä.
0: Okei.
1: Okay. Melkein ensimmäisten joukossa. Silmä kätteen.
0: Sanotko meidän kuuntelijalle noin? No niin. Nyt sä suututit yhden ihmisen. Nyt uutiset seuraavaksi.
1: Se ei ole mun vika, että jos hän ei ole sitä löytänyt sieltä.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
3: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suudettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sitten tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
2: Sunnuntai Brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
4: Mira on vaihtamassa autoa.
5: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
12: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
10: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
13: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
14: Ei ku iso pio ja pomppulinna.
15: Sijoitusasunto.
16: Joo, bilekämppä keskustasta.
17: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina.
18: Asuntolainan myöntää osuuspankki.
19: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa?
20: Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
21: D niin kuin Devisol.
20: No justiinsa se.
22: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
25: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
26: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
27: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
28: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättävät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
29: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
30: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
31: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
32: Morjens.
33: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik, kun sitä käynnistää. Tik tik tik tik tik.
32: Tik tik tik tik tik.
33: Niin, tik tik tik tik tik. Että mikähän sitä vaivaa?
32: Ratkaisu on helppo kyllä, se on uuden akun paikka.
34: Se on helppo kyllä, Fiksus.
35: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
36: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
37: Nokian Chaios hakkapelittä 01 tarjoaa talven ajolosuhteisiin mukautuvaa pitoa. Saatavilla Vianorista.
38: Valmiina joka lähtöön. Vianor.
39: Radio Novan ja STT:n uutiset.
40: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Panimoyhtiö Olvi on antanut tulosvaroituksen ja ennakoi kuluvan vuoden liiketuloksen jäävän aiempia odotuksia heikommaksi. Liiketulos asettuu tänä vuonna haarukkaan 80-85 miljoonaa euroa, kun odotus oli 84-90 miljoonaa. Näkymiä painavat muu Eurooppa-segmentin heikompi tuloskehitys ja geopoliittisesta tilanteesta johtuvat kustannuspaineet. Muu Eurooppa-segmenttiin kuuluvat Olvilla Norja, Ruotsi, Tanska, Baltian maat sekä Bosnia ja Hertsegovina. Valko-Venäjän toiminnot luetaan omaksi segmentikseen. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puun omistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg on liittynyt Ranskan lukiolaisprotesteihin. Useiden medioiden toimittajat raportoivat nähneensä Thunbergin mielenilmauksessa Pariisissa tänään. Viime kuun lopussa Pariisista alkaneet mielenosoitukset levisivät nopeasti muualle maahan ja niihin on liittynyt lukiolaisten lisäksi vanhempia, opettajia ja ammattiliittojen työntekijöitä. Mielenosoituksissa lukiolaiset ovat vaatineet parempia opiskeluolosuhteita. Ranskan turvallisuusviranomaisia on syytetty ylimitoitetuista toimista mielenosoittajia vastaan. Poliisi on ottanut kiinni tuhansia ihmisiä.

0: vielä hajanainen sadealue. Vähiten vettä tulee idässä. Maan pohjoisosassa sateen etureunalla tulee räntää ja lunta. Etelänpuolinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa 0-5.
1: Jos sä olisit sadepilvi, olisit sä etureunalla.
0: Todellakin, etunenässä kaikkialle.
1: Sä oot se, joka ottaa heti turavia tiirti, kun kone laskeutuu.
0: Niin, ja otan kaikki kamat sieltä tippuun muiden matkustajien päälle. En oo se.
2: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
1: Se on just näin. Ja hei, pahoittelut vielä. 1400 on siis tällä hetkellä pottimia mysteriäinen sekä 1420, niin kuin mä tuossa väärin sanoin.
3: Voi juma.
1: Niin just. Tyler Cruz, Break Your Heart. Ja?
0: Sanonpa nyt mulle, Esko, että tai no siis, miksi mä sulta kysyn, kun et sä varmaan tätäkään tiedä. Mutta onko nyt syyslomaviikko?
1: Nyt on syyslomaviikko, että mä tiedän sen.
0: Koska sulla on lapsi.
1: Tyttäreni just sanoi, että se menee leffaan. Ja niin syyslomaviikko on nyt käynnissä ainakin pääkaupunkiseudulla, kyllä.
0: Se tarkoittaa tietysti sitä, että kaikki laivat on varmasti tosi täynnä. Ihan lentokentällä on varmasti paljon porukkaa, koska lähdetään ulkomaille.
1: Juna-asemat, Helsingin päärautatie on varmasti, jengi lähtee ja jengi tulee pääkaupunkiseudulle, niin on kiirettä.
0: No, Juuso on ollut menossa viikkarilla.
1: Joo.
0: Niin sanotaanko näin, että matka ei ole alkanut kahden leveällä hymyllä niin sanotusti.
1: Eikö päässyt laivaan? Onko ollut liian humalassa?
0: No sanotaanko näin, että tähän ei liittynyt humala, mikä yleisesti liittyy siihen, että suomalaiset ei pääse laivalle tai laivalta pois.
1: Joo.
0: Vaan eväsleivät.
1: Eväsleivät. No Tyler Cruisen jälkeen puhutaan siitä. Mä oon muuten aina miettinyt, kun siis on kaiken maailman realiteja tehty, että on tehty, tiedätkö, rekkakuskeista ja on just näistä turva... Mitkä ne on nämä border?
0: Joo, siis tämä rajavartio.
1: Niin miksei semmoista, niin kuin, miksei sellaista realitya ole tehty, että ihmiselle jaetaan, kun ne tulee laivasta ulos, niin semmoiset kypäräkamerat, ne kävelet sieltä käytäviin pitkin. Mä olin siis nyt viikonloppuna risteilyllä. Siis se on jotenkin makea, että kuinka monta perävaunullista kaljaa haluat ottaa ja sitten juoda samalla ja kaatuilla. Se on...
0: Mä kerron, semmoinen reality-ohjelma on tehty.
1: Onko?
0: Se on nimeltään Sinkkulaiva. Mitä säkin oot juontanut?
3: Voi juma!
1: Totta.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Mariah Cruz, Break Your Heart, Radonovan tiistai-iltapäivässä. 3:09 kello. Tuossa oli kans viikonloppuna, niin oli Mirellan risteily. Mirellan laivayhtiöllä, ja se oli kans tullut vähän sanomista, kun meet and greet, niin eihän se ollut riittänyt. Oli tunnin meet and greet, ja jengi oli, no vieläkin jonossa. Siellä oli lapset itkeneet ja vanhemmat itkeneet. Ja
1: no se oli kyllä vähän harmi, joo.
0: Laivan kapteeni itkenyt ja taksiissa itkettyä.
1: No niin, meinattiin kuule itkeä Juusonkin perheessä. Juuso on lähtenyt, tiedät sä, syyslomareissulle, viikkarille. Jes, tätä on pitkään odotettu. Ei muuta kuin eväät kassi ja let's go meininki.
0: Oliko iso perhe?
1: Sanotaan vaan, että pienellä budjetilla matkustivat.
0: Niin, mutta heitä oli useampia?
1: Ystävykset olivat hakeneet.
0: Okei. Okay.
1: Ennen laivaan astumista eväät ravintolasta. Joo, kyllä. Juuso ja hänen ystävät.
0: Juuso ja hänen ystävät lähes reissu ja otetaan eväitä tuosta. Siinä on terminaalilla semmoinen kiva kioski. Mä oon itse kanssa käynyt siinä. Ottaa yhdet oluet ennen lähtöä.
1: Ja sehän on siis, tiedätkö esimerkiksi niin kuin lentokoneeseen kun menee, niin siellä tosi usein heti kun niin kuin on mahdollista, niin siellä kuuluu pikku rapinaa. Tiedätkö, joku äiti tai iskä tai itse on tehnyt itselleen eväsleivät sinne. Ja se on ihan sallittua ja täysin ymmärrettävää, koska lentokentällä on myös aika kovat hinnat.
0: Niin on. Siellä kahvi maksaa joku 120 euroa.
1: No vähintään.
0: Siihen sämpylä päälle. Niin se
1: on niin on myöskin laivalla. Laivallakin on aika kovat hinnat. Niin sit mä voisin kuvitella, että kun tässä on esimerkiksi ollut tämmönen Helsinki-Tukholma-risteily, niin on haluttu säästää kaikki raha siihen, että tiedätkö, sitten käytetään se Tukholmassa.
0: Kyllä.
1: Tukholmassa sitten, tiedätkö, Jet Bullar med Lingon syltä.
0: Joo, ja kato, sit mennään käymään Sephorassa.
1: Niin. Joo.
0: Joo, joo. Joo,
1: no, niin Juuso on ollut sitten kaukaa viisas kavereittensa kanssa ja käynyt ostaa eväkset siitä, mutta ennen laivaan nousua, niin siellä on sitten vartija tullut, että stop. Tykkänä Juuso ja kaverit. Tänne ei niin vaan tallustella.
0: Mitä oli tapahtunut?
1: Tämä vartija oli pyytänyt, että nämä eväsleivät heitetään roskiin. Tänne laivallehan mitä eväsleipää nimittäin otetaan mukaan.
0: Okei, täytyy oikeastaan, mä oon aika paljon siis matkustellut ihan työnkin puolesta, kun ollut keikolla, niin laivoilla, niin en edes tiennyt, että sinne saisi ottaa omia eväitä. Mä ymmärrän sen, että jos sinne niin kuin omat viinat yrittää ottaa messiin, niin se on niin kuin
1: sitten meillä on ongelma, joo.
0: Mutta että se, että ottaa omat eväät, niin en mä edes tiennyt, että ei saisi tehdä niin.
1: Mullakin on vaan takavarikoitu viinapullo ja kaiuten, kun mä menin laivalla kerran.
0: Mikä on törkeä, koska siis, ai miten niin, meillä on hyttikäytävän bileet.
1: Ei oo, tää on lääkkeeksi vaan.
0: Joo.
1: Lääkkeeksi mulle ja tytöille.
0: Mä kuuntelin linnunlaulua tänne, kun mä menen nukkumaan. Mä tarvin siihen tämän. Aina otti sulta pois sen. Sait se ikinä takaisin kajari?
1: Sain. Sitten kun tultiin takaisin, niin kävin sitten hankemassa ihan nöyrinä tyttöönä sitten.
0: No se on oikein tehty. Tuon mä ymmärrän. Mun omat eivät leivät, voikkuille leivät, jotka on tehty rakkaudella, niin sitä en ymmärrä. No. Oliko se näyttu vaihtoehtoja, että syötät nyt vai heitä roskikseen?
1: No varmasti joo. Mutta viikinlainen viestintäjohtaja Johanna Boyer Strömin mukaan.
0: Joo.
1: Myös, tai hän siis vastaa tähän. Että eväitä saa ottaa vaan, jos on hakenut tämmöistä erityislupaa etukäteen. Esimerkiksi sun pitää pystyä todistamaan se, että sä oot diabeetikko.
0: Niin, että sä tarvit jotain. Tai sitten jos sä oot menossa fitnesskisoihin, sulla on sun seiti, eväät siinä tai kanan rintapala siinä, niin sit saat ottaa.
1: Toinen on sitten, että jos niin sanotusti vetää vattavikkelälle maidosta, niin laktoosi-intoleranssi, jos sulla on, niin
0: mutta siis keneltä se lupa? Siis poliisilta, lääkäriltä, keneltä sä haet semmoisen lupalapun? Omilta vanhemmilta?
1: Varmaan tuolta Johanna Boyerilta. No joltain siis Viking Linein tyypiltä, että sit sul pitää varmaan, ehkä sä saat sieltä sen kaulanauhan meillä.
0: Omat evät, päästäkää ohi.
1: Sä pääsit semmoista VIP-jonoa menemään. Mutta tämä on mun mielestä ihan absurdi juttu. Haluatko kuulla tämän syyn, että minkä takia ei?
0: No jotta myynti ei laskisi siellä sisällä, koska pitää siellä myydä voikkuille.
1: No ei.
0: Mikä?
1: Hytit ovat aika pienet. Siellä ei ole mitään ruokailutiloja. Emme halua, että siellä esimerkiksi on jotakin sotkuisia kastikkeita koko lattiamatolla. Ja hytti joudutaan poistamaan varausjärjestelmästä.
2: Oi juma!
1: Hytessä ei ole välttämättä myöskään jääkaappia, joissa pystyisi pitämään elintarvikkeita kylminä. Emme toivo mahatauteja laivoillemme. Me haluamme, että pystymme kontrolloimaan, mitä laivoilla syödä. Tiedätkö, sä nyt on vedetty överiksi.
0: Mä sanon, että ne koko lattiamatot on kyllä nähnyt pahempikin asioita.
1: Juu. Ja ne näkee ilman eväsleipiäkin. Tiedätkö, sitä ei pysty estämään.
2: Kyllä.
1: Jos ne pystyisi kirjoittaa tarinaa, niin tiedätkö, se olisi K-18.
2: Tiedätkö, mikä tämän kaverin nimi oli?
1: Juuso.
2: Tiedätkö, jos Juuso asuisi Jenkeissä, niin se olisi saanut miljoonakorvaukset.
1: Niin olisikin.
2: Caribbean Cruiser yhtiöltä.
1: Aivan.
2: Näin tässä yhden videon, missä se oli pariskunta, joka oli siis toinen oli kävely tämmöistä, kun ovet aukeaa silleen tunnistimella.
1: Joo.
2: Niin se tunnisti, liukuovet. Niin se oli liukuovet. Sitten se ovi oli vissi jotenkin mennyt niin kuin silleen hiljaa takaisin. Että se oli olevinaan osunut pahasti pääni. Niin. Siis se jotain miljoonakorvaksi oli saanut. Jostain, tiedätkö, haitasta ja vahingosta. Niin Juuso olisi nyt miljonääri.
1: Niin olisikin. Mutta nyt Juuso on vaan yhtä...
2: Voi leipiä loppuelämä kaviarilla.
1: Mutta nyt Juuso on vaan yhtä voi leipää köyhempi.
2: No mihin ne jäävät jo... Tai mihin ne voikkuileivät? Ottiko vartija itselle? Nää tulee mulle.
1: Mitä sä laitat ne polaria? No mä en yleensä polaria. Mä en yleensä aamupala just on laitanut.
2: Ei, mä lähden tauolle nyt.
3: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Walking in Memphis Mark Cornilta.
1: Juusan reissu alkoi pahalla mielellä. Viikkari ei antanut ottaa eväsleipiä mukaan, koska olisi pitänyt olla joku tämmöinen erityissyy, että olisi pitänyt olla diabeetikko tai jotain tällaista. Ja sanotaanko näin, että ihan rehellisesti tämä viikkarin niin kuin perustelu, että miksi on aika ontuva just tämä, että hytit on aika pieniä ja että he ei halua näitä leivistä tulevia kastikkeita koko lattian matoille sun muita. Ja tänne tuli hyvä ääniviesti.
2: Itse mä en edes tiedä, miten tehdään leiväkastike.
1: No me voidaan puhua siitä, vaikka meidän podcastissa.
2: Okei.
1: Tai se on totta sen Marttinan kanssa aiheeksi taas.
2: Joo, kyllä. Mutta siis tää on, VR:llä voi syödä, lentokoneessa voit syödä.
1: Niin voi.
2: Voisin kuvitella, että bussissakin saa syödä, niin ja miksi nyt laivas voi
1: niin,
2: syödä.
1: Niin, tässä tuli siis ääniviesti siitä, että kyllähän sä voit siellä laivalla ostaa kanttiinista voileivän ja mennä syömään ihan yhtä lailla sitä sinne hyttiin.
2: Kyllä.
1: Että tästä on siis vaan ontuva tämä viikkarin antama syytelle asialle.
2: Nyt Juuso, sä oot tehnyt jotain kyllä nyt viikkarille. Tämä on kyllä henkilökohtainen ajojahti. Hei, oletko sellainen ihminen, vastaat rehellisesti, jos sä oot menossa lentokentältä, tai sä oot lentämään menossa johonkin.
1: Joo.
2: Ja sä oot ennen turvatarkastus huomat, että vitsi, mulla on täällä proteiinijuomapullo ja sit vesipullo. Ja nehän pitää jättää siihen, sä et voi viedä niitä. Koska se on just turvallisuusriski, näin. Koska joku on saattanut liuottaa jotain siinä juomissa. Joo. Niin ootko se ihminen, joka sitten avaa ne pullot siinä ja juo ne ykkösellä?
1: On.
2: Vai saamari?
1: On.
2: Ai
1: on. Ja sitten tiedätkö, jos siinä on ihan hirveä jono, sit tuntee oikein, kun niinku pirtsarakka painaa, kun on järkyttävä hätä. Mutta oli pakko tiedä, että se vetää kitu sinne vedet ja protskujuomat. Joo, joo.
2: 1,5 litraa vesipullo.
1: Joo, mitä heitetä pois. Mä oon just se.
3: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
4: Hiljaa kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt. Niin.
3: Niina Backman.
5: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
3: Veronika Verho.
1: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog. Muistutko?
3: Radio Nova. Seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
7: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
10: Voiko se oikeasti toimii?
9: Oi se, Kellorevoise.
11: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
12: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
13: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
14: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
15: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
16: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
17: Oliko sulla se uuni päällä?
16: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
17: Ootko ihan varma?
16: No emme nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
18: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
19: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena.
20: tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
21: Lumokodit, hyvää päivää.
22: Klik klak.
21: Oletko sinä näppäimistö?
22: Klik klik.
21: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
22: Klik klik klak.
21: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
22: Klik klik klik klik klik.
21: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
22: Klik klik klik klik.
23: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
24: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täydellisesti.

0: huipputarjoukset Rustasta. Refin WC-paperi 24 pack KOS 99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
1: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Päivien päivää.
7: Jos sä niin sanot.
6: Saanko kysyä?
7: Ole hyvä vaan.
6: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
7: Arvaan ruokakaupassa käynti.
6: Hyvin arvattu.
7: Hyvä minä.
6: Hyvä sinä.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapiaan.
10: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Moi.
12: Makkone! Lähi mukaan viikinkilarppi! Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä!
11: En mä nyt.
13: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Paras sekoitus.

0: Abreu. Teipilätä rakkaudella. Puol 5 kello.
1: Nyt kun puhuttiin noista eväistä, niin näähän aiheita riittää. Ruuhkavuosi Faija. TikTokista löytyy tämmöinen käyttäjä, varmaan Instagramistakin tekemästä hauskoja videoita. Ruuhkavuosi elämästä. Ja hän on nostanut tämän aiheen. Turun kaupunki on ohjeistanut varhaiskasvatuksen työntekijöitä siitä, että ei saisi ottaa semmoisia eväitä, jotka aiheuttaa lapsissa annoskateutta.
0: Annoskateutta?
1: Niin.
0: Lapsissa?
1: Kyllä.
0: Setkineet.
1: Koska meillä on nyt kuulemma siis semmoinen ongelma, että siis varhaiskasvatuksen opettajat volttaa esimerkiksi pizzaa. Tässä jutussa oli otettu esimerkiksi pizza. Että ei saisi siellä työpaikalla syödä sitä pizzaa, kun niitä lapsia harmittaa, kun ne joutuu sitten syömään niitä kaupungin cateringistä tulevia ruokia.
0: Mutta siis oota. Siis minkä ikäisen lapsen puhutaan?
1: Varmaan jostain niinku tarha-ikäisestä.
0: Niin on tarha-ikäisestä.
1: Varhaiskasvatus.
0: Niin. Mutta syöks nämä hoitajat? Nämä syö hoitajat tietenkin samaan aikaan kuin lapsetkin.
1: No näköjään.
0: Todennäköisesti.
1: Tai sitten ne lapset käy urkkimassa jossain lounashuoneessa.
0: Eikä mä mietin, miten tämä niinku käytännössä toimii. Että sille, että sulla on omat eväät, sä tuot niinku omat eväät, niin silleen, että se on eilistä pizza, minkä mä tilasin.
2: Mm. Niin, ei, sulla on pizza, me otetaan syömään näitä kalapuikkoja.
1: Niin, täällä on siis, tässä on ihan hirveästi näyttökertoja saanut tämä video, niin täällä on tämmöisiä kommentteja, että tai sitten me opetetaan lapsille, että aina ei voi saada kaikkea, mitä toisella on.
0: No tämä just.
1: Täällä on esimerkiksi.
0: Sä vähän kuulu siihen.
1: Päiväkodin tärillä oli joskus mustikkapiirakkaa mukana ja ihan normaaliksi kasvoin. Tämmöinenkin kommentti on täällä. Mutta oikeasti toi on kyllä vähän ehkä silleen, että ihan oikein. Me ei voida ruveta.
0: Mutta onko joku aikuinen
1: ihminen maksaa omat ruokansa hyvän aikaa. Kyllähän nyt voi päättää, mitä hän ottaa työpaikalleen eväksi, eikä voi koko ajan miettiä sitä, että mitä ne lapset ajattelee siitä.
0: No tämä just. Niin kohta ruvetaan pukeutumiseenkin vaikuttaa.
1: Niin, lapsi sanoi, että tuolla on liian hieno paita, että mäkin haluan tuommoisen painan. Niin. Sitten me joudutaan riisut työpaikalla vaatteetkin.
0: Ja okei, että onko se sitten se vaihtoehto se, että sitten aikuiset syö sama ruoka, mitä ne lapsetkin saa siellä tarhasta?
1: Niin, ja sitten mä niin mietin sitä, että kukakohan tämän älläkän on ensimmäisenä nostanut? Että onkohan siellä niin jotain vanhempia? Ja ne lapset on tullut kotiin ja sanonut, että oikeasti mua harmitti, kun Saritädillä oli tänään pizzaa. Ja sitten me jouduttiin syömään lihapullia. Että onko joku vanhempi niin nostanut?
0: Onko siellä syöty pizzaa? Siis ihan tämmönen pelihän
1: aikuinen
0: ei vetele.
1: Ihminen,
0: aikuinen ihminen ei maanantaisi syö. Jostain tuommoista se on tullut. Siis pakko se on tullut.
1: Ei me tuommoisia ohjeistuksia voida antaa. Rakastan Turkuun ihan hirveästi, mutta niin kuin joku järki.

0: No Doubt, It's My Life, Radio Novan tiistai-iltapäivässä. 16.38 on kello. Tarkoittaa sitä, että Mysteriani kilpailu lähestyy kovaa vauhtia Robin Pakkalenilta. Vaat yksi tapa, Robin Pakkalen, joka oli tuossa sunnuntaina TTK:n vierailevana tuomarina.
1: Hän on kyllä aivan ihana tyyppi.
0: Joo, sieltä on tullut paljon. Sieltä on tullut jotain, ihmiset kommentoi puolesta ja vastaan. Mä en nähnyt jaksoa, mutta näin se yhden klipin. Musta oli ihana, että siellä ammattitoverit ottaa kolmosia ja nelosia, niin Robin antaa ysi. Tuli vähän ajoittaa, mutta mutta se on makeinta, koska tiedätkö, toi oli musta hyvä, että tuomarit totta kai katsoo niitä asioita, mitä tuomareiden pitää katsoa. Sitten tavallinen katsoja, niin saattaa katsoa jotain ihan muuta.
1: Kyllä, ja toi Robinkin tietää tosi paljon tietysti niin kuin esiintymisestä.
0: Kyllä.
1: Ja se tanssi sitä esiintymistä myöskin on, niin hän osaa arvioida sitä taas siltä puolelta.
0: Just näin. Robin Pakkalen, sitä musa on tulossa ihan kohtaan sitten sen jälkeen, niin tämä ääni. Tällä meidän pitäisi löytää nyt se lähde, että mistä tämä tulee. Tonni 400,
1: jos se oikein menee se arvaus, niin se on kuule sinu.
0: Puhtaana käteen.
1: Nyt pitäisi soittaa. 0806000.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000. Radio
3: Nova. Minkäs näköisen elämäsi tätä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä.
5: Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
6: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Ootko sä nähnyt mun puhelinta missään?
7: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
6: Et oo tosissas. Ei.
7: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
6: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
8: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
9: Hyvää huomenta!
10: No, miten se nyt ottaa?
9: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
10: Olkoon menneeksi.
9: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
10: No ruokaostokset. No niin.
9: Niin on.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
13: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
14: Äiti, sä lupasit.
15: Apua, en mä kyllä muista.
14: Mutta kun mummikin muistaa.
16: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
17: Oh! Wow, that's nothing.
18: On Paula lehmä cool?
19: Se voittaa kaikki muut.
20: Saa vanukkaasta täplikkää.
21: Ja se vie kielen.
22: Mennessään.
23: Vaniljasuklaa.
24: Suklaa vaniljaa.
25: Paulalla on villit rillit.
26: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
27: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
28: Pase.
29: Niin.
28: Arvaa mitä?
29: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
28: Mistä teesit?
0: koska mä oon ammattilainen.
1: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
2: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästää 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
3: Olipa idis alkaa käveleen töihin.
21: Lihakset lämpenee ja säästyy rahaa.
3: Kato, likomärät sukat ja lahkeet.
21: Mulla ne on kuivat, kun on nää sieviläiset vedenkestävät Gore-Texit.
3: Ja nyt sanot vasta.
21: Vasta.
3: No just niin. Ja millä sä sitten viikonloppuna kävelet?
21: Tietenkin mun vapaa-ajan sieviläisillä.
3: Varmaankin.
22: Kuivin jaloin.
21: Ihan varmana.
23: Kotimaiset sievin turva ja vapaa-ajan jalkineet. Sievi. Varmana pidetyt.
24: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
28: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
29: Hei, mitä kalaa suosittelet?
30: Oisko tuore siika?
29: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
30: Joo, mä tuun näyttää.
31: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
32: K-Supermarket.
33: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni.
1: Ja tervetuloa mukaan, Moona.
2: Miten sun tiistai on sujunut siellä?
3: No siis tiedätkö, mä just lähdin töistä ja tulin, istuin autoon ja täällä soi mysteeriääni. Mä otin puhelimen käteen ja rimpautin.
1: Täydellinen ajatus.
2: Aivan täydellinen.
1: Täydellinen ajatus. Oliko hyvä työpäivä?
3: Siinähän se.
1: No eli...
2: Eli siis ihan perusperzaa niin sanotusti.
3: Oli. Ihan perus.
1: Ja huomenna takas.
3: Joo, kyllä.
1: Paitsi, jos voitat mysteeriääni kilpailu, sitä maailma saattaa muuttua kokonaan ihan erinäköiseksi.
2: Mm-hmm.
1: Nimittäin potissa on 1400 euroa, Moona.
3: Voi veljet.
2: Kyllä, sillä semmoisen jonkun tiedät, säkkilähdön nopeasti hankkii itselleen.
1: No siis helposti. Joo. Helposti lähtee
3: joo,
1: johonkin.
3: Kyllä. Viikonloppureissu.
1: Viikonloppureissu kuulostaa just hyvältä. Mysteeriääni, Moona, niin se kuulostaa tältä.
2: Ja nyt me haluttais vastaus. Mistä se ääni tulee, Moona?
3: Mä toivon todella, että se tulee tämmöisestä pelikorttien automaattisekottajasta. Tiedätkö semmoinen, mikä sekoittaa ne kortit sulle ja...
1: Joo.
2: Joo.
1: Veronika ei tiedä.
2: Tiedänpä.
1: Tiedätkö?
2: Mä oon nähnytkin sellaisen.
1: No niin. Hyvä. Moona.
3: Kerro.
1: 1400 euroa. Mysteeriääni kilpailu. Vastaus on...
2: Väärin.
3: Oi ei.
2: Valitettavasti.
1: Joo. Mm.
2: Että huomenna pitää mennä sinne töihin kyllä sitten vielä.
1: Kyllä aamulla sitten
3: ei auta.
2: Sä pääsit kyllä täydelliseen aikaan töistä, jos tähän aikaan just istadit sinne autoon, niin ainahan voi soittaa uudestaan.
3: Mm. Näin on, kyllä.
1: Ei tässä nyt oikein mitään muuta voi tehdä, kun toivotella kivoja tiistai-iltoja.
2: Juuri näin.
1: Onko mitään suunnitelmia tälle illalle, spessua?
3: No tästä kuule, kauppaa ja kotia kokkailemaan.
1: Noniin.
2: Kuulostaa hyvältä. Mitä on menussa?
3: En tiedä.
1: Murekepäivä, onko murekepäivä?
2: Murekepäivä.
1: Se on hyvä.
3: Ei ole murekepäivä, jotain nopeampaa.
1: Okei. Okay. Hei, feta-pasta. Ootko kokeillut?
2: Uunifetapasta.
1: Uunifetapasta, se on niin hyvä. Joo, tässä sellainen. Tämä on niin kuin vinkki, ei tietenkään tarvitse tehdä. Hei Moona, kiitos kun soitit, kiva kun kuuntelet ja ei muuta kuin kiva tiistaita.
3: Ei mitään.
2: Kiitos. Moi.
0: Iltapäivän mysteeriääni. Jälleen huomenna.
2: Tämä oli yhtäkkiä, mitä tänään syötäisi
1: on. No tässä kato yhdestä monta asiaa. Britney Spears and Everytime ihan kohta uutiset.
2: Huomenna potti 1420 euroa.

0: Britney Spears, Every Time. 5:05 kello.
1: Uutiset tulossa seuraavaksi. Ei ole kyllä hyviä uutisia. Afrikkalaista sikarutta on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta, Lappeenrannasta, Pyhtäältä ja Virolahdelta.

0: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
1: Suuri enemmistö suomalaisista haluaa tiivistää pohjoismaista yhteistyötä tuntuvasti, kertoo Elinkeinoelämän valtuuskunnan eli Evan arvo- ja asennetutkimus.
0: Radionovan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Hormuzin salmella on raportoitu useita iskuja vesiväylällä kulkeneisiin aluksiin viime päivien aikana.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku on niin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, mä tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
3: Halo, Tytti Terhikillä, Tytti Terhikki puhelimessa.
7: Missä sä oot? Koko Kankkula-valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
3: Tompsukka. Nyt ei pysty. Mä löhön.
7: Mitä?
3: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
7: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
8: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
9: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
10: Katotaas. Näet valkohomen juustoja suosittelisin.
9: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
10: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
9: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
11: K-Supermarket.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
18: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
19: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
20: Moi.
21: Moi.
20: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
21: Joo.
20: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
21: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
20: Siis häh? Niin monta?
21: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
20: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
22: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
23: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
24: Moi! Makkonen! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä!
25: En mä nyt.
26: Vekessä on nyt synttärit.
0: Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
4: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää tiistai-iltapäivää uutisista. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta Etelä-Karjalasta Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. EU:n puheenjohtajamaan Irlannin eurooppaministeri Thomas Byrne puolustelee maan lauantaina julkistamaa esitystä EU:n vuosien 2028-2034 budjetiksi. Irlanti ehdotti lauantaina noin 140 miljardin euron leikkausta unionin tulevaan budjettiin EU-komission viime vuonna julkistamaan esitykseen verrattuna. Pääministeri Petteri Orpo sanoi lauantaina, että esitys vaatii vielä merkittäviä muutoksia, jotta Suomi voisi sen hyväksyä. Byrnen mukaan Irlanti on onnistunut tuomaan jäsenmaat lähemmäs toisiaan. Hän uskoo, että budjetista voidaan päästä sopuun vuodenvaihteeseen mennessä. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun Krista Pikein epäonnistuneen teloituksen hätäpuhelutiedoista on paljastunut uusia yksityiskohtia. Useat yhdysvaltalaismediat kertovat, miten eri puheluiden aikana käytiin sekavaa keskustelua ensimmäisen puhelun aitoudesta ja tilannekuvasta. Hämminki aiheutti arviolta 1/2 tunnin viivästyksen avunsaannissa. Puheluiden tallenteista osia on julkistettu Yhdysvalloissa. Tennesseen osavaltion kuvernööri on määrännyt kaikki teloitukset tauolle vuoden loppuun asti, jotta Pikein teloitusyrityksen vaiheet saadaan tutkittua. Espanjan kuningaspari vierailee itsehallintokaupunki Ceutassa Pohjois-Afrikan puolella. Alue tuli kesällä tunnetuksi suurten siirtolaisjoukkojen pyrittyä Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tilanne kärjisti Marokon ja Espanjan suhteita, sillä Espanjassa epäiltiin Marokon masinoineen 10 000 ihmisten äkillisen saapumisen EU:n ulkorajalle. Kuninkaallinen vierailu alueella on ensimmäinen sitten vuoden 2007, jolloin Espanjan ja Marokon välille puhkesi diplomaattinen kriisi Ceutan ja toisen Espanjalle kuuluvan kaupungin Melillan asemasta.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
26: Huomenna keskiviikkona sää on pilvistä tai pilvistyy päivän aikana. Lännistelevien hajanainen sadealue, vähiten vettä tulee idässä. Maan pohjoisosassa sateen etureunalla tulee räntää tai lunta. Päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 5-10 astetta, pohjoisessa 0-5.
27: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
28: 17.03 on kello just nyt. Natalie Imbruglia Thorn ja Bessiltä Kuudes aisti. Tämän kuukauden aikana muuten vielä yllätetään parinkin otteeseen meidän kuulijoita jonkun duunipaikan yhteydessä. Duunikeikka.

0: Natalie Bullen Thorn. Radio.
1: Hei aikuinen! Seuraa tärkeä heijastin tiedote. Sä muistat puhelimen, sä muistat avaimet, sä muistat lompakon, mutta sä unohdat heijastimen. Ei mitään mutkuja, muista se heijastin.
0: Onks sulla heijastin?
2: Siis mullahan on kato tää uusi sadetakki, joka on kokonaan heijastin kangasta.
0: Onks sulla heijastinta?
2: On.
0: Onks sulla tänään esimerkiksi sadetakki mukana?
2: Ei, koska tänään ei satanut.
0: Niin. Okei, no mutta, eli sulla ei ole heijastinta.
2: No sanotaanko näin, että mä laitan heijastimen aina kun mä lähden tonne ulos liikkumaan.
0: Okei, no se on.
2: Että esimerkiksi just tää sadetakki, niin mä käytän sitä muutenkin kuin sateella, koska se on myös niinku tosi lämmin. Mut just esimerkiksi mä huomaan niinku koiran kanssa lenkillä, että jos ei oo sadetakkia tai siis heijastintakkia tai heijastinta ylipäätään, niin siis meitä ei nähdä.
0: Ei tietenkään. Se on siis ihan pelottavaa, mitä oikeasti se hukkuu sinne, se ihminen. 96% suomalaisista suhtautuu kuitenkin siis myönteisesti heijastimen käyttöön, koska siis sehän on vain hyvä asia. Musta on vain jännä juttu, että vain 96, että mitä ne 4% on, niin silleen, että ei, heijastinta me ei halutakaan näkyä.
2: Niin koska siis

0: heijastin on aina, joka siellä pimeässä näkyy, piste.
1: Kyllä.
0: Ei ole mitään mutkuja niin.
1: Mutta mieti, silti vain 51% jalankulkijoista käytti heijastinta. Tämä on nyt sitten niinku tämmöinen liikenneturvan seurannassa oleva statistiikka syksyltä 25.
0: Ja siis kun kaikiltahan löytyy kotoa varmasti heijastin.
1: Mm.
0: Koska, tiedätkö, heijastimia tulee joidenkin niin kuin, tiedätkö, tilat jonkun postipaketin, niin sieltä tulee jo firman heijastin mukana. Mm. Tai, tiedätkö, sä oot saanut jostain kadulla jaetaan. Niin kyllä niitä heijastimia on, mutta sitten tiedät sä, että ihminen käyttää sen ajan, että se laittaa sen siihen takkiin kiinni myöskin.
1: No, mikä on yleisin syy heijastimen käyttämättömyydelle?
0: Laiskuus.
1: Unohtaminen.
0: Sama asia.
1: No se on vähän sama asia. Mm. Mutta liikenneturvan tuore vinkki on kiinnittää heijastimet valmiiksi käytössä oleviin takkeihin ja laukkuihin, jolloin ne ei sitten unohdu.
0: Ja nykypäivänä on niin hienoja heijastimia. Et se ei tarkoita sitä, että jos joku sanoo, että no en mä halua laittaa semmoista heijastinliiviä, että se ei sovi mun styliin. Niin nykypäivänä on niin hienoja heijastimia, että toikaan ei käy selitykseksi mulle.
1: Sano vielä, mitä sä sanoisit, tyyppi.
0: Mä oon todella kavalla, että mitään heijastinliiviä, kun se ei sovi mun styliin.
1: Ei tommoista. Ei mitään mutkuja. Nyt vaan niitä heijastimia käytetään. Nyt varsinkin, tää on nyt se aika vuodesta, jolloin niitä oikeasti tarvitaan.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja Liikenneturva.
3: Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin.

0: kuudes aisti bestiltä.
1: Vastaan väärin -kilpailu, minun viikon ensimmäinen ja ilolla mukana.
0: Ei lähtenyt, ei lähtenyt. Nanna haastettiin ja oli tiukka kisa, mutta Nanna vei pidemmän korren. 0806000 meidän puhelinnumero. Tänään voit haastaa Veronikan tai Eskon. Ja puhun itsestäni aina kolmannessa persoonassa, kun on kisasta kyse.
1: Kahvipaketti olisi tarjolla, kuulkaa voittajalle. Ei mitä tahansa kahvia, vaan Radionova-kahvia. Sitä ei voi kato mistään ostaa, niin sen voi voittaa vain ja ainoastaan meiltä. 30 sekuntia aikaa vastata mahdollisimman moneen kysymykseen väärin. Ja
0: kahvi on sinun.
1: Kahvi on sinun.
0: Se on noin helppo. 0806000 nyt soita.
1: Soittaa.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt
1: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
3: No, okay. Anna lisää eli, vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilajin, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
4: poika. Ristoräppääjä.
1: Miksi mä en selittänyt aluksi noin?
3: Kalevi Hip Hop.
2: Kalevi Hip Hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Mukaudu talveen Nokian Tires -hakkapelitta talvirenkailla ja päihitä ajo-olosuhteet. Saatavilla lähimmältä jälleen myyjältäsi. Nokian Tires.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ajaa.
6: Ei, lopeta, tule lommoja.
7: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
6: Mikä?
7: On se tyyppi vika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
8: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
15: Oletteko kenties yksinäisiä?
14: Emme lainkaan!
16: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
15: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
14: Olemme tyytyväisiä!
16: Mutta vain jos tekin.
15: Huippua rakastan.
17: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
18: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toon!
19: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
12: tulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
12: tulilasirikki.fi.
8: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
0: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä, löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. I Love Me.fi.
3: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli.
20: R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
21: D niin kuin Devisol.
20: No justiinsa se.
22: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
23: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
24: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella.
25: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tompsukka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
24: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
25: Höpö, höpö. Sä oot delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
24: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
26: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
27: Terve.
28: Hei. Mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
27: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
28: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
27: Vastaus on helppo kyllä.
29: Se on helppo kyllä. Fiksus.
30: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Pitbull ja Christina Aguilera'n Feel This Moment. Hei, tie 28 väillä Kokkola Kajaa, niin siellä on sattunut onnettomuus. Siellä on tie suljettu liikenteeltä tarkemmin paikkaan Vuottolahti. Siellä on raskaneoneuvon nostotyö käynnissä.
1: Meillä on luurin päässä Jasmin, joka haluaa Eskoa vastaan ottaa haasteen vastaan väärin kilpailussa.
0: Alko pelottaa.
1: Niin.
0: So scared.
1: No, sun on pare lämmitellä tuota joulua varten.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Tervetuloa mukaan, Jasmin.
3: Kiitos.
1: Miten sun tiistai on sujunut?
3: No siis ihan hyvin. Mulla on ollut tänään vähän niin kuin maanantai-fiilis. Et eilen oli hyvä fiilis, tänään on ollut maanantai, mutta hei, mulla on vahva usko siihen, että...
0: Huomenna on keskiviikko.
3: Että mä vien tämän kisan.
0: Okei, pidän
1: siitä.
0: Joo, 30 sekuntia aikaa vastaan maailman monen kysymyksen väärin. Jasmin, oliko se niin, että mua vastaan haluaisit kisata?
3: Ehdottomasti.
1: Ja kumpi teistä aloittaa?
3: Esko voi aloittaa.
0: Ehdottomasti. No niin, pistän kello käymään nyt.
1: Mitä soitetaan Linda Lampeen, jos soittaa?
0: Basso.
1: Mikä Netflix on?
0: Se on lehti.
1: Nimeä kaksi räppäriä.
0: Tapani Kansa ja Dani.
1: Mikä on Suomen itsenäisyyspäivä?
0: 1754 ja 8. marraskuuta.
1: Kerro kaksi Aasian maata.
0: Kolumbia ja Peru.
1: Minkä värinen paloauto ei ole?
0: Mikä?
1: Minkä värinen paloauto ei ole?
0: Punainen.
1: Kerro kaksi piikkikästä eläintä.
0: Kissa ja koira.
1: No, se suoritit Esko ihan hyvin, mutta mä uskon, että Jasmin pieksee sut.
0: No, katsotaan. Mulla on suojaus ylhäällä koko aika. Ootko valmis, Jasmin?
3: Joo.
1: Sitten mennään. Kuinka paljon on 1x4?
3: 6.
1: Mihin saunassa heitetään vettä?
3: Lattialle.
1: Mikä Raamattu on?
3: Ohje.
1: Mistä viljasta kaurajuoma on tehty?
3: Ruissista.
1: Kerro kaksi keltaista hedelmää.
3: Kiivi ja omena.
1: Mihin imuria käytetään?
3: Lehtien puhaltamiseen.
1: Missä maassa Pietari sijaitsee?
0: Vähän ekstra kysymys. Kreikassa. Ekstra kysymys tuli sieltä, mutta menkö
1: sitten. Siinä just loppu se aika.
0: Niinpä, joo.
3: Oli niin hyvä flow.
1: Joo, just näin. Me oltaisiin voitu jatkaa Jasminin kanssa.
0: Niin varmasti, mutta kun aika on rajallista, niin... No niin.
1: Meidän tuottaja Tserno on täällä virallinen...
0: Yes. Virallinen Tserno.
4: Kyllä, virallinen.
1: Official tuomari. Kyllä. Eskon vastaukset. Miellyttävät mua.
4: Muukin miellyttää.
1: Joo.
0: Oho, tässä on aika kerta, kun Veronika sanoi, että häntä miellyttää mun vastaukset.
4: We like.
1: Se on kato, mä oon ollut 4 päivää erossus, niin.
0: No niin, ihana.
1: Tunnut hyvältä.
4: Olisit joskus tuostakin pois.
0: No niin.
1: 1,
0: eli monta mulla on?
1: 3, 4, 5, 6, 7.
0: Hyvä.
1: Hyvä, Esko.
0: Tosi hyvä.
1: Sitten menen Jasminiin.
4: Ei tullut mitään.
0: Ai, ei tullut mitään.
4: Sulla tuli, Veronika.
0: Mulla tuli parikin asia.
1: Parikin? Okei. No, kun mä tiedän, että meidän kuulijat tarttuu tähän, niin sen takia mä oon oppinut niin kuin ymmärtämään heitä. No. Toi hedelmäasia.
0: Niin, se omena.
3: No joo.
1: Ei ollut mitään omenaa, kun oli kiivi. Ja kiivejähän on keltaisia.
0: Ja omenatkin on keltaisia.
1: Mutta sanoiko sä omena?
0: Sanoin.
3: Sanoin, mutta ei ne omenatko kokonaan keltaisia. Minusta ne on punakeltaisia tai vihreitä.
1: Annetaan tästä puolikas pisteen.
0: Ai mistä? Ai siitä, että kiivit on keltaisia. No omena, niin siitä annetaan.
1: Rakas.
4: No niin.
1: Rakas.
4: Just.
1: Sä et ole tuomari ja omenat ei ole keltaisia.
4: Jes, eteenpäin.
1: En löytänyt mitään muuta.
4: Joo, ei. Sama homma.
1: On Raamattu hyvä ohjekirja. 1, 2, 3, 4... 5, 6.5 pistettä silti. Esko, onneksi olkoon.
0: Ja tästä tuli viesti, että nyt Esko ylitti itsensä. Kiitos.
1: Se ei paljon vaatinut.
0: Kiitos Karille, arvostan suuresti.
1: Hei Jasmin, ihana kun sä kuitenkin soitit. Ja soita ehdottomasti uudestaan, kun sulla on maanantai-fiilis. Mä oon varma, että ensi kerralla Esko saa sulta pataa.
0: Joo.
3: Näin tehen.
0: Kiitos tästä.
1: Kiitos.
0: Tuntuu hyvältä.
3: Moi.
1: Moi.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa. Jälleen huomenna.

0: Seuraavaksi älynväläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Miten käy, kun ruutuaika täyttää koko päivän? Bedrotting on ilmiö, jossa sängyssä vietetään kokonaisia päiviä älylaitteiden parissa. Hyväntahtoinen hemmotteluhetki on kuitenkin susi lampaan vaatteissa. Pahimmillaan kyseessä voi olla masennuksen ja syrjäytymisen oire. Aito palautuminen vaatii aikaa kokonaan ilman älylaitteita. Pienikin hetki tekee hyvää, eikä hyötyjen huomaaminen vaadi hiljaisuuden retriitille osallistumista. Jo vartissa ajatus pääsee harhailemaan tavalla, joka on aivoille hyväksi. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
0: Älynväläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Puhutteliko tää sua?
3: Esko, mä kävin just kirjakaupassa.
2: Niin, mä katsoin sun somesta.
3: Näitkö?
2: Mm. Katoin itse sängyssä, katoin illalla somea ja katsoin, että sä oot käynyt kirjakaupassa. Ootsä lukenut kirjaa?
3: No en mä vielä sitä kokonaan lukenut.
2: Niin, mutta oot aloittanut.
3: Olen aloittanut.
2: On, tarkoittaako sitä, että se on vähentänyt sun puhelimen käyttöä?
3: 100%.
2: Okei, hyvä.
3: Mä oon se tyyppi, joka helposti niinku, tiedät sä nimenomaan siellä sängyssä sellaista puhelinta. Mm. Ja sit mua ei väsytä. Joo. Koska se pitää mut koko ajan hereillä, mutta se kirjan lukeminen edesauttaa sitä, että mä myöskin nukahtan helpommin.
2: Sivulle 2. Sä oot 4 iltaa lukenut sitä.
3: Aina 3 riviä sit.
2: Joo.
3: Mut se on kuin unilääke. Toimii kyllä paremmin kuin melatoniini.
2: Kyllä. Osta kirja, nukut helpommin.
3: Niin, siinä on mun resepti kaikille.
2: Niin, kyllä. Mutta onhan toi nyt ihan sanomattakin siellä. Mä huomaan itse, nyt on aika kovat treenit ollut, niin on niin väsynyt ollut niistä, että ei jaksa edes pitää kännykkää niin kuin ylhäällä. Ja sitten sehän on tutkittu fakta, että kyllä se puhelimen käyttö kannattaa niin kuin varsinkin kun ennen kuin menee nukkuun, niin hyvin saa jo lopettaa.
3: Kyllä.
2: Koska sä jäät scrollaamaan, niin sitten sä jäät scrollaamaan ja huomaat yhtäkkiä, että kello on 2 yöllä.
3: Juuri näin. Et ei muuta kuin kirja käteen tai sitten semmoinen älytön puhelin käyttöön, niin helpottaa ja tulee paremmat unet.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.

0: Ed Sheeranilta Perfect. Hei, ihan kohta otetaan Sara tänne studion. Täällä edelleenkin vilkkuu tää tie 12 onnettomuusväellä. Tai Rauma-Tampere Sastamalla välillä Äätsä vaikutusalue 1,5 kilsaa suuntaan Keikyän tielle. Se on sattunut tänään tuossa aikaisemmin päivällä onnettomuus ja edelleenkin siellä on tilanne päällä. Kohta Robbie Williamsin Feel ja sitten Sara kertoo meille mitään Nova illassa.
1: Haluan tietää. Radio
2: Nova. Terve, mitäpä kuuluu?
3: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu ding dong.
2: Ding dong, autosta.
3: Mittaristosta, ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
2: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
4: Se on helppo kyllä. Fiksus.
5: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsänhoitoyhdistykset ja Metsämiesten säätiö.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Aloo, tytti Terhikki puhelimessa.
2: Missä sä oot? Koko Kankkula valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
1: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
2: Mitä?
1: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
2: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
3: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
6: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
7: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
6: Mitä?
7: Niin mä nyt varmaan pääse.
6: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi?
9: Äiti, sä lupasit.
10: Apua, en mä kyllä muista.
9: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vita-B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita-B12 ja mummikin muistaa.
12: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiven iskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
13: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
14: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän, naurat enemmän, liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, 1 kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
15: Onks tässä näytös jotain häikkää?
16: Niin.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
18: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
19: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
20: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
21: Se on mammutti, se talo hinattu, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
20: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
22: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
23: Mynton!
22: Uusi maku, Karpalo.
24: Paras sekoitus.

0: Robbie Williams ja Feel. Robbie Williams, joka on... Siis, mä oon jotenkin aina ajatellut, että Robbie Williams on vaan tunnettu niin kuin Euroopassa ja just jossain Australiassa, kun on Britannian siirtokunta. Mutta Etelä-Amerikan kierto on siis ollut loppuun myyty. Ja se on ihan järjettömän iso niin kuin sukse ollut. Nyt on Meksikossa, niin kaksi loppuun myyty stadion keikka.
1: Okei.
2: Meillä on täällä myös Sara.
1: Hello.
2: Mitäs tänään noin illassa?
0: Noin sä ohitit sitä Robbie Williamsia.
2: Se oli hei, ihana info. Wow.
1: Mitä siitä Robbie Williamsista, kun Sarakin on täällä studiossa?
0: No niin,
1: joo.
0: Kyllä.
1: Eipä mitään. Tää iltaa kohde. Siellä oli huikea keli, mut kylmä. Pipokausi alkaa.
2: Niin mä huomasin,
0: mulla oli pipo, joo. Mulla oli kans sunnuntaina pipo joka kertaa päässä. Tuntui jotenkin siltä, että nyt on tullut syksy.
1: Joo, kyllä se. Mut mä tykkään jotenkin siitä, että nyt toi välikausi ohi, nyt sitten. Tästä joo. Lähtee.
2: Onko se semmonen tyyppi, että sä oot nyt hakenut ne talvitakit varastosta?
1: Eikö? Valitettavasti mulla on sen verran pieni käppä, että, tai meillä, että siellä ne on ollut pussitettuna, mut kyllä ne nyt... Joo.
2: Mut kuitenkin pussitettuna.
1: Joo, oli ne vähän.
2: Joo.
1: Musta on tullut sillain semiaikuinen tässä muutaman vuoden sisällä. Joo. Et mä oon jopa pesettänyt nyt toppatakit.
2: Okei, no joo. Mä en oo ihan tossa. Mä en oo
1: siis,
2: tossa vielä.
1: Niinku tää oli ensimmäinen vuosi.
0: Onks sun näitä talvitakit, onks ne semmoisessa vakuumipussissa ollut?
1: Ei sentään, ei sentään.
2: Ne on ihan A-luokan ihmisiä, jotka tiedät, se niinku...
0: Se on kyllä.
2: Vaihtelee
1: vakuumittaa.
2: Niitä. Vakuumittaa ja sit ne on siellä niinku, jotkut on taiteltu ja jotkut on ripustettu ja... Mä en joo. Pääse tuohon varmaan ikinä.
1: Mut kylmyys tarkoittaa sitä, että mennään myös kotiin Halloweenia ja siitä puhutaan heitä näillä.

0: jos puhutaan totta Anilta. Uutiset tulee nyt ja sit Sara jatkaa.
1: Tämä päivä oli tässä ja huomenna taas tapaamme kello 14. Mihin Esko Eerikäinen suuntaa tästä?
0: Mä jään hetkeksi tänne sohvalle ottaa pikku päikkärit. Mulla alkaa treenit. Mä en jaksa ajaa kotiin ja sit siitä treeneihin, niin mä lähden tästä suoraan treeneihin.
1: No niin.
0: Niin mä maksimoin ajankäytön ja otan pikku päikkärit tässä ennen treenejä.
1: Minä lähden eläinlääkäriin. Meillä on nyt tämmöinen eläinlääkäriputki tässä käynnissä, mutta toivotaan, että tänään selviää taas jotain ja voidaan paremmin mielin herätä huomissa aamu.
0: Hei ja TJ6.
1: Mihin? Tanssitähteen kanssa olema.
0: Ei.
1: Ei, se on TJ5 muutenkin. Niin. Mihin? Ai sun syntymäpäivi.
0: Kyllä, kyllä. Hei huomiseen.
1: Sä odotat sitä kakkua, mä tiedän sen jo.
0: Huomiseen.
1: Moi moi.
2: Radio Novan retroperjantai ja Parta Matti etsivät Ysärin isoimpia hittejä.

0: kultaisimmat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
3: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
2: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
4: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
3: Kasvot ilon kyynelillä.
2: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
3: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
4: Vahva emootio.
3: Sydän, sydän, sydän.
4: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
2: Huippua! Rakastan!
5: Moishin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.

laadullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.

0: jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs. Katot kättesi jälkeä. Mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
7: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Tekijä, nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
11: Telia on tosi hyvä operaattori.
12: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
13: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset. Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta Etelä-Karjalasta, Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. Kymenlaaksossa Virolahdella viime viikolla etsinnän yhteydessä löytyneen materiaalin tunnistaminen on yhä kesken, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi on aiemmin kertonut löytäneensä etsinnässä muun muassa sotilasräjähteitä, erityisen vaarallisia patruunoita ja ammuksia, sekä luvattomia aseita ja aseen osia. Poliisin alustavan käsityksen mukaan kyse on yksittäisen ihmisen kiinnostuksesta ampuma-aseisiin ja sotahistoriaan. Tapauksella ei poliisin mukaan ole tekemistä itärajan läheisyyden tai asekätkennän kanssa. Asiaa tutkitaan epäiltynä törkeänä ampuma-aserikoksena ja räjähderikoksena. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puun omistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Espanjan kuningaspari vierailee itsehallintokaupunki Ceutassa Pohjois-Afrikan puolella. Alue tuli kesällä tunnetuksi suurten siirtolaisjoukkojen pyrittyä Espanjalle kuuluvaan Ceutaan. Tilanne kärjisti Marokon ja Espanjan suhteita, sillä Espanjassa epäiltiin Marokon masinoineen kymmenien tuhansien ihmisten äkillisen saapumisen EU:n ulkorajalle. Kuninkaallinen vierailu alueella on ensimmäinen sitten vuoden 2007, jolloin Espanjan ja Marokon välille puhkesi diplomaattinen kriisi Ceutan ja toisen Espanjalle kuuluvan kaupungin Melillan asemasta.
15: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
16: Kurkataan huomisen keskiviikon säähän. Huomenna matalapaineen keskus on Suomen lounaispuolella. No sää on pilvistä tai pilvistyy päivän aikana. Lännestä leviää hajanainen sadealue ja vähiten vettä tulee huomen idässä. Maan pohjoisosassa sateen alareunalla tulee jopa hei räntää ja lunta. Lämpötilat on nimittäin melko matalat. Etelä- ja keskiosissa 5-10 ja pohjoisessa vaan tuossa nollan tienoilla vähän päästään plussan päälle.
17: Studiossa Sara Honkavaara.
16: Plussan päälle tuli yhdistelmä nollan päälle ja plussan puolelle. No joo, siis huomenna pohjoisessa tosiaan ollaan nollassa asteessa. Ja se kyllä tuntuu, niin kuin tuossa Esko ja Veronikan kanssa puhuin heidän lähetyksen loppuun, niin mä kaivoin tänään ekaa kertaa pipon esiin. Mutta se tuntui ihan kivalta. Joo, koska kyllä selkeästi viikonloppuna mentiin nyt aste viileen pään. 18.04, ihan muutaman sekunnin päästä näyttää kello. 13. päivä lokakuuta. Kivaa tiistai-iltaa.
17: Soita Saralle 0108 06000.
16: Niinpä, teepä se, joko soita tai laita mulle WhatsAppia tai ääniviestiä, koska ihan kohta mä kyselen sulta päivän parhaita uutisia. Tässä tehosekotin ja maailman.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Aivan loistavia päivän parhaita uutisia. Nämä on kyllä sellaisia, että kyllä nämä saa niinku hymyn huulille, vaikka olisi ollutkin vähän kitkerämpi päivä. Tämä on kollektiivista terapiaa. Aino laittoi jo ennen kuin päästiin käyntiin tässä illassa, että paras keli poimia kypsää puolukkaa toppatakkia pippo päässä. Ja täällä on tietysti kuvan kerran iso saalispuolukka. Se onkin muuten just näin, että sitten kun kelit alkaa vähän viilenemään ja ne poimittavat tuotteet on vähän kohmeessa, niin se on jotenkin paras aika kerätä. Eilen joku laittoi mulle kuvan suppiksista, jotka oli ihan kohmeessa. Niin eihän siis, nehän on niinku valmiita pakkaseen niin sanotusti. No ei kai, mutta siis itse olin mökillä silloin, tässä varmaan 3 viikkoa sitten, kauheassa sateessa keräilin sitä mieletöntä sienisaalista. Niin ei sekään kivaa ole sitten, kun on ihan litsun lätsyjä samoin marjoissa. Sitten muutamakin ihana vauvauutinen tuli peräkkäin. Mattias laittoi niin päin, että mun päivän paras uutinen oli se, kun kaveri laittoi eilen illalla viestiä, että heille on syntynyt poika. Tuossa eletään niitä jänniä aikoja. Ihan mahtavaa. Ja sitten heti perään tuli Tiinalta, että päivän paras uutinen oli pienen poikavauvan syntyminen tänään aamulla. Minusta tuli tuplamummi. Ihanaa! Onnittelut! Mahtavia vauvauutisia tähän kohtaan. No mutta sitten, täällä on saatu kahvilähetys. Päivän paras uutinen oli tänään totta kai se, että näki puolison työpäivän jälkeen, mutta myöskin se, että posti toi paketin Radionovan kaffeeta Eskon ja Veronikan nimmarilla varustettuna. Voi muuten sanoa, että hyvä on. Tästä Kaiko ja Dan Tominski, Heaven on Your Mind, otetaan Felix Sheinia siihen perään ja hei, laita ihmeessä vielä illan ja päivän parhaita uutisia. 0108 06000.

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Päivän parhaissa uutisissa siis kollektiivisesti. Tässä parannetaan päivää ja välillä se ei tarvitse edes parannusta, vaan pidetään vaan hyvää henkeä yllä. 18.16 siis kello, Radionovan illan nelituntinen tässä starttailemassa. Yhdessä mennään tuonne kymppiin saakka. Mä saan ihan valtavan määrän päivän parhaita uutisia, uutisviestejä tuossa jo aiemmin ja moniin niistä liittyy. Hei, vastasyntynyt vauva, aika ihanaa. Onko tämä joku semmoinen aika? Täytyy laskea tästä 9 kuukautta taaksepäin. Joskus kun tulee vauvoja samaan aikaan. Esimerkiksi me maaliskuun lapset, niin tiedetään, että siellä on ollut jotain. Juhannus 9 kuukautta aikaisemmin. Mun päivän paras uutinen, sitä mä en kerennyt kertoa, kun innostuin noista teidän viesteistä niin paljon, oli se, mihin mä mainitsin jo tuossa aiemmin, että saa laittaa pipon päähän. Voitteko uskoa, että niin päin? Mä tuossa vähän aikaa haikailin kesän perään, että menikö se jo, että oliko sitä lainkaan. Jotenkin kun tänä vuonna ei semmoista hellekesää ehkä ollut. Syksy on ollut kaunis, jatkuispa se sillä lailla kuivana niin kuin tänään. Mutta sitten se, että kun tulee se tarpeeksi vilponen aamu, että sun korvii vähän paleltaa koiralenkillä ja saat vetää sen ison paksun villapipon päähän. Mä rakastan niitä. Ja mä sain tänne, hei, muutaman kuvan muun muassa myös teiltä, että selkeästi nämä muhkeet pipot on edelleen muodissa. Ihan niin värejä ja nautitaan tästä.
0: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
1: Ei tarvi olla niin hyvä hiuspäiväkään, kun törppäsee pipo vaan päähän. Hei, se on Miles Smith ja tässä. Nice to meet you.

Miles Smith ja Nice to Meet You. Ihana varsinkin toi viulu tossa just ennen tätä loppua, kertakaikkisen makee. Kuku Dolsin Iris soi seuraavaksi Radionovan tiistai-illassa. Kurkkasin, että Fintrafikin liikennepalvelu näyttää tosi hyvältä. Elikkä siellä ei vilkuta minkäännäköiset onnettomuudet tai muutkaan erikoistehosteet niin sanotusti. Mikäli tien päältä on jotain raportoitavaa, niin 0108 06 000. Hei, luin tuossa just jutusta, jossa Suomeen ehdotetaan kolmipäiväistä viikonloppua. Miltäs kuulostaa? Palataan tähän Kuku Dolsin jälkeen. Radio Novan

0: Livenä lokakuussa.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Ja taas mennään.
12: Se oli Danske Bankin
11: oivalluksen ääni.
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
12: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
11: Kokonaisvaltaisen
12: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
14: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
13: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
17: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
19: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
20: Terve.
21: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
20: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
21: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
20: Vastaus on helppo kyllä.
22: Se on helppo kyllä. Fiksus.
23: Paras sekoitus.

Beatles ja Iris. 18.29 kello, hei, täältä tuli viestiä liikenteestä Sallalta. Hirvi oli Seinäjoella Nurmon Atrian kohdilla riistaidan väärällä puolen, eli varoituksia sinne nyt. Eli Seinäjoella Nurmon Atrian kohdalla riistaidan väärällä puolen hirvi, se on kyllä valtavan kokoinen eläin. Eli aja rauhassa, hiljentele, mikäli sinne kohdalle nyt sitten satut, ja toivottavasti saadaan hirvi sieltä toiselle puolelle aitaa. 0108 06000, laita hei ihmeessä just tämän tyylisiä viestejä, mikäli on jotain tien päältä raportoitavaa, niin kuin Sallakin tuossa laitto. Mainitsin sulle tuossa aiemmin jo ennen kuukuudossia tämän, että Suomeen ehdotetaan kolmipäiväistä viikonloppua. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, eli YKA, esittää siis työelämän murrokseen tällaista uudistusta. Tämä koskee yksinäistä, niin oli muitakin, mutta yksinäistä koskee tätä työviikon lyhentämistä. Ehdotuksena olisi se, että seuraavalla hallituskaudella käynnistetään vähintään 6 kuukauden kokeilu tästä kolmipäiväisestä viikonlopusta. Järjestön mukaan lyhyemmän työviikon kokeilun tavoitteena olisi lisätä työstä palautumista ja selvittää, miten työajan lyhentäminen sitten vaikuttaa työhyvinvointiin ja tuotettavuuteen. Tuon kokeilun aikana olisi samalla arvioitava sitten erilaisia toteutumismalleja ja turvattava työntekijöiden palkkataso. Tässä olisi kyllä aika paljon mun mielestä asioita, jotka täytyy ottaa huomioon. Se on iso määrä työviikosta, jossa mietit, että siitä nyt sitten yksi siivastaan kokonaan pois. Mitä mieltä sä oot tästä asiasta? Koska onhan tämä tietysti ollut hyvin hälyttävää, näitä uutisia on valtavasti koko ajan, että yhä useampi uupuu työssä. Mutta auttaako siihen nyt sitten se työviikon lyhentäminen? Olisiko se ehkä kuitenkin se laatu siellä työssä ja sitten muut määrittävät tekijät? Mutta miltä tämä susta kuulostaa? 0108 06000, miten ottaisit vastaan kolmipäiväisen viikonlopun? Onko se pelkästään hyvä asia, että saadaan lepäillä enemmän? James Blunt ja Taste Is Like Summer, ihanaa uutta musiikkia Radionovassa.

0: Tämä kaunis, kaunis biisi on James Blantin uutuus, Tastes Like Summer. Tässäkin makea, jos mä sanoin, että tuossa aiemmissa biiseissä kuultiin siis viuluun loppu, niin tuossa toi saksofoni tekee jotenkin tosi syksyisen fiiliksen. Kerroin sulle siitä, kuinka on suunnitteilla ollut täällä uudistus Suomen työelämään, että kokeiltaisiin kolmipäiväistä viikonloppua. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA on siis esittänyt tällaista työelämän murroksen muutosta niin ajatuksena siitä, että nykyään työelämässä uuvutaan jotenkin liian helposti. Sen tavoitteena olisi lisätä työstä palautumista ja selvittää, miten toi työajan lyhentäminen vaikuttaa työhyvinvointiin ja tuotettavuuteen, koska onhan siinä myös sit se, että jos ollaan pirteämpiä, niin tuotetaan siinä lyhyemmässäkin ajassa. Kaksi niitä muuta heiton järjestön ehdottamaa uudistusta on vastuullista tekoälyn käyttöönottoa sekä perustulon mahdollisuuksien selvittämistä ja näiden uutta kokeilua. No mutta me keskityttiin tässä nyt tähän kolmipäiväiseen viikonloppuun. Viestejä tuli esimerkiksi JP laittoi tällä, että kolmipäiväinen viikonloppu kuulostaa aika hassulta ajatukselta. Ei ole monta vuotta, kun esim. Kauppojen aukioloaikoja pidennettiin koskien myös sunnuntait. Nytkö niitä sitten lyhennettäisiin? Niin, mä en tiedä, miten tämä käytännössä toimisi. Ja sitten ehkä myös se, että nykypäivänä toi työaika on jotenkin niin kuin myös määrittelemätön. Ja on paljon ihmisiä, jotka tekee myös viikonloppuisin töitä ja yrittäjiä meitä, joilla työaikaa niin kuin silloin sun tällöin. Mutta joo, hyvin täällä myös siis sanotaan, että täällä he YKAssa ajattelee, että tulevaisuuden työelämä on just sellainen, millaiseksi se yhdessä rakennetaan. Että he kokee, että täytyy tehdä jotain ratkaisuja, jotta jaksetaan pitkälle tulevaisuuteen. Samaa mieltä, mutta onko tämä sitten se oikein? Nähtäväksi jää.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: Viikonloppupuheista mennään septemberin tahdilla. Satellites.

0: September ja Satellites. Vielä tuohon työelämäkeskusteluun Juhani laittoi ihan hyvän viestin. Voisiko olla, että työelämässä uuvutaan, koska vapaa-aikana ei osata palautua? Ennen tehtiin ruumiillista työtä paljon enemmän ja rakennettiin niin sanotusti Suomea. Nykyään enimmäkseen näpytetään tietokonetta, eikä meinata millään jaksaa tehdä viittäkään työpäivää viikossa. Niin näinpä, kyllä. Toki vähän yleistettyä ja siis onhan paljon toki erilaisia töitä, mutta just näin. Että joku tässä niin kuin mättää, mä mietin, että ei se ehkä ainoastaan sit se pelkästään vapaa-ajan niin kuin jatkaminen tätä asiaa korjaa. Mutta hyvä, että näitä asioita mietitään ja pohditaan ja erilaisia ratkaisuja olisi tarjolla. Hei, liikenteessä edelleen kaikki näyttää hyvältä. Pidetään tämä näin. Leonin Don't Worry ihan kohta.
1: Oh! Wow, that's nothing.
2: On Paula lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
4: Saa vanukkaasta täplikkään.
2: Ja se vie kielen.
3: Mennessään.
2: Vanilja suklaa.
4: Suklaa vaniljaa.
2: Paulalla on villit rillit.
5: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Oi se, Gellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
9: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gellorevoise.
9: Vain apteekeista.
10: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
11: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
10: Ja onhan meillä tekoälyjä.
11: Meidän pitäisi kouluttaa.
10: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
11: Pertti, teidän Miro on 7.
10: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
11: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
17: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
18: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
19: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakuista, aitoa ja alkuperäistä.
18: Eikö niinhän se oli?
19: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
18: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
19: Hyvä kulta.
20: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
21: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu. Ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
22: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.

Leonin Don't Worry soitossa aiemmin, ja tämän Sia sekä Sean Paul Cheap Thrills. Hei, kyllä me palataan vielä tähän. Tänne tuli todella paljon yhteydenottoa, kun mä kerroin, että yhteiskunta-alan korkeakoulutetut, eli YKA, esittää siis työelämän murrokseen uudistuksia. Yksi niistä ehdotuksista olisi työviikon lyhentäminen niin, että viikonloppu olisi kolmipäiväinen. Ja se olisi niin kuin 6 kuukauden kokeilu. Nämä on siis vasta nyt ihan tällaisia suunnitelman asteella, mutta oli tosi kiinnostava juttu. Ja kysyin sun mielipidettä. Ja vähän viiveellä tähän pääsitte keskusteluun mukaan. Jatketaan sitä hetken aikaa. Mari laittaa esimerkiksi näin. Iltaa, Sara. Näin erityisluokan opettajana 4 päivän työviikko olisi enemmän kuin tarpeen. Päivät voisi olla pikkasen pidempiä sen sijaan. Lapsetkin saisivat levättyä, eli nukuttua enemmän. Nyt syyslomalla ja voimia kerätään joululomaan asti mökillä. Mari, ihanaa syyslomaa, kerätkää voimia. Joo, tää on sitten mun mielestä jo mennään eri keskusteluun siihen, että miten paljon meillä on eriarvoisuutta näissä työtehtävissä tässäkin maassa vielä. Että kyllä niin kuin hattua nostan kaikille hoitohenkilöille ja opetusalalla työskenteleville tällä hetkellä. Työn organisoinnissa eri työpaikoilla on paljon parannettavaa. Näin laittaa esimerkiksi Vivi. Sote-alalla, jossa työskennellään ihmisten kanssa, kuormittaa asiakkaita, hoidetaan eri tahoilla liian pienillä miehistöillä ja se kuormittaa taas jatkuvasti kaikkia. Eli näille ajetaan nyt näillä ajatuksilla ja viesteillä sitä, että se kolmipäiväinen viikonloppu tulisi todellakin tarpeeseen, että saisi levähdettyä. No, sitten myös tämä on ajatus tähän asiaan, mikä Jonilta tulee. Teen 4 päivässä noin 50 tuntia töitä. Niin minulle se olisi varmaan ihan suotavaakin, että viikonloppu olisi kolmipäiväinen. Toisinaan pidän työstäni enkä kaipaa lyhyempää työviikkoa, mutta ehdotan, että viikossa voisi olla 8 päivää, että näinkin päin. Hei, kiitos kaikille. Tämä oli tosi tärkeä keskustelu ja tosi mielenkiintoista kuulla teidän ajatuksia tuohon asiaan. Mutta nyt me mennään eteenpäin. Tämä on Beemia kaiken arvoinen.

0: Beemia kaiken arvoinen, saatteli meidät tässä kohti 19 uutisia, kello on 18.55. Uutisissa hei, Verohallinto muistuttaa kotitalousvähennyksen ja matkakuluvähennyksen korotuksesta. Sitten uutisten ja säätiedotusten jälkeen mennään tämän päivän paikkakuntajahtiin.
1: Moi.
2: Moi.
1: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
2: Joo.
1: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
2: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
1: Siis häh? Niin monta?
2: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
1: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
3: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.
4: Brian Adamsin Roll with the Punches -kiertue saapuu Veikkaus-areenalle perjantaina 7. toukokuuta 2027. Liput myynnissä nyt. Livenation.fi.

0: kaupassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
6: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
7: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
8: Marabu.
9: Portion Boys. Benjamin. Arttu Viskari.
10: Suvi Teräsniska.
9: Westerinen yhtyeineen.
10: Iskelmägaala 2027.
9: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
11: Linlong, Linlong, se suomalaisten suosikkirengas on.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin suuruus on 60 miljoonaa euroa. Hän kuvaa pakettia pieneksi. Liikkumavara on pääministerin mukaan pieni. Paketin ovat hyväksyneet 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Orpon mukaan kysymys on perussuomalaisille vaikea ja iso. Orpo on puhunut tänään politiikan toimittajien yhdistyksen tilaisuudessa valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa. Teknologiajätti Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen kommentoi medialle yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa datakeskustyömailla tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle ja MTV:n uutisille antamissaan haastatteluissa, että Google pyytää anteeksi tilannetta. Järvinen sanoo Googlen tehneen päätöksensä parhaan käsityksensä mukaan. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Lupa- ja valvontavirasto eli LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google on kertonut tehneensä näin. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1600 eurosta 2100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Tiedät seuraavaksi huomisen säästä. Keskiviikkona matalapaineen keskus on Suomen lounaispuolella. Sää on pilvistä ja pilvistyy sitten päivän aikana. Lännestä levii hajanainen sadealue ja huomenna vähiten vettä tulee idässä. Eli mikäli haluat vähiten vettä niskaas, niin suuntaa sinne. Maan pohjoisosassa sateen etureunalla voi tulla kulkaa räntä ja luntakin. Päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 5-10, pohjoisessa 0-5. Oikein kivaa tiistai-iltaa. 19.03 kello, 13. päivä lokakuuta tänään Radio Novan ilta käynnissä. Ja kun se Seiskan uutisten jälkeistä elämää eletään, niin mehän ollaan menossa kohti paikkakuntajahtia. Paikkakuntajahdissa olisi tarkoitus löytää Radio Novan kuulija jokaiselta Suomen paikkakunnalta. Ja aika hyvässä vauhdissa ollaan, hyvällä mallilla. Käy kurkkaamassa Radio Novan somen storeista. Sieltä löydät jo tämän päivän paikkakunnan ja näet samalla, miltä toi kartta näyttää. Mutta jos haluat pitää tämän vielä salassa itsellesi ja koittaa arvuutella, missä me tänään ollaan, niin mä annan tästä muutaman vinkin. Me ollaan tänään paikkakunnalla, joka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan itäosassa. Täällä asuu noin 3000 ihmistä. Muutamia naapureita on Kajaani, Liminka ja Muhos. Ja tämä on ollut aikanaan 50-luvulla vielä kutsuttu tätä kuntaa Säräisniemeksi.
14: Soita Saralle 0108 06000.
8: No niin, joko jollakin soi hälytyskellot. Pinkin You and Your Hand-biisin jälkeen mä kerron, miltä paikkakunnalta tänään Radio Novan kuulijaa jahdataan ja sit tulee tarkemmat tiedot, miten olla yhteydessä.

0: Vahvaa tulkintaa tässä Pinkiltä, You and Your Hand, ihan kohta Ella Langley ja Morgan Wallen, Can't Love You Anymore. Mutta sitä ennen me lähetetään kutsuhuutoa kohta tämän päivän paikkakuntajahdissa.
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Näinhän me tehdään ja näin me tehdään tänään tiistai-iltanakin. Eli paikkakuntajahdissa on tarkoitus nyt niin päin, että kun mä kohta kerron ja annan tämän kutsuhuudon paikkakunnalle, jolta Radio Novan kuulijaa etsitään, niin mikäli sä kuulet sen kutsuhuudon ja olet juuri tuolla paikkakunnalla, niin sä otat yhteyttä tänne minuun päin. 0108 06000 on toi numero. Ja toki siihen numeroon voi myös laittaa WhatsApp-ääniviestiä, jos ei jostain syystä vaikka pääse soittamaan. Mutta nyt tarvitaan tässä paikkakuntajahdissa siis ääntä. Pelkkä viesti tai pelkkä teksti ei riitä. Se on jutun juju. Ja näin ollen sitten, jos me löydetään tältä paikkakunnalta taas kuulija, niin me saadaan sydän tuonne paikkakuntajahtikarttaan. Ja tänään mä annoinkin nyt noita vinkkejä. Ollaan siis Suomen kunnassa, joka sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan itäosassa. Täällä asuu noin 3000 ihmistä ja muutamia naapureita mainitakseni Kajaani, Liminka, Muhos, Paltamo muun muassa. Ja sit mä annoin sen yhden erikoisemman vinkin tässä. Elikkä tätä paikkakuntaa on vuoteen 54 kutsuttu Säräisniemeksi. Tänään ollaan Vaalassa. Kyllä. Mä uskon, että tuosta Säräisniemestä ne, ketkä tietää, niin sai jo kiinni. Eli nyt Vaala. Vaalan kuntalaiset, mikäli kuulitte kutsuhuudon, ole yhteydessä Radio Novan studioon 0108 06000, niin saadaan teillekin sydänkarttaan. Ella Langley, Morgan Wallenia ja Rihanna vielä aikaa. 2 biisiä ottaa yhteyttä.

0: Rihanna, Don't Stop the Music, ja eihän me musiikkia lopeteta ihan kohta Alex Warrenin Before You Leave Me, mutta nyt käydään katsomassa, kuinka kävi tämän päivän paikkakuntajahdissa.
1: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
0: Tai eikä me nyt mitään katsota, vaan pikemminkin kuunnellaan, kuinka kävi tän illan paikkakuntajahdissa, kun Vaalan kunnasta etsittiin Radionovan kuulija. Tosi hyvin kävi. Heli oli tuolla jo aiemmin linjoilla, koska oli arvannut niin aikaisin.
2: No, Heli Vaalasta, terve.
0: Moikka, Heli. Mahtavaa, kun lähdit soittamaan. Kuulit kutsuhuudon. Missä kohtaa arvasit, että ollaan Vaalassa tänään?
2: Aika nopeasti ihan alkupäästä ja vihjeestä arvasin, että nyt muuten kuulostaa tutulle.
0: Joo. Ja sitten kun mä rupesin katsoa näitä vinkkejä eteenpäin, niin tosiaan tämä Säräisniemi, kun teillähän on siellä sitten niin kuin Säräisniemen kirkko, Säräisniemen kotiseutumuseo ja näin edespäin. Toi rupesi mullekin kuulostaa sitten tutulta.
2: Joo.
0: Joo. Nimi on sitten vaihtunut sittemmin Vaalaksi.
2: Se on Vaalan tämmöinen, yksi kylistä on Säräisniemi ja siellä on tosiaan aiemmin ollut Vaalan keskus ja nyt olemme sitten, keskus on vähän täällä eri paikassa. Ja siitä varmaan vieläkin monenmoisia mielipiteitä on tästä asiasta.
0: Okei, mutta loistavaa. Kiitos Heli, kun kerroit vähän tästä historiasta, kuinka tämä on niinku kääntynyt näin päin. Mitä sun tiistailtaan kuuluu?
2: No mitä, tallilta tulin juuri. Mulla hevonen asuu tuossa lähipaikkakunnalla Muhoksella ja siellä olin sitä huivaamassa ja nyt tässä ajelen kotiin.
0: Onko tämä tämmöinen heppa-tallihomma, niin onko se sulle joka iltaista?
2: Ei ihan joka ilta, mutta aika usein se on kuitenkin oma hevonen, niin. Aika usein.
0: Vaatii hoitamista, mutta eikö se ole ihana rentouttavaa myös?
2: On hyvä vastapaino. Mun Roku on kuntoutuksessa töistä, niin sieltä sitten kun lähtee töistä, vaikka työ on ihanaa, niin on kiva mennä sinne tallille rentoutumaan.
0: Aivan varmasti. Eläimet tekee hyvää ulkoilmaa ja mikäli pääsee sitten ratsaillekin, niin tosi hyvältä kuulostaa. Mulla on ollut tässä tapana vähän kysellä paikkakunnalta jotain parhaita asioita. Mitä sä sanoisit Vaalasta?
2: Oi Vaalan luonto. Aivan ihana. Siis tässä on iso tämä Oulujärvi, eli suorastaan meri. Meri ja siis luonto kaiken kaikkiaan. Täällä on upeita luontokohteita. Tuossa on tuo Rokua Geopark on myös Vaalan alueella, niin suosittelen kyllä tutustumaan siihen. Upeata suomalaista luontoa. Se on varmaan paras asia täällä.
0: Joo, kuulostaa loistavalta. Oliko teillä hyvä ruska? Onko se jo mennyt vai onko vielä havaittavissa?
2: No, ei ollut mitenkään kauhean värikäs ruska nyt. Että alkaa olleen puista kyllä lehet pois. Viime viikolla tuuleksi aika kovasti. Muutamana päivänä niin ei ole enää paljon puissa lehtiä. Eikä tänä vuonna ei ollut ehkä niin värikäs, mitä joinakin vuosina ollut. Mutta
0: joo, se oli ehkä joo, havaittavissa vähän muuallakin, mutta ei sentään vielä ensilumia ollut maassa, vai kuinka?
2: No ei, kyllä rantaa sateeli ja varmaan jokunen hiutalle luntakin, mutta ei jäänyt maahan.
0: Näinpä. Sitä vielä odotellessa. Hei Heli, kiva kun soittelit, saadaan Vaalalle sydän tuonne kartta ja oikein kivaa tiistailla jatkoa.
2: Kiitos, samoin.
0: Kiva, moi.
2: Moikka.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Hyvä Heli ja Vaala, sydäntarra asetettu paikalleen. Tänään Alex Warren ja Before You Leave Me. Kiva tiistaita.

0: 19.22 kello. Radionovaa kuuntelet, oikein kivaa tiistai-iltaa. Sara täällä sun seurana. Britney Spearsilta ihan kohta Baby One More Time. Hei, luin hyvän jutun siitä, miten luontaisia keinoja on helpottaa nyt aika kovastikin käynnissä olevaa flunssakautta, mikäli sitten, tai siis itse niitä flunssan oireita, kun käynnissä on aika kova flunssakausi, mikäli sitten omalle kohdalle sattuu. Mä kerron sulle sullekin nämä keinot Britney Spearsin jälkeen.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Kuka sä oot?
4: Mä oon Jussi.
5: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
6: Vareksen Jussi.
2: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
3: Jussi, mitäs täällä?
7: Jussi.
8: Jussi Vares. Minä olen.
9: Turun oma lepakkomies.
2: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
10: Mä olen James Bond.
2: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Hyvää huomenta!
13: No, miten se nyt ottaa?
12: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
13: Olkoon menneeksi.
12: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
13: No ruokaostokset! No niin.
12: Niin on.
14: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
16: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
19: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
20: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
22: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
23: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
24: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
26: Nyt
25: uusi maku, Karpalo.
27: Morjens.
28: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik-tik-tik-tik-tik, kun sitä käynnistää. Tik-tik-tik-tik-tik.
27: Tik-tik-tik-tik-tik.
28: Niin, tik-tik-tik-tik-tik. Että mikähän sitä vaivaa?
27: Ratkaisu on helppo kyllä, se olisi uuden akun paikka.
23: Se on helppo kyllä, fiksus.
29: Bryan Adamsin Roll with the Punches -kiertue saapuu Veikkaus-areenalle perjantaina 7. toukokuuta 2027. Liput myynnissä nyt. LiveNation.fi.
30: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
31: Paras sekoitus.

Britney Spears ja Baby One More Time. Hän on tekemässä siis uudestaan menestyslevyään Britney Spears siis. Ja siinä on tulossa jopa uusi kappale. Jäämme sitä nyt odottelemaan. Vain yksi kuitenkin, mutta näitä vanhoja sitten rekonstruoidaan. Benjamin Ingrosson Waste My Time tulossa ihan kohta. Mutta mä lupasin kertoa sulle näitä flunssan taltuttamisohjeita, joita mä luin tänään. Ihan hyviä juttuja täällä Voicessa. Tietyllä tapaa tuttuja, samoja mitä ennenkin, mutta kertaus on opintojen äiti. Tai ainakin sellaisia, joista mä olin tietoinen. Tää siis kerrotaan siitä, kuinka flunssakausi on nyt ehkä pahimmillaan ensimmäinen kierros käynnissä ja sitten turvaudutaan lääkkeisiin ja niin edespäin. Mutta eihän ne sitä flunssaa niin kuin pois vie, mutta voivat helpottaa oireita. Mutta täällä on aika hyviä sitten luontaisia tuotteita. Jos yskä vaivaa, niin kannattaa kokeilla hunajaa. Tutkimuksissa hunajan havaittiin vähentävän ylähengitystieinfektioihin liittyvän yskän tiheyttä ja voimakkuutta. Eli hunajaa voi ottaa sellaisenaan tai lisätä lämpimään juomaan. Ja tämän mä oon todella kokenut. Mä tein pitkään töitä pääasiallisesti jäähallissa, kun valmensin taitoluistelijoita ja ääni oli koko ajan kovilla siellä kylmässä. Ja sitten jos flunssa tuli, niin hunajahan on semmoinen luonnon antibiootti, että se todella voitelee noita äänihuulia. Vaikka ei olisi flunssaakaan, mutta ääni vähän matala, niin silloin kannattaa ottaa hunajaa. No kurkkukipuun puolestaan voi kokeilla lämpimällä suolavedellä kurlaamista sekä lämpimiä juomia. Toi suolaveden kurlaaminen, se oli mulle uusi, että tuohon kurkkukipuunkin mä oon enemmän ottanut sitä hunajaa. Sitten tukkoisen nenän avaamiseen keittosuola liuos nenäsumutteena tai nenähuuhteluna. Onko teillä muuten sitä semmoista, niin kuin, miksikä sitä sanotaan, sarvikuonoko se on, nenähuuhtelukannu. Ai että mä en ole kaveri sen kanssa, vaikka mä oon kuullut siitä ihan valtavasti hyvää. Se pitäisi oppia ja se on kuulemma ihan niin kuin lyömätön, sit jos menee poskiontelot tukkoon. Kuuma suihku tai höyrykin voi helpottaa tukkosuuden tunnetta hetkellisesti. Ja sit jos on huono olo, niin inkivääriteetä. Tästä tuli mun mielestä aika paljon tällaisia ja kaikki ihan pelkkiä luontaistuotteita. Benjamin Ingrossoa tässä näin. Hyvä musiikkikin auttaa. Waste My Time.

0: Alanis Morissette ja Ironic. Radionovan ilta käynnissä, oikein kivaa tiistaita, 19.40 kello. Kurkkasin tuossa Fintrafikin liikennepalvelun puolelle. Hyvältä näyttää edelleen, ei onnettomuuksia, ei tiedotettavaa. Toivottavasti näin myös oikeasti on ja näin pysyy. Muista olla yhteydessä, mikäli tien päältä on jotain raportoitavaa. 0806000. Jennifer Lopez ja David Guettan Save Me Tonight tulossa ihan kohta. Ja sit mä mainitsin äsken sulle. Kaksi sanaa. Klökikauden avajaiset. 3 sanaa. Tässä on tosiaan syksy niin kuin kovassa vauhdissa, mutta yksi varma joulumerkki todella tekee jo tuloa. No ne on tietysti ne joulukalenterit jo nyt kaupoissa, joulusuklaat, vaikkei tässä mun mielestä Halloween-krääsäkään vielä päässyt sinne. Niin nyt klökikausi julistetaan avatuksi tämän viikon perjantaina 16. päivä lokakuuta ja sen tekee Alko. Lisätietoja tästä, kuka on klökikauden avaaja ja mikä on uutuusmaku. Niin niitä mä kerron sulle Jennifer Lopez ja David Guettan jälkeen. Radio
1: Nova. Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
7: Tuulilasirikki.fi.
6: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
2: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
3: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
5: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
7: Terve, mitäpä kuuluu?
8: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
7: Ding dong, autosta.
8: Mittaristosta. Ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
7: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
9: Se.
10: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
11: Hei, Polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus. Jenkki Hearts.
12: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
13: Paras sekoitus.

Jennifer Lopez ja David Guetta tässä Save Me Tonight. Ihan kohta Jenni Vartiainen vie meitä väärään suuntaan. No mutta ihan oikeaan suuntaan ollaan tässä pikkuhiljaa menossa, koska tänään on siis 13. päivä lokakuuta. Lokakuukin on puolessa välissä, niin eikö se nyt jo tässä kohtaa ole aika aloittaa klökikausia, katseet kohti joulua? No näin nyt kuulkaa tehdään, nimittäin virallinen klökikauden avajainen vietetään tämän viikon perjantaina 16. päivä lokakuuta. Ja tämä on nyt sitten tempaus, jonka tekee Aalko. Ja he kertoo, että silloin järjestetään klökin maistatuksia myymälöissä ympäri Suomen 13-17 ja pääsee tutustumaan tämän kauden uutuuteen, josta mä kerron kohta myöhemmin. Mutta tämä hauskin juttu on se, että klökikauden julistaa avatuksi koko kansan tuntema Jorma Uotinen. Kyllä, nyt on tämmöinen niin kuin klöki ambassadörkin valittu. He kertoo täällä, että ensimmäinen klöki on monelle yksi syksyn odotetuista hetkistä, mutta sillä ei ole koskaan ollut yhteistä aloitusta, kuten esim. Jollekin rapukaudelle. No en mä tiedä, onko sillekään nyt ihan yhteistä aloitusta, mutta on tässä ihan sympaattinen idea taustalla. Toivotaan, että klökikauden avauksesta tulisi uusi suomalainen perinne, jota osataan jatkossa ihan odottaa. Klökikausi tuo alkavaan syksyn ja pimeneviin iltoihin lämpöä ja tuoksua, tunnelmoi tuoteviestintäpäällikkö Anri Lindström siis Alkosta. Ja nyt hei, tämä uusin klökimaku, jota tullaan sitten perjantaina maistattamaan kaikissa liikkeissä, niin on alkoholiton mustikan makuinen ystävän klöki. Kuulostaa aika hyvältä. Mustikka. Mun rupesi tekemään heti niin paljon mieli jotain lämmintä, että mä kävin laittaa TVD äsken tuossa päälle. Katsotaan, minkä maun nappaa. Mutta Jenni Vartiainen tässä ja väärään suuntaan. Tuli väärät sinne mukaan.

0: Tiesto ja Oaks tässä, I Follow Rivers. 19.56 kello muutaman sekunnin kuluttua mennään kasin uutisiin, jossa muun muassa asiaa Ranskan opiskelijoita tukevista mielenosoituksista. Ja sitten sen jälkeen uutisten ja säätiedotusten jälkeen mennään tämän päivän hottikseen, hot or nottiin. Lokakuun lopussa vietetään jälleen kerran Halloweenia. Tietysti myös pyhäinmiesten päivää kekriä, mutta mitä mieltä sä oot siitä Halloweenista? Onko se hot or not?
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
3: Nyt mä
2: jatkan tätä niin pitkään, että joku tietää.
4: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
2: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
2: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilain, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
4: pohja. Risto räppääjä.
2: Miksi mä en selittänyt aluksi noin?
4: Kalevi Hip Hop.
3: Kalevi Hip Hop.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
2: tulilasirikki.fi.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen.

0: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
4: Reino Nordin tässä moi. Mun uutukainen biisini Me ei olla forever löytyy nyt sun Spotifysta ja kaikista suoratoista palveluista. Kiitos kun kuuntelet ja rakkautta sun syksyyn.
5: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
7: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
6: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
8: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että hallituksen neuvotteluissa pöydällä olevassa kokonaisuudessa ei ole ainuttakaan bensan tai dieselin hintaan vaikuttavaa toimea. Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ainoa mahdollinen ja vaikuttava toimi olisi ilmastotavoitteiden määräaikainen keventäminen jakeluvelvoitteen kautta. Tähän kokoomus ja RKP eivät Purran mukaan ole suostuneet. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoi aiemmin, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin on hyväksynyt 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Afrikkalaista sikaruttoa on löytynyt ydinalueen ulkopuolelta, Etelä-Karjalasta, Lappeenrannasta sekä Kymenlaaksosta Pyhtäältä ja Virolahdelta. Asiasta kertoo Ruokavirasto. Laboratoriotutkimuksissa on Ruokaviraston mukaan todettu tällä viikolla 15 uutta afrikkalaisen sikaruton löydöstä, joista osa on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. Ranskassa viranomaiset ja ammattiliitot ovat antaneet rajusti toisistaan poikkeavat arviot siitä, kuinka monta ihmistä on osallistunut eri puolilla maata tänään järjestettyihin mielenosoituksiin, joissa osoitettiin tukea maan opiskelijaprotesteille. Ranskan sisäministeriön mukaan osallistujia olisi ollut yli 160 000, joista runsaat 40 000 marssi pääkaupungissa Pariisissa. Kokonaismäärä oli suurempi kuin vastaavissa mielenosoituksissa viime viikolla. Ranskan ammattiliittojen mukaan kansallisiin mielenosoituksiin olisi tänään osallistunut peräti 480 000 ihmistä. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1 600 eurosta 2 100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Huomisen keskiviikon säästä seuraavaksi. Huomenna matalapaineen keskus on Suomen lounaispuolella. Sää on pilvistä tai pilvistyy sitten päivän aikana. Lännestä levii hajanainen sadealue ja vettä tulee sen verran, että voi sanoa näin päin, että vähiten vettä tulee idässä. Maan pohjoisosassa sateen etureunalla tulee jopa räntää jalunta. Päivän lämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 5-10 ja pohjoisessa 0-5 astetta.
12: Studiossa Sara Honkavaara.
11: Oikein mukavaa lokakuista tiistai-iltaa. 13. päivä lokakuuta on tänään. Tästä on muutama viikko siihen, kun vietetään taas isolla kädellä Halloweenia. No, meillä nämä enemmänkin nämä juhlat on ennen ollut siis tämä sijoittuu pyhämiesten päivän aikaan ja kekriäkin on juhlittu, mutta nyt tämä Halloween on ottanut isoa jalansijaa Suomessa jo monien vuosien ajan. Mulla on 13-vuotias poika ja niin kauan kuin hän on ollut, niin on jotenkin keskitytty siihen, ehkä just lasten myötä siihen Halloweenin juhlinta. Niin myös tänäkin vuonna, kyllä nuo kaupat on ollut jo pullollaan pitkään kaikkea Halloween-oheistuotetta. Tästä siis puhutaan tänään tämän illan hottiksessa, johon me mennään heti Kings of Leonin Sex on Firein jälkeen.
12: Soita Saralle 0108 06000.
11: Tota numeroa tarvit, koska puhe on siis hottiksessa Halloweenista. Mitä sä oot mieltä? Tarvitaanko me vielä Halloween-juhlaa? Onko se sun mielestä hot or not? 0108 06000, tuu mukaan keskusteluun.

0: Radio Novan ilta. Hot or not?
1: Hitsit, että oli kyllä hyvä toi Kings of Leonin Sex on Fire. Nyt mennään tän illan Hot or Not-osioon, eli hottikseen. Siinä mä kysyn sulta aina jotain asiaa ja sä saat esittää siihen oman mielipitees. Me keskustellaan siitä tässä hetken aikaa ja sit ennen kaikkea käy antamassa sun lyhyt vastauksesi tuolla Radio Novan somen storien puolella Facebookissa ja Instagramissa. Sekä sitten hei, tässä aina muistuttelee, että Radio Novan illalla on ihan oma Facebook-sivusta. Et käy ottamassa se haltuun seurantaan ja sinne tulee tietysti aina joka ilta hottis, johon voit käydä vastailemassa pidemmän kaavan mukaan. Mutta se homma menee niin, että sitten vielä ennen kello 9 me paketoidaan aina tämä juttu, että mihin lopputulemaan me tullaan ja katsotaan nuo prosenttiosuudet. Tämä on ihan kiva pikku kalluppi aina tässä iltaisin 8 uutisten jälkeen. Ja nyt me startataan tämän illan keskustelu, jossa me puhutaan Halloweenista. Tämähän on juhla, joka asettuu meillä tuonne pyhäinmiesten päivän aikaan ja se on mullekin vähän hämäränpeitos, että milloin sitä Halloweenia oikeasti juhlitaan. No se on tuppaa olemaan nyt sitten koko tämä lokakuu. Nyt esimerkiksi tällä syyslomaviikolla on paljon tämmöisiä kurpitsajuhla tai kurpitsapolkuja ja sitten sinne varsinkin lokakuun loppupuolelle tulee sitten näitä karkki- tai kepponen kävijöitä ja Halloween-juhlia. Ja tämä on enemmänkin tietysti tuolta Rapakon takaa tullut tämmöinen aika materialistinen juhla. Eihän tämä ole lähtökohtaisesti ollut lainkaan meillä täällä Suomessa, mutta nykyään se on niin kuin täysin kalenterissa. Ja se, nyt sanon ikävästi, se krääsän määrä alkaa kyllä sen myynti on jossain oheistuotteiden määrä on valtaisa. Et mitä mieltä ollaan, tarvitaanko tällaista juhlaa Suomeen? Heidi laittaa mun mielestä tosi hyvin tämän. Olen ehkä itse ollut joitakin vuosia sitten vielä sitä mieltä, että Halloween on turha ja ei tarvitsisi tuoda sitä enempää Suomeen. Olen kuitenkin huomannut, että mitä lähemmäs 30 lähestyn, niin olen alkanut ymmärtämään, että aina on tilaa uudelle juhlalle. Voiko olla liikaa juhlia? Ei mielestäni, joten vastaan Halloweenin olevan hot. Jotain piristystä kaiken pimeyden keskelle, vaikkakin sitten luurankojen ja tekoveren kautta. Heidi, tiedätkö mitä? Tämä oli ihan kuin mun suulla kirjoitettu vastaus. Mä oon ihan samaa mieltä. Toki sitä oheiskrääsää voisi olla vähän vähemmän, mutta Suomeen tarvitaan enemmän juhlanaiheita ja tähän pimeeseen hetkeen. Mikä sen ihanampaa, kun se voisi olla ehkä nimeltään mieluummin kurpitsajuhla kuin niin amerikkalaisesti Halloween.
0: Uutta musiikkia.

0: Khalid ja Griffin. Save my love.
1: Otetaan uutta musiikkia tähän väliin, Save My Love. No tossa tuli jo mun mielipide Halloweeniin, mut nyt mua kiinnostaa sun mielipide. 0108 06000. Onko se hot or not?

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not -osiossa puhutaan tänään Halloweenista ja mä rupesin oikein ottaa vähän selvää Halloweenin lähtöperästä. Halloweenin alkuperä on siis yli 2000 vuotta vanhassa kelttiläisessä Samhain-juhlassa. Keltit, jotka asuu nykyisessä Irlannissa, Iso-Britanniassa ja Pohjois-Ranskassa, vietti marraskuun alussa sadonkorjuun ja uuden vuoden alun juhlaa. Samhain tarkoittaa kesän loppua. No, kelttiläisen uskomuksen mukaan rajamuuri elävien ja kuolleiden välillä oheni lokakuun viimeisenä yönä. Vainajien henget palasivat vierailemaan kotona, ihmiset sytyttivät nuotioita ja pukeutuivat eläinten nahkoihin karkottaakseen pahoja henkiä tai huijatakseen niitä luulemaan, että olivat yksi heistä. Näin se sitten pikkuhiljaa 1800-luvulla, kun Irlannin suuri nälänhätä ajoi miljooni irlantialaisia Amerikkaan, niin he toi Halloween-perinteet mukanaan. Ja se 1900-luvulle tultaessa niin oli jo vakiintunut osaksi amerikkalaista kulttuuria. No sitten vielä kristillisiä vaikutteita. 1800-luvulla katolinen kirkko siirsi pyhäinpäivän All Saints Dayn marraskuulle osittain syrjäyttääkseen pakanallisen Samhainin, eli tämän, mikä oli alun perin toi Halloween. Lokakuun 31. päivästä tuli All Hallows Eve, kaikkien pyhien aatto. Ja nimi lyheni sitten aikaa myöten muotoon Halloween. Tässä meille nyt siis tämmöistä faktaa tähän meidän keskustelun alle. Hyvä keskustelu siis jo aloitettiin Heidin mielipiteellä siitä, että hänkin sanoi, että ennen vanhaa koki, että ei tarvittaisi, mutta nykyään mitä vanhemmaksi on tullut, niin on ruvennut ajattelemaan, että tänne pimeyden keskelle tarvitaan lisää tällaisia valonjuhlia. Mä oon ihan samaa mieltä. Marika laittaa, mun mielestä Halloween on hauska juhla. Aikuisten pitäisi osata heittäytyä vähän lapsenmielisiksi ja nauttia siitä. Pukuja, herkkuja, juhlia, nauroa ja hauskuutta. Nykyään järjestetään jopa semmoisia tapahtumia, mitkä on enemmän aikuisillekin, aikuisemmallekin porukalle mieleen. Herneet pois nenästä ja pitämään hauskaa. Ei tämä elämä ole niin vakavaa. Just näin, tosi hyvä, koska just kun eletään pimeintä aikaa vuodesta, niin mikä sen parempaa kuin, että me otetaan tänne vähän tällaista valonjuhlaa. No, sit Annika laittaa Halloween, not. Pyhäinpäivä on ihana. Mutta tuo amerikkalainen hömpötys, joka rantautunut Suomeen, on ihan hölmöä. Tällain tämä keskustelu on tässä käynyt vähän limittäin. Eli juuri se, että riittääkö meille se pyhäinmiesten päivä vai onko se sitten tämä Halloween siinä rinnalla.
0: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Kuuntele netissä rayo.fi. R-A-Y-O. Rayo.
1: Just näin. Ota kuulokkeet korvia Rayon kautta vaikka sitten Radio Novan ilta, jos lähdet ilta kävelylle. Luis Capaldi tässä, Wish You The Best. Me jatketaan tota hottista vielä ennen kello 9. 0108 06 000. Laita sun oma mielipiteesi. Halloween. Onks hot or not?

0: really mean that I want you happy where the north is with me. I wanna see, I wish that you never left. Oh, but instead I only wish you the best.
1: Vahvaa tulkintaa Luis Capaldilta tässä. Wish you the best. 2023-2024 just nyt kääntyi kello. Radionovan tiistai-iltaa kuuntelet. Kohta Lady Gagaa ja Poker Facea. Hei, kuten sanottu, toi tämän illan hottis oli siis aiheena Halloween. Käy antamassa sun lyhyt vastauksesi Radionovan somen storeissa ja ota osaa keskusteluun vielä 0108-06000.
2: Radio Nova liikenteessä.
3: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
4: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
5: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
2: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
6: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
6: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
9: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
9: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin, no.
9: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: No, nois. Nyt on lukot kuin uudet.
9: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
9: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
8: Se on moro.
9: No joo, on pro.
10: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
11: Motonet Pro.
12: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
13: Telia on tosi hyvä operaattori.
14: One place for all your need. Warehouse, office, industry, hey.
15: Ootko voittanut lotossa vai?
14: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
15: AJ-tuotteilta vai?
14: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
16: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli?
17: D niin kuin Devisol.
16: No justiinsa se.
18: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
21: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
22: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
23: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
24: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
25: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
0: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
1: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
2: Ei hätää!
3: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 euroa.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Choose to move! Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
26: Moi! Makkone! Lähen mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä!
27: En mä nyt.
28: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
29: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Lady Gagan yksi niistä ensimmäisistä hiteistä, joka punkasi hänet sitten ihan mielettömän supertähteyteen. Tämä oli Poker Face. 20.33 Radionovan tiistai-iltaa kuuntelet kohta aivan huikeata uutta musiikkia Carol Chilta ja Bruno Marsilta Still. Hei sitten, oletko kuullut tällaisen määritteen kuin, odotas nyt, kehollinen synkronia? Mä luin tästä tänään mielenkiintoisen jutun. Kerron sulle siitä heti Carol Chin ja Bruno Marsin jälkeen. Kehollinen synkronia.

0: Siis tää on niin ihana biisi. Saman tien kun mä kuulin tää ekaa kertaa, tää syöksy mun sydämeen. Carol G ja Bruno Mars. Still, ihana rakkausballaadi. No ei se kyllä kalpene lainkaan toi seuraavakaan biisi, Roxette, Sleeping in my car. Vähän vanhempaa tuotantoa. No mut nytten lupasin kertoa sulle, mistä on kyse kehollisessa synkroniassa. Tiedätkö sen tunteen tai jonkun, jonka kanssa sul synkkaa heti? Ja toisen kanssa sitten taas ei pääse millään samalle aaltopituudelle. Tämä ilmiö on nimeltään kehollinen synkronia. Siinä ihmisten ilmeet, liikkeet, ääni ja hermosto alkaa tiedostamatta mukailla toisiaan. Synkronia voi olla vaikka ystävän kanssa käveleminen huomaamatta samaan tahtiin. Samasta ilmiöstä on kyse silloin, kun riidan osapuolten tunnetilat vahvistavat toisiaan ja pahentavat siten tilannetta. Ja tämä on jotenkin tuttu tunne. Jyväskylän yliopistossa tutkitaan siis parhaillaan, miten yksilölliset piirteet, ihmissuhteen laatu ja vuorovaikutustilanne vaikuttaa tällaiseen keholliseen synkroniaan. Täällä on tutkittu aiemmin puolisoiden välistä synkroniaa ja saatu selville, että suhteen ristiriidat ja yhteyden katkeaminen näkyy hermoston toiminnassa. Samalla kävi ilmi, että synkronia kasvoi pariterapian aikana ja oli yhteydessä naisten hyvinvoinnin lisääntymiseen. Joo, eli tämä on sitten, kun sä vietät ihmisen kanssa paljon aikaa, niin sä alat tietyllä tapaa, että se joissakin suhteissa tai kaverisuhteissakin, niin toinen aloittaa lauseen ja toinen täydentää sen. Ja sitten on vielä vielä se kehollinen synkronia ihan vahvasti, että kun sä kävelet jonkun kanssa käsi kädessä, niin huomaat, että lähteekin ne jalat menee samaan aikaan. Kyllä mä otan tämän, mä ymmärrän tästä.
1: Radio Novan ilta. Sara Honkavaara.
0: It makes sense, niin kuin englanniksi sanottaisiin. No Roxette tässä ja Sleeping in my car. Kivaa tiistailtaan.

0: Brokset ja Sleeping in my car. Robin Packalenin 1001 tapaa, Queening the show must go on. Näillä jatketaan ihan kohta Radionovan tiistai-ilta. Ja sitten me päästään hei paketoimaan tämän illan hottista, jossa aiheena oli Halloween. Mitä mieltä sä oot tuosta rapakon takaa meille jalkautuneesta juhlasta, joka on toki jo pitkään ollut täällä isossa osassa? Asettuu tuonne aika samoihin aikoihin pyhämiesten päivän vieton kanssa. Onks Halloween sulle hot or not? Käy vastaamassa Radionovan somen storeissa ja laita mulle viestiä 0108 06000.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tämä on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
1: Huippua!
4: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tinder, Hinge ja känni päälle.
8: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
7: Joo.
8: Joo.
7: Ei.
9: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
4: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
10: Oh! Wow, that's nothing.
11: On Paulan lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
13: Saa vanukkaasta täplikkään.
14: Ja se vie kielen.
13: Mennessään.
15: Vanilja suklaa.
16: Suklaa vanilja.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
19: Paulan tekee Dr. Oetker.
20: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
23: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
22: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
24: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
25: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
26: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
27: Tuulilasi rikki, piste.fi.
26: Pilkington, kirkkaasti parempi.
28: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
29: Kuivat naurattaa.
28: Ai onks sulla?
29: Sievin koreteksit.
28: Miks mä en oo sä?
30: Sievi, varmana pidetyt.
31: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Queenilta upea mestariteos Show Must Go On. Niin se on mentävä meilläkin, koska nyt meidän on mentävä paketoimaan tämän illan Hot or Not, mitä mieltä ollaan Halloweenista.
1: Radio Novan ilta. Or not.
0: Kyllä, kyllä. Tänään puhutaan siis tuosta rapakon takaa Amerikoista meille rantautuneesta kurpitsajuhlasta, eli Halloweenista, jota on jo pidemmän aikaa täällä niin kuin aika laillakin juhlittu. Sehän on ihan kiva, mutta on siinä myös paljon sitä semmoista kulutusjuhlaa. Kaupat on täynnä sitä Halloween-tavaraa ja oheistuotetta. Ja sehän vaan asettuu aika samoihin aikoihin kuin meidän pyhäinpäivä, pyhäinmiesten päivä. Ja täällä moni onkin sanonut, että ei pidä missään nimessä sekoittaa sitä pyhäinpäivään. Ei pidäkään, mutta ne nyt tosiaan on aika samoihin aikoihin juhlittava juhla. Niin myös esimerkiksi sanoo täällä Maria. Halloween on todellakin värikäs, kiva juhla pimeään syksyyn, mutta sitä ei pidä sekoittaa suomalaiseen pyhäinpäivään millään tavoin. Pyhäinpäivänä muistelen menehtyneitä, en suinkaan hyväksy karkki tai kepponen, mitä sieltä jenkeistä puskee. Niin, tämä on nyt just sitten se juttu, että nämä pitäisi mun mielestä kanssa tosi isosti erottaa toisistaan. Kun sitten hyvin paljon tuli myös viestiä siitä, kuinka se piristää tähän pimeyteen, just ehkä kurpitsajuhla nimellä, kaikki toi tommonen positiivinen valo, mikä siihen juhlaan liittyy, niin se me otettaisiin tähän tänne meidän aika synkeään kohtaan syksyä vastaan. Esimerkiksi sit myös Minna laittoi, että hot, kun tähän pimeyteen jotain piristystä tuo. Vuosi sitten lähdin täydessä tällingissä kylille ja harvassa oli niin sanotusti kaimat. No kuppilassa sain sentään pukeutumisestani lahjakortin, koska nykyään siis oikeasti vietetään sit myös isoja Halloween-naamiaisia ja tehdään myös siitä semmoista ehkä enemmänkin kauhun juhlaa. Hei, loistavasti käsitelty tässä kohtaa Hot or Notissa Halloween. Mä kurkkasin vielä prosenttiosuuksia somen puolelta, niin kyllä tää notille nyt vaan menee. 73 on not ja 27 hot. Mutta otetaan silti ilolla vastaan. Se, ketkä haluaa juhlia, saa juhlia.

0: Damien David Tyler Nile Rodgers tässä Talk to Me. Ihan kohta teille puhuu uutiset, nimittäin kello on 20.57. Ysin uutisiin mennään ja siellä muun muassa Purra kertoo, neuvottelupaketissa ei ole bensan hintaan vaikuttavia toimia. Sitten kuunnellaan, että missä kuuntelet Radio Novaa.
1: Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.

0: luvassa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.

0: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
1: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
2: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
3: Wow, ootpa iloinen tänään.
4: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
3: AJ-tuotteelta vai?
4: Joo.
5: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
6: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: sitten suosikkirengas on.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa uutisista. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että hallituksen neuvotteluissa pöydällä olevassa kokonaisuudessa ei ole ainuttakaan bensan tai dieselin hintaan vaikuttavaa toimea. Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että ainoa mahdollinen ja vaikuttava toimi olisi ilmastotavoitteiden määräaikainen keventäminen jakeluvelvoitteen kautta. Tähän kokoomus ja RKP eivät Purran mukaan ole suostuneet. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoi aiemmin, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin on hyväksynyt 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä. Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on käsitellä talouden tasapainottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja palveluiden järjestämiseen liittyviä muutoksia sekä niiden henkilöstövaikutuksia. Hyvinvointialueella arvioidaan vähenevän noin 400 tehtävää vuoden 2027 aikana tai viimeistään vuoden 2028 alkupuolella. Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen päivitetyn ICT-toimintamallin ja tekoälypolitiikan. Päätösten kuvaillaan tukevan digitalisaation ja tekoälyn hallittua hyödyntämistä hyvinvointialueen palveluissa ja toiminnassa. Yhdysvalloissa kuolemaan tuomitun Krista Pikein epäonnistuneen teloituksen hätäpuhelutiedoista on paljastunut uusia yksityiskohtia. Useat yhdysvaltalaismediat kertovat, miten eri puheluiden aikana käytiin sekavaa keskustelua ensimmäisen puhelun aitoudesta ja tilannekuvasta. Hämminki aiheutti arviolta 1/2 tunnin viivästyksen avunsaannissa. Puheluiden tallenteista osia on julkistettu Yhdysvalloissa. Tennesseen osavaltion kuvernööri on määrännyt kaikki teloitukset tauolle vuoden loppuun asti, jotta Pikein teloitusyrityksen vaiheet saadaan tutkittua. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue on edennyt MM-jatkokarsinnoissa toiselle kierrokselle, kun Serbia kaatui tiistai-iltana vieraissa 3-1 lukemin. Otteluparin yhteismaalit menivät Suomelle 6-2. Emma Koivisto vei helmarit johtoon jo 3. peliminuutilla. Serbia nousi tasoihin avauspuoliskolla, mutta Nea Lehtola laukoi Suomen voittomaalin 2. puoliajalla. Olivia Ulenius iski Suomelle 3. maalin pelin loppuhetkillä. Suomi kohtaa jatkokarsinnan 2. kierroksella Italian tai Valko-Venäjän.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Huomisen säästä tiedetään seuraavaksi. Keskiviikkona matalapaineen keskus on Suomen lounaispuolella. Sää on pilvistä tai pilvistyy päivän aikana ja lännestä levii hajanainen sadealue. Ja vettä nyt tulee sitten sen verran, että voidaan sanoa niin päin, että vähiten vettä tulee idässä. Maan pohjoisosassa siellä sateen etureunalla niin saadaan jopa räntää ja lunta. No päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 5-10 ja pohjoisessa 0-5 astetta.
4: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Honkavaara.
3: Täällä ollaan oikein kivaa tiistai-iltaa. Vielä vajaan tunnin verran yhdessä vietellään sitä Radio Novan iltalähetyksessä. 21.05 nimittäin kääntyi äsken kello ja Poets of the Fallin upea Lift soi ihan kohta. Ja sitten soi toivottavasti sun viestit. Laita vaikka ääniviestiä. Missä sä kuuntelet Radio Novaa just nyt ja mitä sä teet?
4: Soita Saralle 0108 06000.
3: Ja soittaakin toki saa. 0108 06000 numero. Ja Poets of the Fallin jälkeen käydään läpi sun viestejä. Missä sitä Radio Novaa tänään oikein kuunnellaan ja mitä tehdään?

0: missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
1: Just näin, 0108 06000. Tässä kohtaa iltaa, nyt on kello kääntynyt 21.09. Yleensä se maaginen luku on 21.08. Se tulee jotenkin samaan aikaan joka ilta, tämä meidän osio, missä kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet just nyt. Ja sen takia se on musta jotenkin myös tosi mielenkiintoinen, koska aina samaan aikaan illasta kutsuhuuto lähtee ja sitten me saadaan ihmetellä, miten erilaisia juttuja meillä onkaan käynnissä samaan aikaan tässä kohtaa. On ihmisiä, jotka palaa töistä, on vasta menossa ilta vuoroon, haetaan lapsia harrastuksista, kyllä. Tähänkin aikaan päättyy osalla vasta iltavuorot, tullaan omista harrastuksista. Luettelen tässä esimerkiksi nyt ihan viime viikkojen viestejä. Osa tekee iltapalaa, kutomisia, iltapuuhissa. Täällä on kaiken näköistä ruoanlaittoa. Tässä kohtaa laitatte aina mulle ihania viestejä, kuvan kerrata ja iltapaloista ja arvaat, tekeekö sit mieli kaikkia niitä. Niin tää on jotenkin tosi moninaista ja tässä saa samalla kuvan siitä, mitä suomalaiset tekee tähän aikaan illasta. Ja sehän ei, tämä osio jää vaan Suomen rajojen sisäpuolelle, vaan Radio Novaahan kuunnellaan hyvin paljon myös Suomen ulkopuolella, muun muassa nettiradio Reijon kautta. Nyt ei ole vähän aikaa tullutkaan ulkomaan vahvistuksilta viestejä, että mikäli nyt kuulet kutsuhuudon, niin laita sinäkin sieltä ulkomaan vahvistuksesta, että missä kaikkialla sitä Novaa tänään kuunnellaankaan. Mutta esimerkiksi pitkään aikaan ei ole tullut hei viestiä, että oltaisiin saunan lämmittämisessä tai saunassa kuunneltaisiin Radio Novaa. Näitähän mä oikein niin kuin yhyttelin laittamaan jossain vaiheessa, koska se tuntuu olevan trendi tuossa kesemmällä. Niin kuinkas ollakaan, Kurikassa lämmitetään saunaa, laittaa Mika. Sitten tuli ihana kuvan kerran. Syyslomareissulla päivällä tehtiin 10 kilometrin Repoveden kansallispuiston lenkki. Nyt takka tulee ääressä vuokramökillä Jaalassa. Siellä on koirulit menossa just sillan yli. Kiitos Saija tuosta kuvaviestistä ja tunnelmallisesta ajatuksesta. Olispa hei, takka tulen ääressä.
0: Uutta musiikkia Radio Novassa.

0: Finland, it's Teddy Swims. You're listening to my new single, Perfect Man, at Radio Nova.
1: Ihana Teddy Swimsin uutuus Perfect Man ja Within Temptation ja vielä perään Angels. Missä kuuntelet Radio Novaa? Mitä teet? 0108 06000.

0: Tää on hieno. Tää on hieno biisi. Within Temptation ja Angels. Ihan kohta Blankan sooloa ja sitä ennen, missä kuuntelet Radionovaa ja mitä teet.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
0: Ihanaa, kun taas piristätte täällä toisianne ja minua teidän upealla viesteillä, mitä tehdään tällä hetkellä, kun kuunnellaan Radio Novaa. Täällä on ankaraa siivoamista. Katot ja seinät pyyhitty, ikkunat pesty ja nyt lattiat. Mikä lie häiriötila? Pakko painaa, ei tämmöinen kauaa kestä. Ja tää tuli kuvan kerran siis Soilelta. Vitsi, tsemppii Soile. Sulla on oikea tausta siellä takana. Mä pidän sulle seuraa, soitan hyvää musiikki. Ja toi on niin paras fiilis. Toi tapahtui mulla viime perjantaina. Pidä siitä kiinni ja tosiaan, silloin kun se tulee, niin se kannattaa tehdä. Sitten hei, just lähdin kiviä taskusta teatterissa. Autossa kuuntelen, posket vielä kipeänä nauramisesta. Näin laittaa Anna-Mari. Joo, mä oon kuullut, että se on todella hyvä näytelmä. No voi että mitä karvanassui täällä on kuvassa kolmin kappalein. Ihana Sara, Mirtsi tyhjentää muuttolasteja, kun joka päivä haen kuorman vanhalta talolta pieniin kolmioon. Uudessa kodissa nyt laitan tämän päivän tavaroita paikalleen koiruuksien kanssa. Se on raskasta hommaa toi muuttaminen, mutta se on myös palkitsevaa ja siinä saa aika kivasti karsittua sit kamaa. No mä äsken mainitsin, että kun tää, että missä kuuntelet Radio Novaa ja mitä teet, niin tää ei rajoitu pelkästään Suomen rajojen sisäpuolelle, koska meillä on iso ulkomaan kuuntelija joukko ja kutsuhuudon lähetin, niin täältä tulee Tromssa kuulolla. Yövuoro on juuri lähdössä. Ulkona on kova tuuli. Saas nähdä lentääks tämä akka tuulen mukana vuonoon. Hyvät työt kaikille sinne Suomeen. Kiitos Tiina ja tsemppii sulle. Ja sitten ollaan myös Espanjassa. Kuunnellaan Novaa niin kuin joka päivä. 1,5-vuotias lapsi tykkää ja tanssii lempparibiisien tahtiin. Kuunneltu koko hänen ikänsä ja aiemminkin etenkin iltaisin. Liekkö tuttu ääni. Ja kuvassa olevat on hänen voitot Espanjan juhlista. Voi että täällä on tämmöisiä pehmoleluja. Onpa kiva sattu, että jatkuu Radio Novan kuuntelu, vaikka oottekin Espanjassa.
1: Radio Novan ilta. Studiossa Sara Hankavaara.
0: Eikö tämä vähän espanjalaista musiikkia, kun tulee seuraavaksi Blanca ja Solo?

0: Solo, 21.23 Radio Novaa. Iltaa kuuntelet, oikein kivaa tiistaita. David Guetta ja Sian Beautiful People soi ihan kohta, ja tässä kohtaa on hyvä muistutella jälleen kerran illan toivekappaleesta vielä ennen kymppiä. Mitä sä haluat kuulla ja miksi?
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Moi. Pakkone, lähe mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
3: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
11: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Tänään on jonkun syntymäpäivä, ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan, ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
13: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
14: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen, ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Paras sekoitus.

uutuuksia. Radio Nova.

0: David Guetta ja Sian yhteistyö tässä Beautiful People. Ihan kohta The Weeknd ja Blinding Lights. Mutta nyt palataan tähän aamuun, kun Radionovan päivän Nina Backman oli tekemässä tuossa vaihtospiikkiä Radionovan aamun Minna ja Kimmon kanssa. Ja kuinkas ollakaan? Tämä olikin erittäin mielenkiintoinen pätkä, koska minäkin olen ollut tämän ison tuopin perässä. Ja mistä isosta tuopista tässä nyt onkaan kyse, se selvii sulle nyt.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Nyt jos mulla niin silmäkulma tässä nykii ei johdu teistä, ei susta Kimmo, eikä myöskään susta Niina.
3: No?
2: Tietokone kaappasi vallan ja alkoi päivittää itseään. Ja se pylpyrä, joka pyörii, se hemmetin ratas.
3: Juu.
2: Se on semmoinen, josta se menee mulla tunteisiin.
3: Mä ymmärrän täysin. Ja sit kun se yleensä lähtee päivittämään, kun sä tarvitset.
2: Juu, se oli varoittanut siitä, mutta mä sen unohdin, kun se alkuaamusta sanoi, että se tässä 9:30 aikaa meinaa ruveta sitten ruksuttelemaan. Okay.
4: Pienen hetken kuluttua, niin se pylpyrä muuttuu pääkalloksi ja sitten on luut ristissä ja tulee teksti. AI on ottanut maailman
2: haltuunsa. Tässä on kaikki mahdollisuudet.
3: No mut hei, katsotaan miten paljon Minna sun silmä nykii kohta, kun sä kuulet, mitä mä huomasin, mitä sä teit. Siis sä kävit äsken ulkopuolella studiota ja mä istuin tuossa sohvalla studion ulkopuolella. Ja meillä on täällä Bauer Medialla, meillä on kaksi keittiötä, jossa löytyy kahvikupit ja lasit ja kaikki. Ja koko Bauer Medialla on yksi ainoa tämmönen tuoppi.
2: Joo.
3: Lasituoppi.
2: Joo.
3: Ja kaikki haluu sen, koska se on isoin lasi kaikista.
2: Kyllä.
3: Ja jokainen haluu sen tuoda studioon, jotta voi sitten puhetyössä juoda vettä. Ettei tarvitse tietää, että
2: koko ajan käydä täyttämässä. Joo.
3: Sä veit sen tuopin. Kyllä. Tuonne teidän aamun kaappiin. Ja mä oon etsinyt sitä tuoppia yhdessä meidän esihenkilömme kanssa, koska hänkin haluaa sen. No niin. Ja me taistellaan siitä Samarin tuopista. No ja niin. Nyt sä jäit Minna kiinni.
2: Ei, se on ollut aivan täysin tahallista. Meillä on ollut siis pari viikkoa tuossa astianpesukone rikki tässä meidän yläkeittiössä.
3: Niin on, se on ärsyttävää.
2: Niin, ja se tarkoitti sitä, että aamulla esimerkiksi kun tuli, niin tuolla ei ollut siis lasia kaapissa.
3: Ei ollut.
2: Kerran kun tulin ja avasin kaapin, toi tuoppi oli siellä.
3: Yksin.
2: Ja mä olin, yes.
3: Älä viitsi.
2: Yes. Nyt mä otan sen ja mä en luovuta siitä. Ennen kuin niinku astianpesukone on korjattu. Nyt se itse asiassa on kyllä korjattu, mutta samalla lailla kun mä pidän mun sitä kanellista kahvimukia, mä pidän tuolla kaapissa, koska se on joskus siis, kun se on jäänyt tuonne tiskipöydälle, niin se on ollut teillä tietymättömillä ja mulla turvantunne on.
4: Käypä kurkaa sinne Niina joskus. Siellä on siis myös kanelipullapäivästä jääneitä kanelipullia. Siellä on viime joulusta jääneitä ilmaisia vihreitä kuulia.
3: Älä viitsi.
4: Siellä on paljon ruokaa. Minna on kuin harakka. Varastaa sinne kaikkea.
2: Mikä kiiltää. Ja sitten yksi, että mä ihan vähän niin kuin kuvittelen omistamani sen, koska mä oon ollut paikalla, kun se on tullut tänne.
3: Mitä?
2: Oli sellaiset Guinness.
4: St. Patrick's Day.
2: St. Patrick's Day, joka on maaliskuussa, niin semmoiset Guinness-mimmit joku vuosi. Tuli niin kuin pelmahti studion ovesta sisään lähetyksen aikana ja oli hassuja vaatteita ja muuta. Ja sitten heillä oli tuollaiset tuopit.
3: Niin.
2: Niin, mä oon niinku ottanut sen vastaan.
3: Ihan vähän
2: olen sen sitten niinku omistavinani.
3: Okei, joo. No siis tiedoks vaan, että kaikki muutkin työntekijät Bauerilla ajattelee samoin. Kaikki muutkin haluaa sen tuopin.
4: Ja mä tajun, miten pintapuolisesti mäkin katselen tätä rikasta työympäristöä, niin mä en ole tiennyt, että täällä on vain yksi tuoppi.
3: Mä en ole
4: tiennyt, että kaikki haluaa sen.
3: Kaikki haluaa.
4: Mä en ole tiennyt tällaisen asian olemassaolosta.
2: Joku on varmaan mennyt vielä pidemmälle ja vienyt kotiinsa, koska niitä oli muutama.
3: Niitä oli
2: useampi, eli että jollain on ehkä niin kuin vieläkin synkempi salaisuus harteillaan kuin mulla.
4: Kyllä.
3: No, mutta hyvä, että tuopin kohtalo selvisi. Nyt no tiedän, niin. Missä se on.
4: Tämä oli hyvä.
2: Tulet pikkulasin kanssa kohti tekemään lähetystä.
3: Mä suosittelen, että
2: puolen tunnin kohdalla suu on jo aivan kuiva.
3: Se voi olla. Ja sun kannattaa hankkia joku lukko tuohon sun kaappiin.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Tämä on Alisa Syrjä ja ihana uusi biisi, Sen piti olla minä. Ihan kohta Radio Novan illassa Ozzy Osbournein klassikko Dreamer, Katy Perryn Watch It Burn vielä siihen perään ja sitten päästään tiistaillan toivebiisin pariin. Hei, tänään on muuten hemmottele itseäsi päivä. Vielä on aikaa. Mieti, millä tavoin voisit vielä tähän myöhäisiltaan tehdä jonkun hemmottelun. Tee joku tosi hyvä iltapala.
1: Radio Novan ilta ja Sara Honkavaara. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
3: Nyt
2: me jatketaan niin pitkään, että joku tietää.
3: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
2: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
2: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilajin, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
3: pasi. Risto räppääjä.
2: Ai, miksi mä en selittänyt aluksi noin?
3: Kalevi Hip Hop.
2: Sori.
5: Kalevi Hip Hop.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Päivien päivää.
10: Jos sä niin sanot.
9: Saanko kysyä?
10: Ole hyvä vaan.
9: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
10: Arvaan ruokakaupassa käynti.
9: Hyvin arvattu.
10: Hyvä minä.
9: Hyvä sinä.
11: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
13: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoen.
14: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
15: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
16: Tää hyvältä näyttää.
14: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
17: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
18: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Radio Novan tiistai-illan toivebiisin hetki koittaa ihan pian. Ja muistakaa, että näitä toivebiisejä voi laittaa milloin vaan. 0108 06 000, me keräillään niitä talteen. Ja vaikka ei tänään sitten soisi sun oma, niin se voi soida joku toinen päivä. Mutta nyt tulee tuore toive, joka tuli siis Juupelilta tien päältä. Täällä mennään rekan ratissa melkein koko yö, että kansalaiset saa aamulla ruokaa kaupasta. Ja tietenkin Nova-seurana. No tietenkin, ihan loistavaa. Lisätään vielä toiveeksi Status Quo'n kappale Whatever You Want. Mukava ajobiisi auttaa jaksamaan tien päällä. No, mitäpä emme tekisi, jotta ruokaa aamulla kaupasta löytyisi ja että Juupeli pysyy ensinnäkin hereillä ja turvallisesti tien päällä. Ja sitten kun on vielä niin hyvä biisi, niin kyllähän mä nyt sulle Status Quo'lta soitan.
0: Radio Novan illan toivebiisi.

0: Musta tää on semmoista niinku vanhaa kunnon, ei voi ehkä sanoa, että rautalankarokkiin, mutta vanha kunnon rock'n'rollia, status quo ja whatever you want. Kiitos tästä toivebiisistä, Juupeli. Ja suotuisia ajoja sinne, näyttäisi ihan kuitenkin kirkkaalta tänään toi ajokeli, mitä kuvastakin nähtiin. Yötä myöten saa nimittäin rekan selässä siellä kuulema olla. Turvallista ajoa siis ennen kaikkea. Hei, tässä kohtaa mä kiittelen tiistai-illan seurasta. Toivotan sulle hyvää illan jatkoa ja oikein mukavia unia. Ja 8 tunnin päästä kello 6 aamulla Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi nappaa sut seuraansa. Sitten oikein kivaa loppuviikkoa. Me kuullaan jälleen kerran Radionovan lauantaissa kello 12. Moikka!
1: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Arttu Lindeman.
2: Se oli mielettömän siistiä aikaa ja kova vauhti oli silloin. Ja nykyiseen verrattuna niin oli aika haasteellista aika usein itsensä kaa. Oli paljon semmoista itseinhoa ja semmoista, että mulla ei ollut koulussa niin hurjasti kavereita ja mua vähän suurettiin pois porukasta ja tälleen. Okay. Niin sit tavallaan semmoiselle tyypille, kun sä annat hirveän mälli huomioon ja fyrkkaa ja kaikkea, niin siinä menee kuuppa vähän niin kuin jumiin sen suhteen, että kuka itse on.
1: Sunnuntai-brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Olemme jatkuvasti matkalla johonkin. Töihin, kotiin, harrastuksiin, perheen luo. Talvi lähestyy ja ensimmäinen jäinen liukastie voi yllättää sinut minä aamuna tahansa. Silloin tuntuu hyvältä tietää, että renkaat ja autohuolto on jo hoidettu. Me Vianorilla autamme tekemään ajamisesta helpompaa koko talven ajan.
4: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
5: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
6: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi +1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle. +1.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
11: Vakuutuksen myöntää Nordean vakuutus.
12: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen kommentoi medialle yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa datakeskustyömailla tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle ja MTV:n uutisille antamissaan haastatteluissa, että Google pyytää anteeksi tilannetta. Järvinen sanoo Googlen tehneen päätöksensä parhaan käsityksensä mukaan. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Lupa- ja valvontavirasto, eli LVV, on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google on kertonut tehneensä näin. Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on käsitellä talouden tasapainottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja palveluiden järjestämiseen liittyviä muutoksia sekä niiden henkilöstövaikutuksia. Hyvinvointialueella arvioidaan vähenevän noin 400 tehtävää vuoden 2027 aikana tai viimeistään vuoden 2028 alkupuolella. Lisäksi aluehallitus hyväksyi hyvinvointialueen päivitetyn ICT-toimintamallin ja tekoälypolitiikan. Päätösten kuvaillaan tukevan digitalisaation ja tekoälyn hallittua hyödyntämistä hyvinvointialueen palveluissa ja toiminnassa. Ranskassa viranomaiset ja ammattiliitot ovat antaneet rajusti toisistaan poikkeavat arviot siitä, kuinka monta ihmistä on osallistunut eri puolilla maata tänään järjestettyihin mielenosoituksiin, joissa osoitettiin tukea maan opiskelijaprotesteille. Ranskan sisäministeriön mukaan osallistujia olisi ollut yli 160 000, joista runsaat 40 000 marssi pääkaupungissa Pariisissa. Kokonaismäärä oli suurempi kuin vastaavissa mielenosoituksissa viime viikolla. Ranskan ammattiliittojen mukaan kansallisiin mielenosoituksiin olisi tänään osallistunut peräti 480 000 ihmistä. Paavi Leolle tänään tehty keuhkoleikkaus on suoritettu onnistuneesti loppuun, tiedottaa Vatikaani. Paavi saapui aiemmin tänään Roomassa sijaitsevaan sairaalaan leikkaukseen, jossa tältä poistettiin varhaisen vaiheen pieni ja tarkkarajainen kyhmy keuhkosta. Leikkaus oli Leon ensimmäinen sairaalahoito tämän noustua roomalaiskatolisen kirkon johtoon viime vuoden toukokuussa. Paavin toipumisajaksi on arvioitu noin viikko.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: The left outside alone.
2: Anastasialta.
3: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
2: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
3: Niin, aurinkoja. Se on niin hieno.
2: Niin on.
3: Se on mun nuoruus. Oon
2: tavannut Anastasian kerran livenä.
3: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
2: nukutus.
3: Siis...
2: suomeksi.
3: Se on anestesia.
2: Niin onkin.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
4: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
5: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
6: Oliko sulla se uuni päällä?
5: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
6: Ootko ihan varma?
5: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
7: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
2: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
1: Eikä.
2: En mä varmaan pääse nyt.
1: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
2: Oh yes.
3: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
1: Oomi.
4: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
5: Hyvää huomenta!
6: No, miten se nyt ottaa?
5: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
6: Olkoon menneeksi.
5: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
6: No, ruokaostokset.
5: No, ruokaostokset.
6: No niin.
5: Niin on.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähemmältä jälleen myyjältäsi.
9: Nokian Tyres.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä.
12: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
13: 8-pack perseessä.
12: No itse asiassa.
11: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
10: RAYO. Radio.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Kuka sä oot?
4: Mä oon Jussi.
5: Jussi Vares, yksityisetsivä.
6: Vareksen Jussi.
7: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
3: Jussi, mitäs täällä?
8: Jussi.
6: Jussi Vares, minä olen.
9: Turun oma lepakkomies.
7: 6 jaksoa, 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
10: Mä olen James Bond.
7: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
12: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
13: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
16: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
5: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet.

0: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Poimintoja uutispäivästä. Tässä tuoreimmat uutiset. Epäiltyjen metsälakirikkomusten määrä kasvoi viime vuonna ja tapauksia kirjattiin viime vuonna kaikkiaan 104, kertoo Metsäkeskus. Yleisin epäilty rikkomus oli metsän hakkuu ilman metsänkäyttöilmoitusta. Metsäkeskus valvoo metsälain noudattamista tarkastusten ja satelliittikuvien avulla. Satelliittivalvontamenetelmällä voidaan havaita hakkuut, joista puunomistaja tai metsänomistaja ei ole tehnyt lain vaatimaa metsänkäyttöilmoitusta. Samalla tarkkaillaan myös hakkuita, jotka ulottuvat esimerkiksi purojen, norojen ja lähteiden ja muiden tärkeiden elinympäristöjen lähelle. Syyttäjä ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa poliisi ampui veitsellä uhannutta miestä Helsingissä syyskuun lopulla. Syyttäjälaitoksen mukaan poliisit olivat välittömässä vaarassa, koska hyökkääjä lähestyi perääntyneitä poliiseja kaiken aikaa. Esitutkintaa ei aloiteta, koska ei ole syytä epäillä, että poliisin toiminta täyttäisi jonkin rikoksen tunnusmerkistön. Poliisi sai alun perin tehtävän Hämeentielle, koska talon porraskäytävässä oli nähty mies jalkajousi kädessään. Tilanne päättyi, kun poliisi ampui laukauksen partiokiväärillä hyökkääjän reiteen.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Just

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt
1: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
2: No, okay. Anna lisää eli vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
3: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilain, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
3: pukki. Risto Räppääjä.
1: Miksi mä en selittänyt aluksi noin?
2: Kalevi Hip Hop.
4: Kalevi Hip Hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
1: Kuka sä oot?
5: Mä oon Jussi.
6: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
7: Vareksen Jussi.
8: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
1: Jussi, mitäs täällä?
9: Jussi.
7: Jussi Vares. Minä olen.
10: Turun oma lepakkomies.
8: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
9: Mä olen James Bond.
8: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
12: Telia on tosi hyvä operaattori.
13: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
14: D niin kuin Devisol.
13: No justiinsa se.
15: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Onko tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
18: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
17: Niin pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
0: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
19: Häh?
0: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
19: Oivalluksen? Siis mitä?
0: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
19: Otollinen?
0: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
6: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
7: Terve. Hei, mun autosta kuuluu tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki. Tiki tiki tiki tiki tiki, vai enemmän niinku tiki tiki boom tiki. Tiki tiki boom tiki. Että osaatteko te korjata?
8: Vastaus on helppo kyllä.
9: Se on helppo kyllä. Fiksus.
10: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
11: Ei hätää.
12: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
13: Tää hyvältä näyttää.

0: Radion juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin,
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
8: Hei! Pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
9: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
10: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
11: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
10: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
12: Poimintoja uutispäivästä.
13: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Plastic Surgery Center Helsinki-klinikka on saanut yli 20 000 euron seuraamusmaksun tietosuojavaltuutetun määräyksen noudattamatta jättämisestä. Yritys ei toimittanut potilastietoja asiakkaalle, joka halusi tehdä valituksen hoitovirheistä. Tietosuojavaltuutetun toimisto määräsi kesäkuussa yrityksen toimittamaan tiedot 2 kuukauden sisällä. Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan yritys jätti tietoisesti noudattamatta määräystä. Plastic Surgery Center nousi otsikoihin, kun somevaikuttaja Olivia Oras kuoli syyskuussa oltuaan toimenpiteessä yrityksen klinikalla Helsingissä. Sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen on nimittänyt Barbara Dambrogi-Oolan selvittämään vaihtoehtoja yrittäjien eläkkeiden rahastointiin. Yrittäjien eläkemaksuja ei tällä hetkellä rahastoida toisin kuin palkansaajien työeläkemaksuja. Väestön ikääntyessä ja eläkemenojen kasvaessa valtio joutuu kattamaan entistä suuremman maksuosuuden yrittäjäeläkkeistä. Partanen totesi tiedotteessa, että yrittäjien eläkerahaston perustaminen ja rahastoinnin aloittaminen on välttämätöntä, jotta yrittäjien eläkejärjestelmä saadaan tasapainoon.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
0: Paras sekoitus!

0: Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Terve, mitäpä kuuluu?
6: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu, ding dong.
5: Ding dong, autosta.
6: Mittaristosta, ding dong. Eikö se ole huollon paikka?
5: Vastaus on helppo kyllä, varataanko heti?
6: Se

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
3: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
2: Kellorevoise. Vain apteekeista.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
6: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Kotitalousvähennystä hyödyntävän veronmaksajan kannattaa olla hereillä, jos haluaa hyödyntää vähennyksen korotuksen, muistuttaa Verohallinto. Myös matkakuluvähennyksen omavastuu pienenee tämän vuoden ajaksi. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä nousee 1600 eurosta 2100 euroon. Lisäksi vähennysprosentit nousevat. Muutos tulee voimaan takautuvasti tämän vuoden alusta ja on voimassa myös ensi vuonna. Matkakuluvähennyksen omavastuu laskee 800 euroon aiemmasta 900 eurosta. Muutoksista pääsee hyötymään heti tekemällä omaverossa uuden verokortin tai myöhemmin täydentämällä esitäytettyä veroilmoitusta. Luonnonvarakeskus Luke ennakoi, että metsäteollisuuden markkinat pysyvät lähiajat vaimeina Suomen tärkeillä vientimarkkinoilla. Puun hinnat laskevat tänä vuonna ja kääntyvät ensi vuonna maltilliseen nousuun. Sahatavaran kysyntään odotetaan ensi vuonna hidasta elpymistä, kun taas kemiallisen metsäteollisuuden markkinatilanne jää vaisummaksi. Kartongin tuotanto kasvaa tuntuvasti ensi ja tänä vuonna, kun Stora Enson uusi Oulun linja kasvattaa tuotantoaan. Koko metsäsektoria varjostavat hidas talouskasvu, kiristyvä kilpailu ja geopoliittinen epävarmuus.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15.
3: Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
2: Moi.
1: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
2: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
1: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
2: Kyllä.
1: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
4: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Paras sekoitus.

0: mitä äijä?
1: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
2: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
0: On meinaa aika liukasta tulossa.
1: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
2: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
1: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
2: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Paras sekoitus. Koita.

0: kovimmat ja timanttisimmat jyystöt. Sinä päätät. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missä?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
5: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Poimintoja uutispäivästä. Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi, että kehittyneet taloudet ovat tähän asti selviytyneet ennakoitua paremmin öljyn hinnan noususta. Maailman talouskasvu on ennusteen mukaan tänä vuonna 3,1% ja kirii ensi vuonna 3,4%. Viime vuonna maailman talous kasvoi 3,5% tahtia. Samalla kuitenkin energian vauhdittama maailmanlaajuinen inflaatio ottaa lisäkierroksia ja kiihtyy tänä vuonna 4,7%. Ensi vuodelle IMF ennustaa 4,1% nousutahtia. Suomeen IMF ennustaa tälle vuodelle 1,7% ja ensi vuodelle 1,4% talouskasvua. Suurin osa pikkulasten lääkkeistä määrätään nyt yksityisellä sektorilla. Asia selviää Kelan ja Tampereen yliopiston tutkimuksesta. Tutkimuksen mukaan yksityiset lastenlääkärit kirjoittivat viime vuonna yli puolet alle kouluikäisten lasten lääkemääräyksistä. 10 vuotta sitten osuus oli vielä alle 50%. Sen sijaan kouluikäisten ja nuorten lääkemääräyksiä kirjoitetaan yhä enemmän julkisella sektorilla. Rekisteritutkimus selvitti kaikkien suomalaislasten reseptilääkkeiden käyttöä vuosina 2017-2025. Aineisto käsitti yhteensä yli 1,3 miljoonaa lasta.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt
1: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
2: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
3: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilajin, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
3: poika. Risto räppääjä.
1: Ai, miksi mä en selittänyt aluksi noin?
2: Kalevi Hip Hop.
1: Sori.
4: Kalevi Hip Hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhaus ja bisneksi.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin,
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
5: Arki palaa rytinällä takaisin.
4: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
5: Onneksi on radio.
4: Valopilkku pimeän keskellä.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.